0: Velkommen aftur á Vaskalna. Hesa fyrr leggja við eitt ischingasavn under luppen og það savne enn næleis eftir Thorodd Poulsen. Hetta savn som Sproten hefur givið út í 2026. Thorodd Poulsen hefur við flere fyrir haft til ummælis her í sendingsne og ta hefur med landa verið sagt at han skrifar í flere löfun. Eisni hefur verið sagt at þú skilur ekki allt tjónun alltu, men hómar í kvossir hvað hann meinar. Seinast við umalt í Ischingasavn hjá Thorodd í Vaskalne ver 1. mars í 2026. Savnet tæfyrirna at Slottrur og þeir som umalt var í hans Jakke Kolslöy og Eilen Antoniusen. Slottrur ver bútt upp í tvær partar og seinne partur ver særligir tói han ver ein frasögn her Ischjarin segir frá at han svímaði og ver lagtur inn á sjúkrahús. Og á sjúkrahúsnum fekk han ein kvíkil settan í bringuna og meðan það hendi sansaði han allt rundan sig við undran og myntist eisni aftur og í tugina. Hans Jakke Kolslöy segir Slottrur at han upplevde Thorodd vibreknari í tugisavnunum enn í undanfarnum søvnum og Eilen Antoniusen leiði til merkis at dýjar Thorodds ofta voru sturtur av ljóun og óljóun. Teipegi í aftur í dag komin að ummæla Thorodd og svo fóa við mittlun anna að sutja hvað þeir halda hetta sáni enn næin næleis samanbóri við Slottrur. Velkomin, Teipegi.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Thorodd hefur bæði stuttar og eitt sindi langri brotprosa yrkingar og nødjasta sáni sunnum og að suji sjei sýr hann stutt og greitt. Þeir likva okkun inn í eitt krutsch og í móti okkun sjálfun. Hendan stutta utsøknen kanska en vimerskjeng om okkara og frialige tøy, og altså i åtta sier han, her sjåde vid og fyltest vid tryggf, men onker hoksaje, sid ikkje og liggf. Og hendan stutta iskjengen kunde så veri en vimerskjeng om gamlar diar ta skalde tjekk i sundagsskola hatt i emer et sia. Hetta voru tvær brellbitar ur saunnum og Eilen, hvordan lyser du så hette her Ischinga saunni i Vishipa tja Thorodd?
1: Ja, jeg halte hette minner nok snakk om åndersjøen tja honom. Jeg minner ikke frukt om nemlig slotter som vi omvalgte vi var. Det er sett sammen av en ekvun stotton lyrisk konteksten. Det er vi brått fra vi kvørst vi og det stilistiske og det er også mest om oppsettingsene. Alltså det låter så den ekko tjöken och sånne, men så är det i bråton att det till övrigt sett upp vid sina inriktet och reglerna och här som han årar sig sin till övrigt och det ger ett, ett spel i men det är alltid det är spännande för tjöken det att det är inte alltid så lätt att tjöken ska att han ordet vill vi tog och jag vet inte någon för akkurat här ursinkan är det här några ett gänga attor alltså tematiskt men det är inte alltid
0: kvar igen.
1: Det till dömes att det är myskor och tögn för att också näkv. Inte bara ut hemma men östning flörestande där gånger att det är absolut näka han upptids nu. Vi tar så östning om det i samband till slottet heter vi att, att han ganska följtes i hemma i myskorna och i drejme att ta vär handlök som utsynrätta element. Ja. Och det här fyller stadväck näkv. Det är näkva att tacka för att du. Han kommer att voja om. Men jag har alltid att vi ska säga näka som ett känner det, så är det att vi har löjt efter barndomen och till rötterna.
0: Hans Jakke, Kolslöy, hur ser Lysa till att det här är sånne?
2: I allt är fjällbrott och spännande. Bär in i allt och forma. Här är också nek för dypt och humor och så är ösne att det här är surrealistiska genom. Här som han alltid doer ofta öliga väl att korslåta förnufterna. För jag säger det så. Så läser jag att vi vill ha nöjt till att sådja tingsnäs under övrigt än vi kan ska vanliga pleja.
0: Hvordan också du ta korslåta förnuften?
2: Ja, att han hatt att maten är vid vanliga tåse på är ju nog så logiskt. Annars hade vi nevan skilt kvarstanna. Men här mäknar han, och det är alltid jag som näkvar gör lyriker är mäkna, att bruka måli och en hatt som ger att vi denna löt och inte nöjdast att vara så logisk och förnuftig. Som man kanske har just nu, om vi har tagit bögmättningar, ofta man vara i prosaen. Här har jag Thorodd är en framöver lyrikare.
0: Och är det det som ger att ofta har känslan av att vi har homa vad han menar, men vi vet inte akkurat vad det är han rönnar sig?
2: Ja, så jag tror så långt över folk, och just en läsande folk som säger, jag skiljer Thorodd. Och det är kanskje tog at man må lykke som halde og pætene løte ved å huske så logisk som vi ofte gjør. Men hvis man gjør seg selv løyve til det, så kan det bli ordentlig spennende.
1: Ja, altså hvis jeg bare kan nevne et døme om det du nevner ærst, så sier han her til vi, han tar sånn folk som ekler over nakken om døme seg. Det kunne være rødt døme, at han venter lykke som tenker noen også.
2: Ja, det klart mest til egentlig. Vi tar jo ikke eier nakken om det, selv om vi ikke sier det her. Och han är alltid en stor öliga väl att det här nämligen att ha lakon på sig ur och ha vanliga mat också på.
1: Akkurat.
0: Och kvart det hevde så finns ju på sig ursavn någon eilen. Vad ständer efter sig här?
1: Jag har alltid till att jag läser detta saun och syns som är framhållt av slottrar. Det fyllt ju den ekvå ut i praten om att han har att det kommer en sån olvar att vi finner oss ett annat inlid i hendan i kärran. Och jag tycker att han... Alltså, när man vippräknar så ger jag sig själv.
0: Ja, han var gärna när det är någon upplevning.
1: Ja, och han struttis vid enkest och ötta. Och till att visst halvt är att man märker det just nu i Hesson. Och det fyller ganska synd till Majer. Han löjter nog sina kvarträtter. Och som du var inne i Jan så är han lyckas som för när hitcha efter sin barndom och att han lyckas som hever lärst och tog först några tillsypingar till att kanske allt som han lärst inte var gott eller gagnligt, man kan säga det så och det är helt avgörst en kritik och väntar mot kanske indoktrinering eller antlig om uppväxt.
0: Kvart en rätt ur chatt här, han tjocka?
2: Alltså jag hade här rättliga nekvar tillsypingar till atronarvliga. Sauni øyter enn nøyleis. Nøye jo et år som vi kjenner ur kristendommen, ikke minst ur okkara luthersk og protestantisme. Alt av nøye og så framvis. Og her faktisk flere yrkinger som hever religiøse tilsypinger. Det alltid nok spennende at han tårer til høysene. At vidtjere etter her spirituelle og en hatt som jeg jeg synes det ærves enn det som er vanlige suttje i farge.
0: Hvor skulle han ikke tåre til?
2: Jeg tror at hvis vi tok som iskinger i lenka tog, altså, så er det vært nok så ateistisk, marxistisk, og det har vært politiske iskinger hentet av handa ved identitetspolitikker og annet er fyllt negv. Men så kommer han, og han vittjer nækka som vi ikke suttet så ofte, så vi så ut og fyrer noen mannen som gjerne og vittjer, da han selv var Christian Froa.
0: Djurus, ja.
2: Djurus. Og han ikke jo om til atjonarlige, men på en annan måte. Han nekmere sannførder, såløs frelste kristen, hvis man kan si det så, enn Taurader her. Altså Taurader halde jo i Hesens havnen et eller annet slag agnostikere faktisk. Nästan måste systerskor ofta. Och i matan och i han vidger att det är spirituella och det är alltid ordentligt spännande. Det är det som sitter mest ätcha med.
0: Och Eileen, var du på några mat och upplustar av att läsa det här sånt?
1: Ja, om listamannen. Jag har alltid att han är öliga, alltså kreativ och det är särskilt ganska vi ötlösen här vi har skapat nödjan tuttning, om man kan säga det sådana här. Vi ska nu tacka Kjolt höjte, som vi akkurat har nämnt, en Irnaje Nailes. Jag har alltid att han är absolut några dikter här vid att lägga nödjan tuttningar i. Alltså, för den första jag kan huxa vid att det är rockst och atronarligt. Och när man så läser så texterna som är i här så blir det som liksom om att det blir vi att få en nudja dypt.
0: Så först som du läste, eller vad?
1: Ja, det är alltid faktiskt. Och faktiskt är det att han har största yrkinget som är damer eller väl, som är höjte av sannan. Det blir alltså en motstridande tuttning att nöjen skulle inte vara god, men det är nöjen läst är det är ofta inte så eller positivt.
0: Og han kjekker kjem til fram og avvantar jeg utsakner og sammenhenger og just denne saunen.
2: Ja, men også maten vi han setter oppe på. Ankrar jo setter opp og på en mat så det er sånn en mynd. Og nå tar jeg til å nevne seg her NNI-Niles. Ikke nøyd så er det han og så jo tror jeg fems. Og det som er nok stått litt igjen i halv det at hvis man hikker etter hvordan teksterne setter opp her, så virker det sin løye til at dette er ikke vanlige regler. Men hvis man gjør noen stryker her på den, så ser man faktisk en kross, og en nøyeleis faktisk fundamentet, ja? Eller Golgata, kunne vi si. Og det trykker vi ikke til å ta over til å redigere et tid til Vildarlet. Han jo også myndeligste med året, så tar han setter årene opp som han gjør akkurat her, så det aller helst via en mening, ja? Og det rettelig genialt, tror jeg, at vi sørger at det ikke på en av veien, men så, ok, her en krosser, ja.
0: Og i øren før hun skriver han om en flaske, og ta hever teksten form som en flaske, og han skriver om en kost, og at feie ta hever teksten form som en koster.
2: Ja, akkurat. Mm-hmm.
0: Og det hever han vik først, eller nesten alt i Yrsingasund, og det stått til delt om?
2: Ja, her spiller han seg også, vi former noen selv, ja. Så vi vet jo at han spiller seg negve mal noen, og en særlig han hatt, og da han så spiller seg også når vi former noen, altså hvordan du setter årene av søgene, så gjør det også noe akkurat vi leser opplevelse.
1: Ja, og til assistenter selv er Yrsingsne, han tar som at han himmelska året tostan, og affæra stittlest li av munnen ekne mynton. Altså, jeg har alltid faktisk sett det blir øyelig innelitt faktisk til det enda noen.
0: Hur ser du Eileen vakna några särskilda känslor i det här vi att läsa det som Torvald skriver?
1: Ja, alltså
0: är det stort lite eller är det särskilt lite eller är det sorgblött?
1: I allt det här så han är ju synter av öllon om man kan säga det så att när eller av flirting kunde kusser, se alltså här är absolut några Oliver och några Shelvran så kan och några av vad ska man säga dörrkäpton runt om kanske men här är ju humor. Och det är kanske akkurat det här att ta jaun vi är till det som är styrstjen. Det har då något helt särligt. Jag syns att han ska vara stått lir.
0: Jag tjocka, hur är känslor fåast fram och ut här via Lisa Torrad?
2: Ja, nu tar det er så när kvar tillsybringar till det antal och i som saunen och så ska jag kanske vara stått lir och säga att ångt och följs det som om vi där brör i andan. Jag känner släkt Torrad. Ångt kan hitta han. Hon kan ta sig igen. Men när jag sitter och läser det här så känner jag mig ofta attor och tog som han skriver. Och ta hever han väl per definition fäter och han ökron som är så mycket universellt eller allmänt människansligt att ösning är som inte känner han känner mig attor och tog som han skriver. Och ta damar mer ordentligt väl.
0: Ja, nu nevnte vi noe om Trygg og Jane, som han skriver om av Søy 8 til Lømmes, men flere av dere i Ivra Søy Nutsje, så sørte vi hese. Tryggven sast ikke i døgnen lite av kyrkjerudaner, men til å merker øyene fra bandomsens brymme og gjenne, som kan bråte alle ruder. Hva sier han her, herr Kjøkken?
2: Ja, altså, han hever nekra ishingar som seta hese her organiserar religionerna oppe motor tog Moira Antalya og han tåsar om kyrkjenar her men at tryggven og tivalt her som vi refererar til da han sier øyna fra bandomsens brymi og i henne altså i trunne så kommer han attor til ja, nekra som ikkje leter seg så vel flokka alltid, altså i kristendom, eller buddhism, eller islam, eller akkurat annet som folk jo klantrast og ølt om. Øysen i Udyheim, eller ikke minst i Udyheim, ja. Han mekner jo som saunen om fløyre for alltid, at skjera inn av bøyen til en trygg, eller en antallig høyt, som man kjenner seg atro i, utan at det endelig pjøres å være hentan eller hanta religionen.
1: Och som man kanske inte själv har valt helt. Alltså att det är något som är uppe aldrig vi.
2: Ja, och det är ju en god spårning. Alltså, att det är vi, att vi växer upp genom mentan och så vara vi kristen eller buddhister eller hinduister eller ett eller annat. Men så kanske man vid tygene som tryggven bonast eller kvart det är mäknar och sådja några paralleller. Alltså vi är här och attrona är ösen, ja. Mm-hmm.
0: Men här må vi se att, han är färdig att sätta spårnertäkten vid det som han är Larsson Batten Island.
1: Ja, till det här är att det är huxigt att han att han är färgen att ganska långt som baden och östnö. I var östnö östnö kan detta vara så att och hur östnö går att vara att det är till tingen jag säger. Men och också så är tjejer man innan heter vi att han inte helt förankrar vid det som han är lärst.
0: Han sier eisne og så i tjejoe at han teska ja liknen öntar en tann som vil røpt, men han ringaste tann til huksar og så han synker at det vi kyrkjelion orketånen. Her har vi mer av det samme, han sjekker.
2: Ja, vi har etter at vi kyrkjene på møter til som teorator møvelige ser som sanna antall i høyt. Jeg har alltid øyne at han kommer nok snakk inn og etter. Jeg har faktisk hodet til å sitere både det vi skal slippe deg. Hva sier det?
0: Jo, jo.
2: Ja. For at, og i øynene av Tamon 17 og essay noen kjøp både det. Her skriver han i Arsene Trøy, og heter så en tøying som i Renskån. Vækerløgjen sammansetter av tøyerleisen og brøydeligen evnen, hvers nattura særstaklig tors for at alløse. Og av relativen evnen, som dreit av omstøvun, og vi kunne tillåta tøyarskøynun, møtanun, moralunun, eller passionene, hver skjer, eller ötlun i sen. Altså hatta vi at mekna at skriva nekka som inniheldur okkurst som kjemur fra en evnløyka, eller som hever evet gilte, hvordan vi nu velja at åra okkon, men inno i okkara tøy øyli avverst. Og tils og øysen nekka som både ler vitsir her, tar man för att diskutera det. Vad ska han ischink? Ska han kommentera ochkara samtoy? Vi sa att eurat vi sa och första så innan ochkara samtoy. Edla ska han räna är sitt år och akust mer universellt, mer allmän gilt och så rätt. Och vi ser skilje både lär rätt här så ska han be. Det är bara något torrt först, men i halt ett faktiskt att teorin där mäknade för stan.
0: Och underförne var ska ta hörde vi Einar Maur Gvölmundsson till Vigerer och det var skallsövan fra høver til hel, og her var nevnt og i tog skaldsøvne at skaldskaper skal reka tilværende. Er det gode skaldskaper heldig til, Eilen?
1: Ja, det er aldri absolutt, altså.
0: Og er det en god definisjon av hva gode skaldskaper er, at det reker tilværende?
1: Altså, det er alltid godt for en leser å kunne identifisere seg, altså om det så er et samfunn som er livet i nå, eller om det er et øymynda, men... Ja, det är absolut alltså, vad ska man säga, det som man hör under allt vill strämpa efter, det är att göra det trovärdigt och något som man kan umynta sig här.
0: Och nu tar sig en tjacka om det allgilt och lägga mycket för att höja ner, så läs alltid i skiltet då. Är det här ägstande döm om gåvans kallskap, det är akkurat för sagt och kan stanta som det är lägga mycket för att höja ständer i?
1: Ta mamma säga att du har gjort det rätt.
0: Och tar du med när han till?
1: Ja. Det halde jeg. Altså, men loika kan vi merke det som, altså, ystingskjer, altså, i 23, så halde jeg egentlig at han norskast ut som vi kallar hikl. Altså, det som han omrøver her, heter vi den teskaja liknen, øntar enn han som blir røpt. Men det ringkast er det han til huksar, og så gjerne synker at vi kyrkjelig en orkotøn. Altså, om du kjall bedre, eller om du ånder, men det er hetta, strøyst vi.
0: Og han finnes det at hiklen hun rundt om seg?
1: Ja, og kanskje øysninn han også sjål alltså i sin ovetenhet ganska.
0: Ett även är trygg och bandommer kan vi säga. Och i hessen sa hon och spårningen är så om ett annat övne är ensamme. Han säger till dömes att så är 13. Höjri ångan syntja, ången vassar och i munnen blåa. Ånker bänkar på, men inte jag mer. Skall rinja till ånka. Är detta en god mat i att lösa ensamme på, Eilen?
1: Ja. Det mamma säger att det här larmar ensamma faktiskt som alla sågna.
0: Onkel bänkar upp på men inte så mer.
1: Man får nästan en mynt av att han sitter ensam alla uppe och han har ju fallit gott av att det får in till grannan men inte till sågna. Ja, jag halter faktiskt att det fyller näck med lukar som heter myskre och som töknen som man ofta tåsar om.
0: Ber du sorgarbunden när jag läser det?
1: Nej, jag läser att det inte är som att det är så öliga sentimentalt. Men det är inte efter hölten i öje som sa honom så huxar jag att detta är en helt naturlig parströd.
0: Han tjockar i hans åren som jag läser upp akkurat nu. Hva först du borde gjort hemma?
2: Ja, jag har skrivit 8 år, alltså så inne här, till önsamma. Det var det som jag fick på sjur, men här är ju en öliga äggvislig mynd. Ången vassar i munnen blåa. Det är en äggvislig mynd att bruka i en sån här samband någon halvtid. Men tid här vi som sa honom, det är så fjällbrott. Alltså det är fjär... Och i nökrum för hon, och i halvtvis är det stora existentiella spårningarna. Och här halvtid vet jag vad vi önnar göra som bär er en lösning av en löte som är så syrslig.
0: Onker bänkar upp på, men inte jag mer, skall är rinja till onka. Att det är stort sagt, men vi sökade levande för jag.
2: Vi sökade för jag, ja.
0: Han säger alltså i nöjtjan at hetta lúvi endar ikki við deyja, men hetta lúvi deyin, tui solais lúvi. Kvæt legg du ui en av sånne utsøkken som er det her?
2: Ja, det faktisk en tanke som nok så kjent innenfor teatrene, vel, ja, at dette løyve er degen, og det velige løyve kommer at han har hette her. Løyve som vil leve i sånne fallende heimene som vi er ui nå. Jeg har alltid atter han tror var ui nekra tanker som nok så kjent i ordet i teatrene, vel, ja. Men til at Ravest han sier hette løyve ender ikke vi degen. Det är tio och det som religiös folk säger.
0: Och så säger han, hette er degen, så läser löv.
2: Ja, och det är det som attor mäknar alltid är att sätta år upp och på en sådan särlig mata som omedelbart inte tycker så olja logiskor, men som har lyckats av en öron plan alltid, ödelför en firma, djävulnäck. Men jag spyr ju just i ångt till mig själva när jag läser teoret. Är detta bara rätt nonsens eller kväta?
0: Ja, och det här är faktiskt två spyrer till Eisten. Han brukar öda negativt här att sätta motsättningar upp. För jag gör det ovanta, ja. Men värda är inte student i Kostvik först så det är att för så vet inte över. Är det mening än att det är en motsättningar?
2: Jo, men visst det är att du gärna vill korslåta alltså här förnuftina eller alltså, annan är vanliga matan att jag suttit att inte på. Som kanske ösna var ändamål tja flöjare av surrealisten. Ja, men så mäknar han ju det. Ristocken borde göra den vanliga matan att att huxa på och att bruka malio på. Fyra så gärna att suttit att höjla utifrån öron vinklar.
0: Mm. Kan jag säga till om det här, Eileen?
1: Jag ser det här att jag alltid kanske att man kanske inte ska lägga så jag när vi ute, alltså akkurat hatta, tror att jag också att kanske skriver en terapeutisk för den. Alltså att och jag alltid ta uppenbara sig sin så när fyra och i slottet eller det blev öl och sådant. Det blev toilet och jag alltid att man ser det oss nu här och han säger det oss när han tar sig om att tentra ischinsna i mörkren. Att det är absolut när han gör, han brukar skrivinsna till att hjälpa sig själv. Och hattar vi att bruka humor eller skriva något som minnum nonsens ganska. Jag husker att det är tankar som är förbifärande. Alltså. Men och åraspöl, alltså det är ganska en process, ganska husker.
0: Och det är gott för han, men är det gott för det som läser det?
1: Ja, jag har alltid att alltså, det bjöd mig av och på en mat. Alltså, jag har alltid funnit på sagt så. Alltså, och det är rätt att man är jag vet inte, men ja, det är till nytt då.
0: Han skriver reisende jeg sier 28 om langselen, vidt av to som ensamgjæstene, som bare verer langere og langere, og hun ljøver så leis, rønte at stitta mer lei iver om langselen, som gjør det langere og langere, alt mer, mer langtest og langtest mer. Han sjekker ensamme og langsel.
2: Ja, og spiller vi årom. Ja, det her er jo imerske bendinger av langsle og
0: langere.
2: Og langere. Och så det alltså här har vi ett flera ting som hänt i sen och som är rättliga teoretiskt det han spelar vi malen som sagt spelar vi Ornon men det är så ösne vi ändan här ja stora existentiella spårningar ger halt det som är en långsol efter onkron större som sagt fittle nog snägg och isen sån.
0: Ja, og så i 93 sier han at vekkeren framvis ikke målaver vi rattar liten hon, og tillegger iskjæren løydig ui, så langt det bare han som skal sitte og gløa at honom, vekkeren. Og Eileen, meira ensam i her?
1: Ja, meira ensam i rummen hon, kan man säga. Og etter en vekker som omålaver, hent ikke nekv. Så det mynten som lykker som kommer fram at det sitter sånn ensam med Arvin i en rum och bojar. Inte efter att man inte tagit när hon kanske kan komma upp av väggen.
0: Och det är nästan lika mycket. Det är bara han ska glöda till
1: väggen. Ja, han får en kajester. Alltså, det är något som heter ansamma och till tögn och till långsål och att luta attra efter som fyller eller nekv. Jag har också sett när man sa tögnen. Han säger ena stället att han har lärt sig att tia. Att han har lärt sig ulven att ulla. Och hur han värjer sig mot alloppet vid högt. Ja, det är en nekv av det som upptäcker han och som han brukar på en väldigt intressant mat att ge.
0: Motsagner så

0: klassiske målsetninger atter innan fire til atronarlige. Men at her vi at han ui dypen om ser tasanna er øysnig en pastor av oss ned. Så selv om man setter tingene oppe med hver nøren, så virker det som om at til holden som han mekner at uttrykk.
1: Ja. Alltså jag har också just nu heter vi vision och perspektivering eller perspektiv så alltså det är bara nästan vi. Jag har också faktiskt akkurat han där inte kan gott läsas halt som några fysiskt som händer att lite blinda och alltså nu ser han himmel men det kan du också se den. Det kan du också nu är att det himmel ska boskap någon alltså man läser blinda av. Alltså man kan läsa det på när kommer där.
0: Ja, och det var också hackre är så ur mun och dyp, ja.
1: Ja.
0: Det är att han knyter tingene samman här. Att att du först inte är annan utan hitt.
1: Akkurat.
0: Är östen också avvärst.
2: Han är väl östen som är absurda mynter som vi kunde söka fyra och kon till dem så såg ju 23 och ta kom ju också om surrealism kanske, han tjaka. Men det kan du kanske säga något mer om, ta jag och Lise detta. Här finns ju hål i hötten som är fylla vid mold och sett i ena drejmasölje ner i och som är vattnet tar i minnes till är det irre tyst. Kvart ska man att den brukar en naturlig mynd till?
0: Att känna sig att roi och säga åh, det är gott i Sverige.
2: Kan först du bostad i ordet här sån åren?
0: Ja, men det är här vi ser nu sett mig här att tolka det och gröna det så halde jag tärs från dig.
2: Du mynden är nog.
0: Du mynden är nog och jag känner mig attra igen.
2: Kan säga till Eileen om en sån mynd som att det är. Hällde du att vara våla puck först för du läste?
1: Nej, jag har aldrig att det är. Att det är bara inte fram. Skönt att du kan tolka det på flera matar, men jag har alltid ett ur öliga grundläggande för att människa att också att skapande människa att också att man minnas till att föra mina tankar eller att man halter mina mentala sunnhet i gångt. Alltså det är här vid det.
0: Ja, och en drömsölja som är inne i hödden om.
1: Ja.
0: Och som du måste minnas till är att vattna.
1: Ja, ja. Och som är viktigt för akkurat händan i köran.
2: Och här gör det Island här, de tolkar i det som du kanske inte är tömt att tolka, men du tog ont vid.
0: Jo, jo.
2: Ja, men så finner vi ett välbort ur här mynden.
1: Men alltså, han är ju flöjare av en sån av lycknande, vad ska man säga, alltså tillsippningen till gråor, man kan säga det så. Alltså, han tar som ett surapplaträ och han tar som plantorna i vintern som har man med nästan vattna. Så det är också att det är organiska som är flott in, kan man säga. Alltså, att han nämner också understående att han har med nästan täcka tabletterna och sådant. Alltså, det är näka vi att upprätta allt det så och en omsorg kan man ganska säga.
2: Vi då med löjlöten i Ischinkasavni ändrar nöjen nöjläs efter Torald Paulsen och till er tejpa i Eilen Antoniusen och han tjocka Karlslöj som omälla. Ja, myskre upptäcker Torald Negv och en Ischink och myskre ljövar såläs är så ju tjej och fjörde Paul Danielsen läser nu.
3: Långor in i myskre, stettlande långor, långor, långor, og langre inn ui myrkre, grulvande og tivande inn ui myrkre, landje høtti ui inne ui myrkrenon, og færi og rull, oppatur langur inne, og e holrenne av knøvenon, tjitje etter åndene, hoste fekst blå, djupt inne ui myrkrenon, ta tentri ischingina og suche alt hoast myrkri myrkare en nakrantu avur.
2: Ja, Eilen, hva først du borster ur hessar ischingina? Jeg halte du henne, det er ganske fyrr i sendingina.
1: Ja, at det er så godt. At det er akkurat som, nei, det er ikke akkurat som, men hatt det minner meg akkurat om hessar løtna av køkskøvnen og slottrir, ta og han er via missavite og han han kommer til skia og røyner å finne hjelp og han kjenner høyren og han får panikk.
2: Og han får ikke fjæder av telefonen.
1: Ja, han røkker ikke. Og jeg hadde det er akkurat samme kjensler i veien. Jeg hadde han mekkene at det er utrolig vel at lyset det at det er vannløs. Jeg sa han ser ikke, det er bare mysker. Det er kålet svært mysker.
2: Men så tentrer han ikke.
1: Ja.
2: Han tentrer ischingen.
1: Ja.
2: Og er hatt det til som han bruker ischingen til.
1: Ja, han bruker mysker til ischingen også. Ja. Altså det er litt som bensin, John.
2: Jag tänker, vad fanns du på sjuras nu?
0: Nej, men det är akkurat det här.

0: som jag alltid just när jag ser avvärst, då är att han säger ju, ta ett händer i iskingarna och sucha allt. Kan mest köra år i iskingar ta fyra teorat? Alltså, vad är det här som är iskingen och hans här av er? Om så är att hon kan tändra allt och göra det som iskingar. Ta alltid att iskingen ta poetiska att hon häver näka vi heter här antalliga gärna.
1: Men jag också är detta en existentiell ischink, tja ischkjäran hon själv hon, om ternejova och i ett ischkja?
0: Ja, han har ju flera av sina ischink någon här som han sätter år och går sig omrande till er tja säger att halta akkurst av lojvi här och i ödlande som ischkjär någon. Och att han brukar ischinkarna till det här.
1: Eilen, er hetta ein existentiell ischink om Tanejova og et ischja?
2: Fyrir han, ja. Det er alltid. Alltid det har vi sagt på flere måter. Og tar man hever sett seg inn i hans skaldskap, så blir det mer tydeligt alltid. Det er en fortsett, tror jeg. Han sier det, og jeg ser her høytis ischinkene, som jeg nevnte Janne, jeg ser nøyen i nøyleis, at han hever hentan her himmelska åretostan som inte släkt.
0: Och alltså i tjej trus, här skriver han, skriva och i myskre, kvarja nått och i nuccio miöld. Som ösni är ordentligt spännande, tog jag ett. Vi gänger ofta runt och fortälja hur nören går så fantastiska framkommer vid er och våra samfulla är något helt annat än miölden vär eller ett eller annat. Men ser jag ur en öron tjönarhåttne så kan det gott vara att vi lever i näka som kan sammanbörjas vid en amerska miöld. Alltför är det också som tyder på att det här tar att röra. Skriva i myskre kvarja natt och i nuccio miöld.
1: Det vill säga att heimren säger hon inte så nek.
0: Ja, det är det också som tyder på.
1: Ischjärar tar och rithundar annars tar skriva ofta om att skriva och det är det här metapoesien som vi så många har varit tåse om i hese sentingsne och eisne är tåse om i samband vi ska skrev allt i. Men är det här överhöver vi kommande för läsaren att höra en ischjärar eller ett skald skriva om att skriva, Eilen?
2: Jag vill säga att det är inte överkommande. I halte att det är ett trick om man kan säga det sådant.
1: Men alltså, båskaparen og tørveren til ischjæren venter ikke alt inn etter ta, og du gjør ikke leseren akkurat om leseren selv.
2: Jo, at det kan man alltid si, men han gjør også til å gjøre når du nevner at han venter oss mot seg selv, og skal røyne alle som har kritiseret seg til ekne inn i alt. Da. Så jeg husker at det kanskje alt det verste også akkurat levende riter rundt. Altså, det alt etter vi har diskuteret ved seg selv og vurderer om kvaliteten av det. Så jeg tror at det en helt naturlig parstre for henne ikke på.
1: Han sier ikke at ikke er skrive om å skrive. Altså, er det vi kommer til for leseren? Kan ikke bare gjøre leseren akkurat som sier leseren akkurat om leseren selv?
0: Ja, så er det til. Hvor er leseren? Jeg har aldri gjort det for en selv, at det er ordentlig spennende at lese ære iskjære som skriver om tørre matet arbeid på. Og her er den her, altså i øynene fjørte, vi tar ikke hørt den enda. Ta jeg leser til jeg selv har skrivet, seti er med vi bætjennom i møte meg sjolvon, vi tøppon i øyrenon og klemme om nøsina, så jeg er det så objektiver som gjørlet, da jeg kun gjør daumen for i hånden i lene med i møte.
1: Og han snur seg vel sagt hans om å være redaktører tja seg sjolvon.
0: Tja seg sjolvon, ja. Ja, og her minnes jeg lest han for akkur som Hemingway sier, da det kom til etter her vidt i kreative prosessen, ja, at hvordan området av er at her var slusene åpner, men øysene at her var noen ordentlig gøy og lorstafilter. Og teipa i tingene skulle køyre i send. Til at hvis du har for kraftig filter, så enda du vi ikke skriver. Og har du ikke filter, så blir det kanskje bare nekka.
1: Snikksnakk. Snikksnakk. Ørskingene til her var imse former til her vi tås om, og i enere er skapet som en koster, og i enere erere er skapet som en fløske, til en fløske som han kommer fremmed, og så snærer hun rundt, og så skal han lukke å finne det hva han skal fære, til dette spillet som vi kjenner fra fyrre av. Og så kommer vi til en av de langste ørskingene som i Hesonsavnen, og til en ørsking som stender oss i 73, Hette en yrking om haunena som satt av åtjarvennon oppe i Vyrbøynon. Paul Danielsen leser henne her av Suje Trujofjers.
3: Av åtjarvennon i kvöld lujtjist byren eine overstårare pizza som onker øyelige fuklor heve spui nira foltna. Ljósene fra vindeion og gøtelikton lujtjast oste. Husatekinar lujtjast krosjton, tomaton og piparfrukton. Bilaner mest alujur fluun vi tendra un ostaliktum. Og rungkøyringanar pepperoni og soppar. Og trøyene brokkoli. Haunalægi lujist tuktun eplun og kipinu vi brytjo ikkje álug bitun av skinko som forma som kip. Søtje andje folk á esse pizzane. Tei litja helst under enne og drøyma hesa yrkingina.
1: Ja, Eilen, haunen ikke en liten bygd, haunen en pizza. Hva helt du om hesa?
2: Jeg tror akkurat ikke slik høvestauer. Ja, jeg hadde snakket helt an. Nå vi lukket som vekk fra at du er djupa, men stadigvæk rukte på myndamål, og at det et stort litt perspektiv, vil jeg si. Men ja, snakket helt an.
1: Jeg ser ikke hva helt du om hesa?
0: Altså, jeg hadde jo nødvendig stort litt, mynden stort litt, men det ganske øyne også avverst at altså, pizzaen jo fremmende for jo. Og nå alle høvestauer blevet en pizza. Mövliga det synder av samfällagskritik och gästen här. Jag vet inte, för jag ju blundar mera allt tjaua och det kommer en ägg för främmanten i rocken och såret. Mövliga att det här och en sån lilla kommentarer om det här ögsen.
1: Men var stod vi ju på att det här myndamal om du ständer upp i Ötjärven och hickar ut i hånden att du första till denna pizza?
0: Alltså jag var ju för en vi tar i lästa. Så sa det firmer. Men han brukar röstning att det här vid ischingen i attoran och ta som kvart han kyler vid år i isching. Han säger ju här till ändan, such ange folk och hese pizzorna, täller inte helst under henne och drömmer om hese ischingerna. Att det här vid att han brukar ischingerna, alltså när kvar imskar hatter, är röstningen också avvärst. Kvart är det egentligen att man vet att han säger isching.
2: Den kan vi ha lyttet upp och hitta vad det runt är. Alltså, gör man till en pizza.
0: Vi har som för någon är det här. Och Jankern Örenföre som vi har det i Johanne, så är det här som lyser allt upp. Vi har alla myskorna.
2: Så jag följer som tanken där om han och dumma bara blivit så allhemskört att hon nu kan samarbeta med en pizza. Så här var det en text om att vara främmande i hembyn. Att han inte kände sig. Han säger något om att han gånger en främmande skorst. Och att det som man röjner att säga, min kyrka var så jättebra, det som man röjner att säga är att de, alltså omkvarvet, eller att de följt som borde, de borde ha känt sig. Att det lyckas som är läst där så är det lyckas som att vara ombrott. Att allt är så nekt brott, han känner sig själv med mig.
1: People are strange when you're a stranger.
2: Ja.
1: Häntan här om pizzorna och haunerna, är detta en av de bästa i saunen hon, Ellen?
2: Nej, det är allt inte, men hon är stortlig, hon är humoristisk. Men om jag ska välja det bästa så håller jag fast vid den största som jag snir hittills i Schengen, som heter Nine or Nine Lays.
1: Har jag inte hänt ner om pizzorna är hatta en av de bästa?
0: Nej, jag håller ju snir att hon är stortlig. Det är en mynd som jag råknar vid att det är faktiskt att komma av. Mentorer, han kommer anna och han skriver anna och det är alldeles stortligt, men nej, jag håller här är en ekvar gåa ischingar som är och är en någon vad ska man säga, en gyprislea som är sitt större plus på.
1: Ja, handan om pizzorna var kossor original och stortlig att läsa ta i vid låsjana först och för halvtivet att kunna vara samt om. Sommar ischingar och i sömnen jag tar att det är rättliga stortar där det är bara sådana stortar utsagtner och kunde mynt om åratök ofta, till dömes säger han och alltså i sextrush. Solen vill inte löa mig i det, tog jag skrift och i bunden. Kan du läsa in och i hatta, herr Kjöken?
0: Men till det, det är mest just det att solen inte löjer han i morgon, eller inte har lätt han fyr, men i det är han skrift och i bunden. Ja? Och jag råkar vi att de flesta av dem kunde känna någon att tro att han inte viskade bara som om ett.
2: Det var en ofta, ja.
0: Man hever den ofte, ja, ikke sånn ut. Og tingene virker bare skøy. Og solen sjølvande, hva symboliserer hun, så ja, men det er vel Louis og Josie og alt det her.
2: Inspiration, hva skal jeg
1: si? Og her blander han så eisende myndemålet i midtelen til å være mennesker, så eisende til å løre telefonene.
0: Ja.
1: Är yrkingar till honom, där är det långre som till dömes han om hauna som ser ut som en pizza. Och så också är Eile, när hällde du att han är bäst? Är det att han skriver sig inte långre eller att han skriver sig inte stittre eller är det att han lukar mycket?
2: Jag har alltid att han räcker på inte. Det har alltid för mig är det allra bäst.
1: Och till lukar mycket om det är inte längt eller stått?
2: Ja, och om det stått lite eller inte. Men alltså det är bara... Och i löten så fänger han bara, han sitter där bara. Alltså, och så sitter där bara.
1: Men han räcker inte alltid på en dag helt då?
2: Det är inte alltid så nämnt att jag tuttnar inte. Eller rattnar inte vi tog som er. Det har vi tagit oss syndrom med att vi kvart ska göra åra spel helt till en antipri mining. Men det är hela syndra akvarion. Det är gott.
1: Ja, vi nämnde i början jag tittade just när vår och om allt det slottrar och annar parster och i tog saunen om var med som en prosatexter om Tai och i Yrkjaren var lagt in och fick en kvitsel och i Brinkna. Det var nästan som en stortsöva, men vi såg ju inte att du är här, han sagt.
0: Nej, väl jag lite. Det var nog så ovanligt alltid. Eller det som vi låg så ta är i alla fall inte näka som är känner teorat fyra. Men det här mäknar jag nöjst. Det var en serie gav brott. Prosa-ischink. Och här som vi fyllt hon alla tog, alltså från att tog att han färre till här hjärsta tillfället och han ligger här av golven och vi där samma vin och alla nötterna, lycka till han färre i sjukrabilen och han vill kardra sjukrusio och allt och det är sera levande och välskriva, men han ger bara inte så nekva av det.
1: Jag hade spurt det kunde ta om det kunde vara en stortsöva akkurat det samma.
0: Ja, det kunde det väl i princip någon.
2: Ja, det var kostet tillfället till det.
0: Ja.
2: Det är absolut.
1: Ja, så alla är bara att få dig att tänka samman om detta sauna. Vad säger du, Eileen, att du tänker samman om?
2: Jag har alltid att det är ett ståttligt saun utan förstand att det häver och synder av ötlån. Alltså det häver allvar och det häver humor. Och jag har alltid öst att man kommer att känna det istället att det är bättre.
1: Har du lyssnat när jag har hört det? Förr?
2: Näka.
1: Nu är du ganska... Nej, Lysian, också när du skulle till ommälan. Hur det finns ju mera bostrur än avtöj?
2: Ja, jag har alltid att det ser ut att vara en byggvän i Sverige, man kan säga det sådana. En som inte är så spärren vid att dela något som kanske är personligt.
1: Han säger, hur tänker du att säga om detta sådana?
0: Mer damer det ordentliga väl. Det är dåliga fjällbrott, bär ju innehåll och forme. Så gör han sådana stortliga ting som heter här vid att han attan och att vi tar lysgändan i listan i böcker efter samma skald.
1: Som är i en hållt
0: som är då nekvetälle. Här var en assustuistning som säger Götskip för att det är fjören vid böckron källarvare att rusa. Som ojsni är en äggfliga gav mynt och som kanske attor driver sin drattor i Bodler efter här vid tog väkra som kommer på sig ur till icke väkra.
1: Vad hällde du han tjock om att Thorotter ger i minsta läge ett ischingasavn ut om Ari hur görs det och en äggvar?
0: Det är alltid dåligt hvis han mäknar att komma ut vid en savn om Ari som är av hesar gusken.
1: Vad hällde du om det här, Eileen, att han ger så äggvar ut som han ger?
2: Ja, pura samt. Alltså man kan inte ha något med åter då i det att det är inte... Du gör spittla på några som helst mat.
1: Och vad hällde du han tjock i er hans röra plås i förskom bokmenton?
0: Oha, det är kanske också torrförst jag mer att säga i snackar bokmenta fröjningar, men för mig personliga. Så är han en iskärre som nämligen mäknar hatta vi att tälla in i akkurat hoj. Vi nökron, sa någon, som är vill säga är ävot och universellt.
1: Och Eileen, vad hällde du? Är han sådär plås i bokmenton? Är han helt särlig och det bara en torrådor?
2: Ja, det är helt unikt. Bär han sådär kreativiteter vid åren som hänger väl samman vid han sådär sans för myntlist som han har snarare på en äck vid. Så jag har alltid skerat några andra. Jag hällde det är bara en torrådor.
1: Ja, så får jag tacka dig om Bauen, Hansjak Kolsloy och Eileen Antoniusen 4 att de kom i avskalna att ommäla saune en er nøye nøyleis efter Torald Poulsen. Vi denta och idéa vi en i Ischink och så i 1.5 och säga så tack för det hesa för avskalen vid atter nästa migdéa och till atter Paul Danielsen som läser.
3: Golfstreameren och i munnen agron fär med att huxa onnekv om kvejane i er. men det är frattest att han är viknaur och att vit är här än.

Ja, vi är stadigt stötta Tingesvötland och vi landar stadigt där som kallas för Bedkompani och jag som du kallar för Bera till Östers, det är Nasta Lej. Nasta Lej är ett väldigt känt län och det är just av Belsen Santana och det heter Black Magic Woman. Lej kom ut i 8-trus första fjärn och det var där vi Fleetwood Mac. Att han hade så kom LP'n Abraxas vid Santana fram och det är härifrån vi tar tidsjösa utsättningarna men här vid Bedkompani.

0: Ja, nu får alla lokalkanalen tur igen efter Tinkusvin. Och vi kan gå ner i Sjönlagrhuset. Här är stora plakater sätter upp. Och det är Skansastå konsert, eller Stås konsert i Sjönlagrhuset. Och det känns ut 2 av 4. För det är Skansastå. Här var flera bölkar som spalt. Och jag får bara läta mikrofonen i Bredla Band till Iver. Här vid höra ena intro. Och från sömmaren här, han heter Eiler Johansen.
1: Johansen spelar solo och Olav Clark Presley singer.

0: Framt sjukur som særstakar fyrir kvinnur, så det æra sjukur som rækka kvinnur tøttare, hærare eller ørvese enn det rækka menn. Til dømes få kvinnur tøttare migrene, tunglinde og angest enn menn, og tekin om hjärsta akra sjukur kunne være ørvese kja kvinnun og tøy eisne fengka sætni enn kja mannun. Ein balkur av sjukun som rækkar kvinnur tøttare enn menn ut her autoimmune sjukunar. Herborg Johannesen endokrinologur og granskare. Herborg, hva merker det at en sjuka autoimmun?
1: Ja, det autoimmun, det merker det at kjøkkenene i kroppen løper ohensynsmessig av sine egne kjøkkener. En, man kan kalla det en herer av kjøkkenene som egentlig gjørt til å løpe av bakterier, virus, svampar. Som allt efter kvart organ där räkar så visar sig som en autoimmunsjuka.
0: Alltså till min egna kropp, min egna immunvärja som lever av mig?
1: Ja. Och nybryter till organen, alltså till ofta nybryter, eller ja, akkurat innanför stoffskiftsjukor till dem så kan det ägna stimulera ett organ ohensynsmässigt, jag nekv.
0: Så man är center och krutsvis själva.
1: Ja, det kan så se.
0: Kvarjar sjuker är talan om ta i man tossar om autoimmuna sjuker.
1: Alltså till öllan är sjukebölkar alltså till längt om man förfjörd i misslö men för att det är ganska mest vanliga till i förjan till dem stoffskiftsjuker. Det är gichtasjuker, det är psoriasis, det är inflammatoriska tarmsjuknar i reisnesenbölsen, så det är nog det mest vanliga.
0: Och är det några som vi suttar fler av i följande än man kanske gör era stanna?
1: Ja, nu är jag själv innanför stoffskifte och det har vi så högt efter tullen ur följande här så vi ser att det var faktiskt att det är folk vi... stoffskiftsjukon och minst det är ärvelsen är en till döms i Danmark och det tydligt att det är autoimmunsjuknar innanför stoffskiftet som jag ska alltid i färgen och innan med tarm vet jag att här har vi ganska hemsens högsta tal av inflammatorisk tarmsjukon så det är något som bättre att vi tar något som är kvar eller något som är folk som har autoimmunsjuk och livet vi tog i färgen.
0: Och vet vi kvar?
1: Jag husker att det är ölimiskoj, alltså riskofaktorerna för autoimmuna sjukdomar är imiska allt ett kvarsjuk vi tar oss om. Men felaktigt är alla är triggare som till dems röjtjink. Men eisne arvor, alltså vi är en ganska också nära familj vid kvann annan allt kämt till allt som man tycker är arvren som är en också stor pastor. Och så kallar vi det på en eller annan mat att syssna på sjuker, så det ligger ofta till familjer att ha autoimmuna sjuker. Och till döms är det inte nödvändigt att ödla stoffskiftsjuka. Och så i samma familj kan det vara onker stoffskiftsjuka, onker tarmsjuka och onker diabetes till döms. Så det ligger som till i familjen.
0: Kvi säger vi att sommar autoimmuna sjuker kommer under heite kvinnesjuker?
1: Ja, det är ju helst tog att innanför till dem stoffskiftsjukor så ser man att tror ju att fyra folkomsliv av stoffskiftsjukor är kvinnor. Det är inte så för alla sjukor, men nekvar av dem har en märlåta att det är kvinnor som får hessa sjukor.
0: Kvarjar är det mest vanliga tror kvinnorna att få att ha det snurr som autoimmuna sjukor?
1: Jag sa att de stöd för lusthusrisikoen eller vantan att få ett lumstoffsjuk i regn och det tutsche. Och det märker ju att det är öllandäckliga kvinnor som får stoffsjukstroblagar utan att vara fullt för henne så gick det till regn av den högsta.
0: Och nu kom så löjtecentren att det men är det autoimmuna sjukor arvadligare?
1: Ja, det är man klara mätningar att det är personligt arvligt men det är inte ett förklaring.
0: Gosse vet det om er, nu hvis vi tar stoffskiftet til dem, det er det som nok snakker kvinner tror jeg vi. Gosse vet det om er her vi en stoffskiftsjuke?
1: Altså, hvis man ikke føler seg vel, så også man skal ta og prate med sin kommunlakne, det er her det begynner, så må kommunlakne mette om er dette relevant. och jag såg ju att det är en också standardpröv och ett härra screening, alltså hvis man kommer för ett först, så tackar det mat på stoffskiftstölne. Och kanske man inte en gång nödvändigtvis vet att jag blev faktiskt en check att utan jag hittar i laboratorieskipan så är det flera hundratusen prövar om året. Så det är nog några folk i följande som får checka sig stoffskifte. Kanske bevisst men kanske är snabbt bevisst. Men det är ofta eller diffus symptom och på att maten att det är ett av huvudsymptomen är möje felaktigt alla stoffskiftsjukna och faktiskt när hinner av immunsjukna. Men möje är ju så brett symptom så står spirit och folk så är det nog flera times som är snö frusk som har möje som känner så går man över i det. Så i hög sig att hvis man inte följer sig väl så ska man täcka prata med kommunlacknan och till tandvägen. Man finner det ut. Och akkurat stoffskiftsjuknar till en blåren man stävfästa tarmsjuknar till dem vid en biopsi ur menon eller tarmen. Och hudsjuknar så täcker det ofta en biopsi eller ganska är det så upplagt att det är psoriasis till dem.
2: Så det är så mycket diffust att det är bara möje. Eller om man inte känner sig väl så är snarare generellt.
1: Ja, och ganska akkurat vi notar att du får också kvinnorsjukor så det som är nästan inte tricky kan man säga är att soffsjukor börjar ofta samstånd som kyssarna börjar. Så det är ofta öllare inte att säga kvät i kvät och ta i tos för folk som har soffsjukor. Så är det ofta symptom på kyssaren som är bland annat på i kvart symptom för stoffskiftet. Och det är så enkelt att säga att kroppen hänger hos ämnen. Om hittar du den kommer av stoffskiftsjuka eller kyssaren, det vet man ju inte.
2: Och är det något som visar familjen i sjukdomen som ej känner där?
1: Till dömes, vad ska man tänka här? Lågt stoffskiftet till dömes, alltså det alltså man har en bulk av symptomen som ger att det huxar och heter en ganska lågt stoffskifte. Och det är till specifikt för varje organ vi snackar om. Men till dem som vi tar lågt stoffskifte som är den allra helst mest vanliga. Det är kultakänsla och förstoppelse, torra huvud och så är det. Men om det är högt stoffskifte så är det övrigt som man heter möjen är vid bavon, men så har man ofta tunnan öppning och rastlöshet och som gänger rystast. Är det tarmsjuknar så har man tunnan öppning, är det tyktarsjuknar som man klassiskt inte linon. Men det är ju som symptom som faktiskt är ner vid kyftsaren så det kan vara ordentligt. Det är till med tutoj i blåren när det är eller samråd med kommunlackna och så blåröntor som har stor antydning.
2: Så det är inte så att det heter är en fjällsjuka som du brottliga upp det är tagit ur haftarna i 5 år och kanske hever vid sig lackna. Alltså det är lågar som om man har skrinat också väl för det.
1: Råkna vid det är inte ymmes allt ett kvar sjuka vi tar så om. Men jag också för stoffsjuksjukbölken till att skrinna rättliga väl. Diabetes har jag en intryck av att vi skrinna rättliga väl. Nu har vi ju en projekt där som man själv kan föra och checka sig över det här utan om hälsa värst som så, bara som projekt. Ja.
2: Ber till att släppa undan det som sjuknån. Alltså kan jag göra några förebyggande för att inte få en stoffskiftsjuka till dömes?
1: Ja, alltså det som ödlån öron det är att man lever hälsa gott och kan märka till att han märker att man inte röjer, att man rör sig och inte dricker ordentligt alkohol, att man äter, alltså kosten hur eller något att säga, och man tar sig ägst om att äta antiinflammatoriskt. Kanningarna innanför där imsksjuknar är då inte pura grejer alltid innanför stoffsjuknar, men någon kan då akkurat sagt att det är god koster till att kanningarna var så äst och väst vill säga, men det är så sier seg selv at helsegåkoster eisende koffer tar autoimmunsjukner, og kanskje det er en større tøtning tar man her en autoimmunsjuk, at man etter helsegått. Og det kan til nekva teorier, men til dem e-nummerne er ett, men en annen...
2: Ja, man skal halte seg så nek borte fra e-nummer og i føje som gjeld.
1: Ja, ta till dem satterbom och te som produkterna vid detta öllanäggväg i följande lötna är ju allmänniskor. och ja, rörsla som man säger. Och så man vet att röjning triggar. Och så akkurat innanför stoffkjuvtjugor som jag har kallat något snägg är klöms basalstoff för jod till stor antydning. Man måste inte få för lite, man helst få för nägg. Och huxa sådana är det vid nägg och medvaren. Alltså, man ska inte mangla några följsliga ämne, men man helst få för nägg av några.
2: Alltså, det är huxa om stoffskifte från att rätt. Så var det, hvis du har för lågt stoffskifte så kom det att bli hyllig. Och hvis du har för högt stoffskifte så brände du ju kalorierna själv där och så kom du att halta där. Det är lika som tandsövan som är minst om stoffskifte Aron hette kom fram.
1: Ja, yeah, och det är ganska en söva som ligger en också nägg till som är, jag har redan faktiskt en så jag säger som jag gör så jag önskar så jag snar vi med ja men mot stoffskifte till det höver så innan gus kan det vara att det inte täp med men det är ju så det är ju förbränningsstöd inte som man säger det är inte så simpelt.
2: Men hävda näka vi tar
1: ja, det hävda innan för stoffskifte så hävda alltså några de klassiska symptomen av stoffskifte är högt är vikttapp. Och klassiska symptom av stoffskifte är för lågt är viktstigan. Så ja, det var helt säkert näka vid kurs annan gör rejsen.
2: Men som gerandes välfungerande inte sjuk så hävda det förstått inte att säga.
1: Efter det är vi väckten hon har något att säga att Möller är heilvård och nödra täcker jag kan lov att ha ens något att säga att det kommer provokera stoffsjuk när till dömes och man vet faktiskt att ens så som corona det har ökt förekomsten av som hon har autoimmunsjuk och i förlöp någon 18 corona så, och det här vet vi infektioner ökar man för att man utlöser autoimmuniteten och teorin är att det är hur näka vi heter att man sätter igång i dessa cellerna som skulle inna bekämpa viruset och så akkurat för att här och i vigir. Men det är bara surreal väl präckva. Men det heter orsaken till att nekva vittjer för autoimmuna sjuker är immundämpande halva till de strikta sjukna och tarmsjukna. Här är vi bara kommer särskilt längt innanför mot ökje, men det är en granskning och igång.
2: Vita vid kvui kvinnor är mer mot härsligare i vi för att få en autoimmuna sjuka?
1: Jag har inte kan säga vi vet att men teorin är väl näka vi heter här brödingon och i hormonen tjaf fältje eisen. Alltså att det här eisen kan vara trygg av kvui har sån ekva kvinnor och i akkurat hans perioden kan man säga perimenopausalt. Kvui är det akkurat här att stoffsjuksjukna börjar göra om sig. Det har vi ju nog också vid kvartannan gör. Men gatan är inte löst än.
2: Vi vet att granska hever mest veri i månen tatt och snur sig om halsen och sjuker. Är det här eisen galdande av hästnöjtjena?
1: Ja, det huggs jag faktiskt. Den klassiska försökspersonen till halva är typiskt män med lönatjan och ja, fjördör eller vad det är. Det börjar halvas utvecklingarna. Och det huggs jag eisen galdande av hästnöjtjena, ja, och till dömes innan för stoffskifte här faktiskt inte källan några granskiga pengar att hänta så till att öla illa till ett öse som är nog så ont det kan och då är kanske hellre vid det är inte kommande kvar så än i början innan för ett öse det är inte kommande kvar något child var över ens innan för diabetes öse som är och en övervägt av mannen som häver.
2: Och kvar är fylltjänar av tog helt ett år till att man inte häver granska, eller man inte hur utveckla heilva vid kvinnan eisne i mente?
1: Jag husar faktiskt att det är en stor antydning. Vi vet att det döms innanför diabetes 1. Här är risken att få diabetes som unger, nej, alltså det ger vantan hackre. Och det som vi nu suttjat har nu har teknologi och det får insulin så suttjat vi det. Insulin följsamheten är imisk allt efter hver cyklisk kvinnan är. Så det är upplagt att hitta när jag tog till dömes. Det är man så kanske alltså börjar få eja och nu tar teknologin kommer och blir bättre och bättre och pumpen blir bättre. Så kanske det är en lösning. Det är Det som är utvecklade män är så faktiskt ganska ännu bättre till kvinnor. Vilket först, men just och jämte är alltid så. Men det är helt stor antydning att man sätter fokus och att detta skjult om det ganska fyra som kan verka sin provokerande kvivet också kvinnohälsospecifikt. Men det är något om det.
2: Och nu det är det sådär att här är månader innanför diabetes och som man överskast av hela vannet. Är det något som det så är för att bruka?
1: Ja, det nu kunde vi ta som det här. Så för, alltså, ta i början här. Så då visste vi inte en gång av annat än vad folk sött. Ja, och då stålar man sånt på. Men det är ringt att förhålla sig till tar man inte ser det. Och det är lite vitan. Nu tar man helt inte vitan. Så är det granska ännu mer upp, av ökningen. Och det kan hjälpa oss att huska att vi gör det för framtiden. Att vi blir bättre till. Det är bara ta som det. Alltså, fyrt oss av människor gånger om det.
2: Nej, nej, kvar är sån här kvinnosjuken och häva värre. Tack där borste. Tog jag så ledsnar er där bara. Men till dem stavskiftet. Är det något som man tåsar mer om nu?
1: Ja, och jag håller det. Och nu kanske ta i fokus är nog snäck på att det är en kvinnosjuka. Så sprider jag männer som har stavskiftsjuka. Jag ser in till, alltså, kvinna, jag finns inte hett att det är en kvinnosjuka. Men det är ju inte på att han matar en kvinnosjuka, det är bara en övervikt av kvinnan som får att han tror bläkan. Något som vi inte har då som en till, det är en osteoporos eller knolleskörhet eller beinbrösten som är av förskån till. Det är en klassisk, kan man säga, kvinnosjuka för det är äldre och tydligt något vi östrogen vill ni att göra, eller att det är kvinnliga hormoner, att man missar det. Så ja, ta vid här var mer vitan om hon och kvinnan om honom så ber det eisen till att vi kör översen till dömes innanför beinbrösten.

0: så är man inte lika aktiv i sina vittjer till män. Titta brottna är inte lika lätt att ha oss där här värre till. Så det ger en sån mån när man ganska, vi inte har gjort mån av kynen och biologiska kynen har övergjort nöker men samtidigt undergjort nöker. Allt det kanske också man tar sig om.
1: Hällde du att här är kommer mer fokus i behöver och i granskning att man hickar efter kyn i eisne?
0: Innanför det som är ökärda toilet och innanför andra ökär kanske kyssan äggvän.
1: Nekv tarra och liva vi enar sjuko kunde känna sig ensamma. Kanske särskilt att ta sjukan inte är välkänd eller nekv tåsa om. Stoffskiftet sjukor är i mittlentär autoimmune sjukorna som nekv fler kvinnor än män få. Och för att få mer av vitan och härar i rött, skipa och näkra kvinnor sig i ett fela. En tarra som känner till att leva vid autoimmuna sjukdomar är Sigrid Høystedt som häver och högt stoffskifte och hon är nämnt av limmer och i stoffskiftesfelarna. Sigrid, kan du säga att det är om felar? Hur är detta för ett?
2: Alltså, vi var det några kvinnor som stannade och att det felar i stoffskiftesfelar. Om för omlade 20 år så är jag inte 100% säker på om det var ut 2006 eller 5 eller 6, men det är omlade 20 år så är og vi var jo en av seks kvinner som møtte oss, som visste om hva jeg er. Og hørte alle for høyt stoffskifte, og vi følte til at det var bruk for en fele. Jeg tror jeg vi tøtt ikke finne kanskje til hjelpene som vi til dere har tørvet. Hur var ången endokrinologer i färgen och det var akkurat som det som vi sett att konfira att arbeta fyra i fällan att skaffa en särlakna i endokrinologi som är den särlakna som har vi stoffskiftiga gärna, stoffskiftssjuker. Och så ändamål till fällan var att ha en sån nu att kunna om stoffskiftssjuker. Og jeg vet det som en stol for akkurat limer og for tæra, for det er jo førjen som er sjuk. Og det første mange årene skipet vi for nekken tiltøkken for akkurat limer og tæra av hverandre. Og så at han og han nøkker år, så helt vidt at jeg har bruk for jeg synes det mer av kunning enn det som vi tatt til Kjørsten Krafaldar og lagt åkst ut av heimasøyene eisene, som et så eisene finner Kjørst, altså en heimasøye, og som her framveies. Så helt vidt at jeg har bruk for jeg synes det mer, så vi kontaktet av det danske fjellet igjen. Det enda vi har vidt akkurat som ble pastor av tog felan eller akkurat som får en under till fela i. Så nu har vi finnit Herborg, men det har finnit en särlakna i endokrinologi i följon och det är vid och medaliga fejnom. Ta var det så snart ta i Eversjuk och flera av åkken. Så visste kommunlaknarna i ödlenförn inte här som vi hade vi att göra något särligt om stoffskifte och ett sent och kom till kanningar och blårönter. Alltså det ska ju bara en blårönt till att stäffesta om man är för högt eller för lågt stoffskifte så det är nog så enfalt. Men det här var också det första man också sa om där man var kommunlaknar för. Men det är alltid jag vet vi åkara upplösning eller vi dag och så rönt. Jag tycker inte så där nek som akkurat så som inte vill uppdöja i, om man så kan säga. Vi stoffskiftssjukan i det som det var att ta för 20 år sedan. Kanske är inte sjukan blev inte vanligare, jag vet kortligen. Men vi tar, och då man också vet att det här kommer att vara ärna att vi fäller någon i alla fall.
1: Hvordan er det med limer er i fällan?
2: Ja, vi tar omlai 200 limer i fällan. Alltså, av timon är ju alltså en i halvt 40%. Nej, det är 50% alltid kvinnor som är i fällan och det är nog eisen tog att det är alltså eisen en kvinnosjuka. Det är nog fler kvinnor än män som är stoffskiftssjuk och jag har skilt att det är ganska för det vet jag inte, en 40% är kvinnor som har

0: stoffskiftssjukur, altså, enten for høyt eller for lågt stoffskift.
1: Ta i du sier at tid stående og fele i tog at det ikke finket til hjelp som tid hadde tørva, hva var det som tid manglet?
0: Alltså att vart det att det blev ur överstäfest om och kvätt fält i ockorna. Men hitt var att vi hade att törva för så var mer komplicerat än när man bara blev friskare av en tablett när man så fick att det var stäfest där man var stoffsjuk. Man så slapp till en särlackna. Vet du, i går så felan var flera som hade att färas för egna rockning att och fram till färger och dammarskar. Til Serlakna og just nere Stoffskjøkken. Og det var ikke noe godt. Man måtte ikke som røyne nok som jeg selv. Men jeg er sikker på at det er lakene som har tidskjøret alt og gjør til landskjøkken og har gjort sitt beste. Det er bare svære. Det er svære. Kapasiteten er svære noe større til å tenke seg av alt.
1: Det du sier at det tid visste om hva jeg er. Hvordan visste ditt om hva jeg er?
0: Ja, det var så snart at jeg tjekk i bindeklubb vi egnere, som jeg snart var akkurat form av oss igjen, vi begynte å ta for 20 år siden. Og søster min var eisensjuk, søster henne, formannen, og var eisensjuk, så her var vi langt og fyra. Og så visste vi om ena som var sysna baden et lokst, og jeg er nære i bindeloppen, som er snøy var sjuk, og hun visste jo om en astrere, så vi tar på det med at han samlet oss vidt, og hitt og snakket ferier, og så samt stod med stående til fjellet.
1: Og hjelte til at man hei omkring at hos vi om det?
0: Ja, hjelte utrolig vel. Altså, vi kunne hjelpe hver ære, og det var god råd, og ikke føle oss så ensamme til lære, og det har vi det snøy. Och i fällan hon säger att det är vårt hörver och att det är sådana kjolhjälparbalkar som körer fullständiga kjolver alltid av nätten och samlas där i snö.
1: Men om vi kommer till tyn, hur så fanns det att du har en stoffkjusjuka?
0: Ja, jag bor i Tjeppmann och han tar och jag lägger mest att det var så rävliga hejt alla tyna och det blev bespäckliga värre och rystest innan och ett av världen sommar alltså ut mot höste och jag skulle föra i skola och jag klarade sig att samla mig alltså koncentrationen var skämt en färgen och jag faktiskt cyklade i skola tar 12 kilometer att och fram och det var väldigt tungt att man bara cykla till följt jag akkurat som hjärsta var ta boka i så ettla, doka i så ettla och i brinken är att jag nästan jag måste stäcka, alltså. Och det hände så vi tog i att jag klarade i ettla gänga om jag kände trappor till beinen ristes under mig. Jag fick akkurat som jag nästan inte rakt i strinne. Jag minns vi tog kamer upp i loften och jag ser uppen och jag klostrar upp. Och så igen var det så snart att det faktiskt var ringt. Alltså överhuvud att sova tyckte jag att det var så orolig. Jag följde en öjlig orolig för innan och i. Jag klarade sig att lägga hötten nyer. Det så följde som att hjärta för att hälta upp i halsen och att det inte fick luft. Så jag var öjlig ring och skörren. Jag har alltid varit så sjuk så igen. Alltså, ett lärden helter och jag tänkte jag var ska sjukas ta vart det fällde så sjukast alltså att jag tänkte jag ska det är vi på sjuk alltså sallalig sjuk och kött för ankra funnit det ut och men så satt bara i soffan och på ett neckl och rystest och varför hejt och allt möjligt sen och tankar melter och tänkte kött för ankra funnit det ut och det kom ett mer och lägga mig innan jag lockar det helt alltså. Jeg tar ikke en gang å nevne at det er noe sykest.
1: Men hvordan lønner du det så løs?
0: Det var ikke så lønner du at det er så øyelig kjøtt den skrevet veien. Jeg ble så jævlig sjuk. Så jeg vet ikke, kanskje at han og en er tver viker så får jeg til kommunlakene her i Klostrup. Og han målte blodtrust og pulsen av meg, og det var jo helt galt. Jeg heter Graves, som man nesten kan kalle for baset, og det tar jo stoffskiftet veldig særlig høyt. Og jeg heldte pulsen var 105 trus, og blodtrust var, jeg vet ikke hva, lengt om av 400 at jeg lager han. Og han sier, hva skal jeg ha, hvordan kom ned? Jeg sier, jeg har søklet over. Ja, altså, antingen

0: Det var jag då. Det kan göra att, att han är elektor och synder så att han inte viskar så väl. Han är överskynt där man är för högt storskifte. Och det fick jag så och det får alltså storskifte först nio på en av egen för det tog ju man för radioaktivt jod. Och det gick ju flera månader att säga att det kan ska helt år. Så jag fick beta-blockare alltså för att sätta pulsen ner og fyrir blodtrust og alt mølt. Mitt sinn fyrir jeg held at det ut, du vet det vær så. Ekvis litt stoffskifte vær. Det går det så, jeg går det så høy om gyrir, kan man säga. Så at han og te, det tog et år et loksjore, og det atla faks, det tog så lenge tog jeg få etter under kontroll, at det er vel faks oppskrivet til at teka kjellkjertelen. Och för nyer för att den här forskning ett år sedan. Och tablet så tidigen en blå runt som visste det att nu var storskistölden var där vi kom för en nyrätter och i hejtan och jag syns inte bättre då. Men alltså lika med var öliga stressa av ötlens nyer och jag alltid tar viska jag gör det psykiskt. Alltså jag var väldigt med öliga stressa jag och vika och långt tog att det nu alltså. Men det som så händer det är att det börjar vid operation och stoffskiftet kommer i rattla och jag får jag veta men du finns radioaktivt jod och du ska råkna vid att det för, nu får det bli för lågt om en att du är att det här till radioaktiva jod viskar så snart. Vi tog inne och det kan viska helt upp till 12 år att han har, då finns det. Så jag var inte att lära mig på efter att stoffet skulle bli för lågt. Och tog bättre är det inte det. Och det är som sagt, nu är det så 22 år sedan jag fick ett radioaktiva jod. Nu trycker jag på att det är långt. Jag har spurt att jag ser lakna sedan. Om det stadigt ska råkna vid det här har sagt, ja, ja, det ska råkna vid det för det blir för lågt. Men det är det inte. Och här är några andra fällan eisen som finns radioaktivt jod. Och här är eisen blir bara normalt. Det annars, hvis det blir för lågt så ska man ju täcka med sin resten av löven och vidare slottnar undan.
1: Så du först inte heller var som nu?
0: Det var inte, nej. Så det är, ja, det har vi varit öliga fejna om att det lockar så väl till ändans.
1: Hette så tunnsöva, men är då alla söver ens? Alltså mest är alla kvinnor där samma?
0: Nej, det gör att det är nog inte, alltså det är väldigt ägstning om gossehögtighet och stoffskifte blöver, som sagt, men det är graves. Så är det värre som det är hackre, som det är alarmerande ganska för högt kvar i pulser och blåtrust. Alltså det är simpelthen alla kikner i likamn som har ett stoffskifte som så kör vi för högre. Och det gör att man blir öliga utkortare, alltså man klarar faktiskt lite jönt. Man får slett ikke koncentrera sig et la kvult til sånne tekn som det, og man er øyelig, øyelig heiter at la tøyne. Men ja, altså, jeg vet ikke, jeg, men altså, alt de teknene på høyeste stoffer som man kunne hava, de hei er i øyelig foran, og jeg råkner ut, og jeg synes det fleste å føle til, altså. Og hev du for lagt stoffer, så er det sånn det innveien når man er kaldt og mor, man kan bare sove rundt. Och tar man här för högt stoffskift så tappar man sig fullspitt. Jag gör det i eisna. Tappte en tjej kilo på två veckor ett lockshåret. Och kört om jag att alla tunna fullkomliga och hemma. Alltså. Så klarar man inte det om jag inte är som jag har för lockt till. Det är det på att få spitta. Allt är det gått lockt till.
1: Det är att man nu i förrån har finnit en serlackna innan ökje. Kvart har vi till att säga för tycken som har varit en sån här sjuka?
0: Ja, alltså jag har så inte haft bruk för att jag färdlig serlackna. Kan man säga nästan, för jag får att han har vid stånd och ett fel. Jag är så inte bruk för det mera. Och helt, ju ångra och kunde fel när jag har haft det mera. Men det har om jag vill läsa en tuttning, fyra folk som är sjuk och lever vid sjukna att jag kan föra till en särläkna som då säger att de ordentligen svär på deras spårningar och geva dem en vittjer som är nöktande alltså. Det är det. Men alltså, jag har alltid sagt att kommunlagnan är nek bättre kunna i det än det var att ta. Alltså, det vet jag där är.
1: Det är att det är flest kvinnor som får stoffskiftssjukor. Helt är det att det är hur mest könligheterna är i samfland, eller i heimen i röver.
0: Alltså, jag råkna för det är att hvis det nu hade varit flest män, alltså, så mynden var övrigt. Och som i köken tog när jag hade haft stoffskiftssjukor så var det allra helst blev mer granskad i tog och man har brukt mer pengar på hesa granskningarna än för stoffskiftssjukor än på annan. Det är ju nog så.
1: Nu var det tid några kvinnor som tog den kosäman och gjort några vita. Men är det vi kvinnor kanske förvänar vi att ippa öxl och säga ämsösna ördabära och ja. Det är här ska vara till, det är här ska vara kvinna.
0: Ja. Det är nog nu vi ett latea att som man ofta i köken tog när det finns jag vita är att konfolk är hysterisk och man är bara ett hysteriskt från timmer. Alltså det är lika som att ödla sig här gjort åren som man har haft för konfolk som grämjar sig. Där räknar vi att vi är som orsök på att ha väl inte till att lätta kunna lätta till att vi tog mycket att bli kattlajar för allt möjligt. Tjejligt. Ja, och kanske alltså, konstigt vi som tar man i sjuk och så hör man alltså inte särskilt störst chans för det helt till att sätta sig fram och säga här till och slunkor, nu kräver jag att hitta mig allvar och det kräver jag av en lackna att jag kan ha ordentligt. Alltså, man orskar inte börja vid kibarn. Alltså, det orskar man inte.
1: Så ser man om teaches det som ska hårt arbeta till skulle kvinnor vara tecknare i allvara. Men som en klok kvinna en av sig är, så är det kvinnor inte en minneluta bölker i samfällanden, men helten av folken och i heimen. Så då åter jag blir själv sagt att samsvärande orska och fudging blir lögt och i hälsena till kvinnor. Av som och nödjan är det bättre att ha, men än är läkt av mat.

Vi tar tvär Bölchen eller Ren Gottsen och läge här. Och jag vet inte ordentligt om det är akkurst och jag läge vid mina mikrofoner, Mark. Nu värs inte löjn där jag börjar i morgon, men vännande är det okej nu. Helt i att teknikern han skriver att det är funnits ordan. Så vi talar fram vid vi har ditt på att gå så väckre vid er och i det. Och det kan inte Ankra hemma så igen, Affair Live, kanske, jag vet inte om det är ganska näga misständ, eller så tja, näga Affair Live, kanske friaste hitcha, haunen, så då väntar mig åt Estre. Så ja, jag ser väckert ut i morgon, jag har Arjun i morgon, så tja att bilen är farna kajra, och att akkur störst farmaskip ligger vid Kai, så här ser utlaverar helt hampligt väver i morgon, och färre vid kanske lös långer norra till Fuglafjärran tur. Sinte myrskare, anpaka av kamera i vinter. Här ser det inte mera av vinter. Hittar vi då hemma sina tja landsverske, Svinn i Armorkon. Här är penta av vikerna, kvittar av innan, så jag vet inte om redan kan lätta till den förra vikerna i morgon. Hittar vi då hemma sina tja landsverske och att gosnäck för vinter i morgon så är det helt hampligt i morgon till er cirka 90 meter om sekunder, tjejt 90 meter om sekunder i morgon. Och det är lutt en macka väver. Det är finnande slämt och att man ska få sin dras match i köttet som är flätt i sin dövon. 8-11 steg. Väverstava färja skriver i morgon försöken galdan till frugadein av middagen. Frukslå till friskan vind sunnan 5-20 meter om sekunden. Det drever av luftna till skutjan och åkkorst älen. Hittin fyra litja mittlen tjej och 11 steg. Fyra parten växer han så vinden lojande till struk upp i skris mittlen sunnan och landsynning 13-18 meter om sekunden. Och i stövun 20 meter om sekunden det här samtrig och regn. Och i strövun och stövun groft regn. Sveitna parten veri skiftande skuldloft og til sluter ui. I kvöld og i natt framvegis trukur i vindi upp i skri sunnan som fralegi gangran vester ui ussunning 13-18 meter om sekunde. Skiftande skuldloft og okkurst eale. Fyra parten i morgen framvegis trukur i vindi upp i skri av ussunningin 13-18 meter om sekunde, men mest i vinteren veri vestan fyre. Sma etla holskutja og best hendinga eale. Hittarna från Lidja Midland 8 och 12 steg. Ja, så vi kunde göra morgonen. I morgonen så var jag mellan 25 meter om skonten, men 17 parten så var jag inte mera av 20 meter om skonten, 13-18 meter om skonten, i stövun 20 meter om skonten. Räkna och i stövun groft räkna. Men vi njöter det och tackar det att vi har ett väckligt gott. Attr.

Vi tar det här Esmer Fackraberg och läge spek och ler. Klockan är tre kvarter till tjej. I morgon då börjar så väl att lyda en appjörn kan vi i mikrofonen. Ett lakost vi signalen från mikrofonen. Skulle det bli bättre nu. Men som sagt så sätter vi till att säga med morgon att solen hon fyrar rysen nu klockan och kvarter till åtta. Och hon fyller vi att det är kväll klockan 20 minuter och i halkon åtta. Där är det han är 12 timmar och 5 minuter långt där. Då solen är nu färre sår och mykringen. Och det är så sista där i häst. Vi är 12 timmar dagslångt i färgen. Då i morgon är vi dagslångt sen under 12 timmar. Nu är vi färre om häst jaunt över. Det är när stittast och nätorna är lunchast. Där är nu heter Tekla, Santa Tekla. Hon var en av de allra kändaste kvinnliga troarhetsen och i foten kristen dömnen. Tekla var en ung, rik och förvår elskvinna ur bynnen Iconium och i Lutla Asien, nuvarande Torskalandet. Ta i Paulus apostel kom till byn och prätikade om kristendomen, så att Tekla vid ett åbevinte och i grannahusen och i trusamt över och lortade i hotigen efter åren, han sa. Påskarbrunn gjorde så till störst intryck av henne att hon släppte sin troloving vid en rik och höjtnan man och valde att boja sitt liv till kristen och trunna. Detta ständer inte i Bibeln, men ständer att läsa i fotten av kryfeskriften om Paulus här och Tekla Tjerningar. Hon var dömd till dig i flera ferier. Första ferier skulle hon brännas av balen, men ett äckvistligt regn och häcklingssäl slagt i eldan här. Och så nu var hon kastad för hunkra vildur av lögvöldnen och i Antiochia. Men han leiva vart i henne med hinn och tjörnen och leiva sig så frialiga vid fötter henne. Tekla døye frielige, 95 år gammel, som Axel Torker skriver i bøkene «Dier og nøvn» og «I Olmanakkan». Følte frem vi tøller Jim, klokken 9.13 minutter, og i «Shame» heter Kristoffer og leie «Orbit».

0: Klockan är 8. Halkon 8, allt man går. Krutje mellan Russland och Ukraina har varit i mer än 15 år, men inte rökes fyra är frigjord kommer i län första dagen. Det säger Tormarne Veje, PhD-läsande i Värje och tryckta politiker och könor ur russisk om vidskiften.
1: Ja, men är det faktiskt samt över tajmen som säger att det är rökes inte särskilt för att det är frigjord.
2: Före 20 februari 2022 gjorde Russland inras i Ukraina och krutje hev nu varst i meira än 15 år. Det tycks inte som att några friar avtala er av VM och det är det särskilt tvärårsutgör till.
1: Den fyra är sjående att avgivet någon så är stövan som inte fastlast att det ser inte ut till att kvart Ukraina eller Russland kunde få ett sådant avgörande taktiskt köknobrott av huvudet som också verkligen bröjter balanserna och valsjärnvågarna såleis att den ena parten får avgöra en affärertale. Och den parten är sådant den politiska som är att Putin har akkurat finnit stora undertöke av domarvälden i vikskiften och kan också verkligen bruka det här eisen som är av blastämpling av krigsinsatsen i Ukraina. Så heimafronten är det helt rönt som lukar som lägger trust av Putin att få en fri idé.
2: Amerikanske forsetten Donald Trump hejer en grejan bådskap till russiska forsetten. Ta amerikanske forsetten kom av STL-fond i New York torsdagen.
3: Settle the war.
2: Ta Trump forsetten helt röver för STL-fond någon lei han eisne dent då att USA tåsar vid Berge, Zelensky och Putin om att enda krutchen och att det är för att hända kött.
4: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
2: Men det är lite sannolikt att amerikanske forsetten Fersun William som stövan är nu helder tormarne veje.
1: Nej, det råkner inte vi och det är inte först för att Trump har inte brukt sin politiska kapital till att få Russland och Ukraina göra en avtal. Han har pressat bäge Russland och Ukraina skiftevis och han har ju ägstnat fyra rönt vid diplomatiska anbående i stora funder i Anchorage och Alaska för några år sedan. Och täft det vurs jag flytta nog så lite så så att vi kunde våna att nu tar han för mig att jag fokuserar på det krutje allt vi Grönland just det och kanske också händer vi stöden i Iran så kan man pröva några ting av som kunde bryta stövna men ändå körde så jag att det skulle vara.
0: Säger Tormarne Veje, PhD-läsande i Värje och tryckta politiker och könor i russisk om vidskiften. Jag kan själv också lägga till rattes. Alla fyra penningastånader i följen har nu bo fra att här hacka räntorna, här hacka upp i 0,25% steg. I minst är när räntorna hacka och i färja banka hacka där 23 oktober och i bättre banka 1 november och i Norge spärkassa 3 november och i Soröja spärkassa kommer hackingen 26 oktober. Hamarskjöldsjö utrörar båten som röjna färgabanka hackar 100%. Bara Steinelsen, landstörsmäver, har gjort av att hacka Hamarskjöldsjö kvarjön utrörar båten i Baltje 5 och i fiskeskapen av färgabanka. Båten i Baltje 5 får fyra delar av trät och hesson arnon. Hamarskjöldsjö kvarjön båten var 28 delar. Bröjden kjön kommer att gilda i det. Uppskott om kundgärna som ska sätta en bröjting i lovene om fyrbyggande tilltök mot kvittvarske av vinnande och futsing av ivigande är just. Tala ner om grejerna som anlägger vikommande fyrtöken, myntelägen och följtje skilto av boaskrasetting färja fra och med sig vara värre vid osamsvär mellan sina upplysningar om värliga ägaren till en kunda och upplysningarna som är skrassettar i kvarteskipanen är just skrassetting färja. Bröjdingen i kvittvask lovene som ska komma i gilte 1 januar kommande. Vävervannar, frukslåt och fruskanvind sunnan 5-20 meter om sekunde. Det drever av luftena och akkurst äle, hiten 21-11 stig. Fyrra parsten växer vinden så lojant upp i struk och vind upp i skri sunnan eller landsinning

0: Klockan är 6 minuter över halvkon 8. Det är höstmorgon 24 september och i morgon. God morgon för er. God morgon Ninja.
1: God morgon Jakob. God morgon för er. En dejlig morgon.
0: Ja, jag vill för en god början och i morgon sera veckor himmel.
1: Ja, det var rejer och röje. Og jeg vet ikke hva som det er resten av det, men det får vi jo å vite.
0: Ja, jeg halte jeg vet at det er ikke lykke pent og godt, 17 i
1: det. Det er bra der, det er rekna jeg allmyntlig av grymt faktisk enn jeg før gjør.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke hva vi har i vant om.
0: Nei, men hva kan du lort der kanskje glede seg til at høyre og vi lort noen i morgen, ikke?
1: Ja, utlar mottøkene til Bunarstående har alltid vært tidlig mot mer utl enn undanferden år. Utlen blir alt samt mer gagnet etter noe til jobbjolving. Og Bunarstående er nå i en av norrlenskere verskattland om utl, og verskattland skal stedfeste gøskene av utl. Og vi tar hit Dorteo Johansen som kjøper for utlar mottøkene av Bunarstående.
0: Og om jeg bare sier navnet Franter, så börjar nästan allt landet att synka vi på en av vägen inte. Och i fyra ära tutsch så här var tar vi folka och vi åtäljande landa plavon. Forsene, färger, eros, lösmynd, mitt land till det stressa och ja, som är lö, det är vera mera än bära sanger kan man säga. Det är vera parster av åkara minnon sanger som binder oss samman och har fyllt oss. Ja, vi må införa allt mitt liv. Frantir, det er et blei av førskar tannleggasøvne som nok ikke øyer sin lyka, og fakker folklar tar færre atra flikva til at det verur fjør det åra faknarkonsert i Varspenon og i Klaksvik, og i morgon så får vi tvitsjan av Frantan.
1: Jeg gleder meg etter der.
0: Ja,
1: jeg skal være sammen. Her har vi et jobbspår til ja, Løyvitsja og mange nokere.
0: Ja, det er akkurat det. Det er akkurat det.
1: Tullgjør forsknån og lykka til det faktisk.
0: Og kan man säga att det är ju ens nivåare att det är så det är ju som man ens hörde där för första fär.
1: Ja, det är ens ung som lörsta.
0: Ja.
1: Och där började vara för 40 år sedan.
0: Ja.
1: Och så var det där för 25 år sedan. Då kom en känd utgåva ut ens.
0: Ja, ja, om vi tar dock om till Tönlöggeheimen och Kea Sinter och i Söberböckerna så är en av oss där var det akkurat händande i 24 september 35 år sedan i det. Då kom en sera känd utgåva tja Nirvana ut under høytenen Nevermind. Og jeg kører ikke på en av nattlige opplønner det jeg nevner for løvene. Sheep. Det kan skal være mer passende for åkken føringer.
1: Seier og utla måltøkker.
0: Ja. Og etter hver en sånn spottende vimerskning til folkemongene som bare fyllte rådgjene. Men så skiftet jeg mening under opptøkene og valgte Nevermind. Og i hver et av hans her indesårene tar han året seg om Luika Sælo. Men annars er snedet Snir Husen, Nevermind, inte. Han minns det väl.
1: Han minns det rättliga väl. Han, det är nog inte skönt det.
0: Nej, det är just det. Det är kanske en av de kändaste permenen eller platuhusen i hemmen. De flesta minns kanske att jag ser här blav och myntna av någon pinkobatne, av någon nacknån pinkobatne och gör någon svimmihille. Och detta huskådet till den husen där Finko Kurt Cobain och tromslåren Dave Grohl tade show en sändning om vattenföringar. Och Cobain han ville ju upprunnelig häva en sån här verliga vattenföring som platthusar, men platthusar är helt här vera ojs och äckvislet. Och då blev det helt rätt pinkobaden som svärm under vattnet. Och det blev så att hissen myndamävren Kirk Weddle, han spurte två vinner om han kunde täcka en mynd av tåra 4 månader gamla sonen Spencer Elden. Och papen, det var ju ett problem, och papen släppte honom så stort i en summille. Det tog några sekunder att tacka så myntna, och så fick hon föräldrarna $200 att fyra, och det är tungt snäckare också vid att ge den här sått med alla skriver och inte några kontrakt, att det var bara en kört mynt, så var det just det. Men så Jinko Arne och hette Pinkobatne till att vara en vuxen man, och vad händer? Nu stävner Spencer Elden Nirvana med landa fyra, batnaporno, bråd och privatlöve, och han kravde miljoner i endogjalt. Men amerikanske domstolen, han visste malen hun borstår til at malet var og gammelt.
1: Og det er nok så avhåvert. Jeg halde battene svimer etter noen dollar eller sel i utenførende.
0: Ja, altså jeg halde her i kortere enn en sel og
1: det er ganske ufra, ja.
0: Og det er kanskje en sånn $200 sel i en eller
1: annet. Aller helst, det er som det finner fyrir, men jeg vet ikke, ta høyda nok ikke for seg som det er særlig, men i det, så
0: ja, det er ikke det.
1: Hittar vi et ørvås i passort.
0: Det er just det. Men eftersom till 25 år sedan hända nu kan komma ut, så allt jag vill lägga ut vi är som sagt någon fra utgavene Come As You Are.

0: Smells Like Teen Spirit. Nu råkner vi ætlir vakna her, Rudi Jakob.
1: Ja, hatt er en fyrne vekkar at kvara fra Morgsson. Kom nu og stedan og skulle dit, altså, i skolan.
0: Det är Kurt Cobain, sångaren som är äckligt känd i Nirvana. Han var pastor av den helter sörjliga klubb Tjejtjoen. Upprån till hotellet var att flera kända tonläggare döjde bärt Tjejtjoer gamla i åren och Nudgetrush till 1,5. Nudgetrush till 1,5. Det minns du, Jakob. Du minns det inte, men du har hört om
1: det. Jag skulle akkurat säga det, ja.
0: Här av mittlen var ju Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin och Jim Morrison, och det var flera vi, men det var inte ordet för en Kurt Cobain dag i 1900 och 45. Det här var ett hos man säljer en tjejutjuklubba. Och ta Amy Winehouse så dag i 2011, eisen tjejutjur är gammal, ta en hotäge att det är större ans.
1: Akkurat.
0: Så också är att vi kunde göra det som frialigare nu, apropå Jim Morrison. Han dag i 1901. The Doors gav ut under 1988 en plate som kallades An American Prayer vid Ischinkon efter Jim Morrison. Alltså, efter hans här dag här han läser Ischinkar upp om sitt egna liv. Och The Doors spelar 18-4. Jag hade ju ner i 5 person här han fyrde jag en band om och så är jag uppe. Detta läge, A Feast of Friends, har ett väg att stötta till klassiska italska tonnaskalten Albignon i bakgrunden. Så ska vi köra det här. Jim Morrison läser Ischinkar om honom.
1: I allt då. Det är Jimmy.
2: Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies must now replace aborted strangers in the mud. These mutants blood meal for the plant that's plowed.

0: Jim Morrison, The Doors, från John Rottolfjers, A Feast of Friends, utgående An American Prayer.
1: Ja, ser gott och vägårs mamma säga. Och ja, här kommer vi se att det samma om veckru i Ötlundförn och i morgon med så i spurningen kostar så verur. Och i det är Knut Simonsen från Vävstofar, jag går morgon.
2: Ja, god morgon.
1: Ja, jag har ju synder värdhåan som du ångt har sagt att vi skulle njöta hesa lötna, det är kanske inte lika gott. Sätt ni det, har vi rätt ut i?
2: Det är pura rätt. Och som säger så för morgon så är det rätt flott att hitta Estru här, så att jag sällan råa hemma, det är rätt rätt att sådja. Men nu är det nog gröna och det är för något att göra ut av förra part. I morgon eller säga vär i röv frust låt det frust av en sonna som är 5-20 meter per sekund. Men också nu visar flera vävstövnen kring landet och i EU-kant av Hesson. Och det är där de nu mittlen 12 och 14 meter per sekund. Nu utav förra parten så tror jag ofta att det var skutsa och så där den norska smitta samtidigt. Och om en gavan tog med att tvär, om tog inte tog så får jag räkna och då kan de mitta så får jag räkna rätt till ytla. Och vintern har växt röjsen så lojande. Då jag norska smitta så kom jag upp i struk, i klass gris med 13-18 meter per sekund. Och i stövån kanske näka mer upp i 20 meter per sekund. Att den blir mittlen sonnan och landsning. Ja, som jag tar för räkna och som försöker räkna nu så är det nog den mesta räkna, eller grovaste räkna och mittaslöjt. Det är vi ut av sötnaparsten och sen sötnaparsten så slutar vi och det är väldigt klarare och vi har något för att sluta solen attor. Ja, det är också för att vi är hem från arbets sötnaparsten i det. Kvalt och i natt så är framgångs norskvitta vinter, strug och vinter uppe i skri. I Rövsunda, men utan nattna så kom det en vink. Där ser jag skri så tas ut om det upp till 18 meter per sekund. Där skiftar han skojloft och går stäl. Hvis vintern så lyckas inte utan morgon till en östnö. Framvis är Ösningen 13-18 meter per sekund. Men ta er mest vintern västanfyr, men östanfyr så är det näka minne upp till 15 meter per sekund. Morgon små till halskottet, där ska jag komma så att jag har fett till solen efter morgon. Och akkurshändiga älver så östnö. Ja. Och hitten hantliga luft framvis med 8 och 12 stig. Så det är det han verar helt vatten nu utav middagslöjte och näka utav sötna parsten. Så det syndrar vinter, men annars är det helt hantligt ut. Det är också om man sådär själv natt.
1: Ja, men så vidar vi ett här i Ötlundförrån. Knut Simonsen, vi tackar för att du var med och natt i morgon. Och vi tar oss från det att du i morgon.
2: Tack, jag vet. Tack, jag vet.

0: Marius ska visa ikke noen Don't Ever Run.
1: Og jeg er... Vi spilte det som er tonelager fra Nirvana i Janne, til det 25 år siden utgavene. Ja. Remind kom ut, og vi tar på Cliff Jonald.
0: Ja, ja, til alt i stortlesord vi tonelager, for at det er ferdig å kunne alltid reagere og vi det är ju allt till ymskan tonlag och det vantar ju östa för att vara så där som morgon.
1: Att det här är slämmen.
0: Ja, tog jag också säger tack för gåan tonlag. Akra så där som man ska vätja folk från morgstunden.
1: Och en annan skriver här, till börja vi en morgon roa, men alls ingen grund att sätta tonkan rock i morgon bara tog tid halda till i fight.
0: Akkurat. Och så är en annan skriver klassa tonlagor. Vant att hetta sig det lov i alla handverskare och annars var ung i forsen och femsen. Majra av Hesson, bostadvisen här, sukersöta skramplån som kommer ut i det. Kajri, ja. Tack till honom att följa folkarna där in, ja.
1: Ja, men här är en som är inte bo av er. Det var god, är en gammal rockare, lust att nekva till rocktonlägen. Men att ha grönt här, alltså omkant du sagt mer än skit. Nirvana, här är inte tonlägen lut. Och jag är sån bära hype.
0: Ja, ja, här är öjliga två uppe ut. Och annars är det en papi här som sätter bilen under morgon och förtalte bötten om att hatta här. Ja, hatta gå tonlägen, hatta lust att pappa efter det här. Ta mig runkor.
1: Jag syns inte att undervisning i bilden av er till Badnagern eller vad det var.
0: Ja, ja.
1: Men så läser jag ja. Det är så ymmest.
0: Så jag säger, men jag har nu valt att spela detta eftersom att det var 25 år sedan att den här kända utgavan Tjadormon kom ut. Men vi har en bit här i morgon att hon lök efter klockan 8. Men nu är klockan 8.
2: Forsøden i Kina melder til samstarv i USA. Vi skulle være samstarvfellager, heldur en kappingarneidar, sier Xi, og i skrivligere fra boen, som allmenna tøyndastovan Xinhua hever båret fram. Xi legger at rett at kinesere og amerikanere har haft vinnerlig samskift i lenka tøy, og avamalene djupt sammanflatta. Vi mærkingarna var i allmanna kunngjerdar stått etter at Xi kom til USA, her Donald Trump forsøde tok imot gjennom. Forsidan i Bayer skulle hittast og i det. Evne som vil områd vil ha vantande handel, tøkne, hvitløyke og krutje i Iran. Og i fraboanene sier Xi at han gleder seg til utøkselig åreskiftet ved Trump-forsida om størmål som vi vil ha London om Bavon og om heimsstøvene. Xi melder til samstarv som eisene gjør rymt for kapping innanfor rymelet marsk og her London vil ha imisleikar skynar. Xi nevner reisende politiske slæåret til Trump, MAGA, gjør Amerika størst liator, og sier at store endernutjengen til Kina og endamålet om at gjør Amerika størst atur kunne genga sammen av leiene. London skulle sammen slå av fire større fellesskapet melder Xi til. Er det viser ui at vi kunne røkke her som malen, er trygg vi at vi felaks avtøkken fra Bavon Pørston kunne vi suttje frukta gå urslit av hese vidjanene, at hun fer at stola velferdene til okkara følge, og gjeva nødja vogn om heimsfri, sier Xi uskrivelige fra bånene. Stod etter at kinesiske forsiden Xi Jinping kom til USA, kom fra bånen om, at stekkeren i handelskrunnen mellom teipa i størveldene være langt ur i 2 måneder. Stekkeren skulle være til 20. november, men være nå til 20. januar. Særlige estesendefølse Francesca Albanese heldur at London i eier djevast vi at senda Ukraina våpen. Men bøyene får ikke gå om mottøk i alle stedene, skriver Berlinske. Albanese, som særlig sendte folk for palestinske økene, tog seg av en tiltak i Parma og i Italia om vikeskiftet. Hun leide enda av at hun ikke ser frøyngur i Krynen og i Ukraina, men sier, er det samt vidt heimen som halter at vi må gjøres ved å sende Ukraina våpen, sier hun sambarstanske blennen. Hon lyste innrøsene til Russland som greit og lovligt avlopp, men heldur at åsemien skal atter av politiske paddelen. Albanese sier eisne at her deltur i NATO under Laszlo av USA hever AHO i at halda krunnen i gongt for å gjøre Europa veikere. Utsøknar hever finnes ommelere å teka fram verju hennere av rettene til palestinon til våpna strøy. Hun hever byggt sina yrkesleie på at verja rettene til palestinon til våpna strøy mot hersetingene til Israel, men nok der Ukrainer våpen til å stande mot hersetingene til Russland, skriver journalisteren til Wall Street Journal Jaroslav Torfimov. Da skriver han AX. Albanese hefur verið að flæri politiskum tiltökun í Italia, eitt nú tja vinstravendu populistisku fimmstjörnu rörslunum, som eisni eru móti vopnastóli til Ukraina, og nú hörist eisni að hún umhugsar að stilla upp til italska tjávartingsfjalli som verið næsta ár, skrifar NTB. Her heima breytingarnar som miðflokkurin vil hafa í nýju fossurtökulóginni som kom 1. júli að skránni tja løgtinginum í dag. Miðflokkurin vil krefja að kvinnan fær ráðgeving og umhugsunar tøy og hún tekur endalega avgjør fossurtöku. Herumframt skal kvinnene standa í bogi ultraljóskanning og hessum tøyarskænum som mist 5 dagar. Eisen hefur skoði upp að kvinnur som sökja að få fostertöku anonymt skulle upplýsa hver orsökin til að það sökja fostertöku. Það skal gerast fyrir að få förisk hagtöl orsökinar til fostertöku, sýr miðflokkurinn. Þá veri lattar ekki að landsins stjöðn og áhuga félagskapin að gera tiltök fyrir að minka fostertöku tæle. Og ein gudfrøyngur, ikkje salarfrøyngur, skal vera í samrannum, sýr miðflokkurinn eisne. Sambarslóunni kann eitt samra laufa fostertöku tí kvinnan sinni sjúk hefur vikna sinnislitt virkisføri eða olvarslega vikna í hælsu að hún ikkje för fyrir að skilja hvern tutning inntri við hefur. Máli fer í rættanefndina eftir fyrstu vidjær. Tingfundrun í dag klokkan 11. Så det vever vannar, frukslå til fryskan vind sunnan 5-20 meter om sekunde, det drever av luftene og akkurst el, hiten skjer til 11 sti. Fyra parten vekster han så lujande opp i struk og til skri av sore og landsendinje 13-18, og støven opp i 20, samt 3 og regn, og støven regnar av grymt. Sent setna parten vil skifte han til skuloft og det sluter ui. Og i kvöld og i natt fram vi strukur vind upp i skri i sunnan som fralir konkurran vestur og i ussunning 13-18 skiftande skuloft og akkurst äle. Fyra parsen i morgen fram vi strukur vind upp i skri av ussunningje 13-18 men mest i vinteren vestan 4. Små etla holskudja og bestendinga äle hiten 8-12 stig.

0: saman við Ben Rajani her og sannsyn og negin menn, så ser vi vel at du kommer til morgonsendingen hendan høstmorgonen 24. september.
1: Og ja, hans løgene vi spalte i første halva tøyman om Nirvana, det fink lortar at reagera, Jakob.
0: Ja, det vakna og sindur, det må man si ja. Og jeg har kommet et spilt nytt inn her nå, det er alt å høre Nirvana morgon. Minne meg å ta mine dronjer, hvor bøten tannarengar, ikke sørst at jeg feie tar ui egne, halsan, en amma.
1: Ja, så det var ikke, ja. Det er kanskje hun som er lort etter sånne eisene, hvis hun er amma.
0: Hun er jo alltid for en hårsta, hva som sier, og sånn 18-4 nekker stongta dyr inn i teenage-kammeren, noe ganske, ha?
1: Ja, det var 35 år siden hadde kommet ut, så det blir vel til.
0: Ja. Og hette vi tøvnløgget til affære, og snitt at fytles inter i morgen vi får få fyna vidtjen om et lydde bil, eller sin søttene i sendingen til å komme frem til å ha gått, tror jeg at jeg tar her å være til nå i fjøret i år, ikke, og apropos kjensler og minner og hva det er hva tøvnløgget kan gjøre vi og så slipper det ikke ordentlig rundt om tøyr i førre tøvnløgget, så må man si, ja.
1: Och just detta vi framton ta för är alltid att huxa om frälse och fri till en kvitt att här brukte så innan tog på. Och så kan man spela där vi kommande en
0: jättet här.
1: Kanske mer nägrant ja, alltså det är ju sånt alltid vi kommande, men till dömes så var allt jag fri där över Charest Maladain och Jar samtäckte STN Evil Losing här till Hatto och Ryssland och Majevas vi Krynon och Ukraina. Och så datte i det här citatet jag finska försedan om Alexander Stubb, what human begin, they can also end. So please, Russia, stop the war. Alltså, det som människor börjar kunna ta eisni enda stäcka krynon, Russland.
0: Ja, det är ju nästan som börjar ha en framtidsland,
1: ja? Ja, det är... Ja, han friar bådskapen, han...
0: Ja.
1: Han kunde kanske ha fyllt mer i som tog om vid doping och krux... Ja, herr Jan.
0: Ja.
1: Kanske vi det bruk för att nå ut från Bölche i förrjön, jag vet inte.
0: Ja, kanske. Och så är spårning ju nästan, så är det tarra texter så kanske man blir ha aktuell eller att eller ha där bröttutning.
1: Det är väl spännande att höra faktiskt.
0: Ja, det kommer inte simpelt en bra spårstör. Själva kan det halta om det. Och så färrar vi ett östne att vi ska ett höra från Utlarmötökne och Bönörstånne.
1: Ja, det är ja. Om Utlar Mottöko och ett norrländskt, en av norrländska verskattlar.
0: Ja, vi har alltid för att vi är här att han har hesertönande från Siena Spiro, hesensankren och Great Expectation.

0: free. Eitt af trommuspæli í 50 Ways to Leave Your Lover, Paul Simon.
1: Ja, og med et lydde bil så får vi da få fina vitsjan, ikke kan man säga. Nu har vi sagt flere for denne morgen at 40 år av bætjet, det jo en 40 år av Fagnar-konsert, men da finnes det gesten, han jo langt og sagt vi åkna styr, altså. Det som er enn det.
0: Ja, til 40 år siden Frantur 2 kom jo ut i 1906 og fors. Frantur helt begynner i Einar fors. Ta första plattan så att man framför ett eller samman med här ett rum. Hon kom i Furufors.
1: Just så.
0: Så det är alltså framför två som har fjärde göra badge som ska spelas. Men här får vi höra mer om.
1: Ja, ja, vi kunde ju öppna för en passande färra åter i Forsen.

0: punkt her i Studio 4 mellom Likom Hår. När det hela börjar, blir det samtidigt om det här?
1: Ikke vi da aller første løy.
2: Nei, men vi kunne så minst og holde dere til at i fjørte år siden at Frander 2 kom ut,
0: ja.
2: Sånn den nok så større utgaven, og vi får oss ned vers på Jøs av Frander 2, da vi får ha oss større konsertene. Og da var vi nødt til å fyre fortsette akkurat første plata kom ut. Det var samme vidt her. Og jeg halte at at ofta plejer man at tage udgangspunkt for udgaven, du tager sådan der så rimmer fast dig. Vi var bedre at spille nækker fra man undan, at du sådan et lutt ikke langt fra koncert, og så videre. Men selv frem til hodet her og navnet, det kom så sånn det til disse udgavene som kom ut i 1944.
0: Ja, jeg husker at om det ikke kunne tage om, når synes jeg at du gjør seg her forsen her, det jo lengt høy, og ta tid også at du arbeider gjerne, og i Klaksvik. Kvært är så det första vi kommer till kontlux.
1: Ja, det första kommer ihåg som till här att starta hejarna och så lägga upp rot i logi i halvfjärsen och gjorde en rikve av sankon och jag var med Katrin och det grå till höra olika sanger koffert och såna som jul vi har gjort det långt att ta. Det så ran samman med mig och Eon starta och så att den första plattan samman vet här är ju hela lösta tillfället jag startade. Og en tøying vi hadde, resten av Sanchez, som han er gjørst faktisk, og sånn en tannarum med en par snøte, ja. Hundren brune, løsmynd, alle har sjanker til fralsi og sånn, som han er tøyt. Og så det minnes det, og det ble så tilferdig under, og grunderlig under de første platene som gav vi ut i Forfors, som var et samarbeidere. Det er et øyelig størst og godt minne fra tøyene.
2: Ja, og i 1903-fors, da kom det nægret om hun... att om jag har gjort en sång nu vis man kan se det på tomaten alltså ta blev Lusman skriver och ösne samma vet här att kvalta röje och Baby Ray kan också andra träd som vi har att det första utgåna och ta väl rent spektliga Ferna Landon han var bra att läsa men kostnaden var det så att vi hade två som heter kanske sälja sommar vi tror ju fortsätter vi skulle föra vi halt vi en utgåva. Og det var sin spentere på det. Jeg skal også minnes til nevnet at Rane skriver også gode sanger, og til hans her røs, så gav han, som jeg synes, plass for mer akkurat da. Han bor i Sunnes Hankon, og akkurat da, så kom det ut for en 2-3 måneder siden jeg hadde. Så akkurat han ikke har bor i sin lunch, eller løgnet, kanskje akkurat tekstbrødninger har vært.
3: Hadde det som George Harrison, The Beatles.
2: Ja, det ble vi av akkurat som ligger her. Men... Men det var en tøy, en nok så livende tøy, og vi er imensk om balkon og sånn. Vi skal minnes til at Rane spalte jo nok sånn ekve i Tannaka balkon, og han og Skjev er jo også nå i Klaksvik om det er måned, og vi var nok sånn ekve sammen, og hadde jo også nok skjørende. Og Eion var også en bygd, og Eion var rettelig unger da, så han var jo 16-16 år og sånn. Så at det var en tøy, og det var jo også en skrisjon på ikke Rane var også nå vi, og det første utgaven. Men... Men den första utgången fick så mycket störst flå att det var nästan grått på när vi skulle göra den nästa platna. Och det var så fram till 2 som kom ut i 6-års för just 4-åren sedan. Och det blev lika som just nu, akkurat värre. Kanske tog jag vid Lea och hans samman, alltså tog jag att fram till 2 så var ju Sanchez med skriva. Og Sanchez som Rani skriver, og Sanchez som Eina skriver, og Øystein Sanchez som vil skrive sammen. Så at det var nok så største uttrykk, og det er just 4 år siden at Frander 2 kom ut.
3: Ja, tar vi det som det første, og så hesa, det er som til færre et stiv og gjør i hese utgavene, Øystein i framleisle, og så framvisa, at det er nægget vel mer borsrur.
1: Ja, altså, Sanchez er som ta upprunna sanger som stod tillgång, vi tar var otroliga stärker, alltså det var nog så upplagt att ha fyllt det första platen. Jag är helt inte en egen konkurrerande sang här att ha. Ejon har gjort nog sådana ting till att vara smadronker faktiskt. Jag är inte nog sådana ägg och spalt den här gitarr. Men vi var inte klara till samma att här kommer att ta. Det var sanger som stod tillgång. Men när vi kom till Frander 2 långt, då har vi utvecklat ett slags komponistkollektiv. här och i startar var på den kontexten och vi gjorde lö och hade funnit henne i var Charlsa lite. Jag minns att tar vi för studie först för upp Jamilson Sagariasen och börja vi upptäckna det samma ut här. Ta på till henne och otroligt när kvar jag. Till han var laser och fröjer och hej vi spalt professionellt och ta på till öden när kvar

0: Så kjølsa litt ved å komme på plass. Så fikk jeg til studiet, og begynte jeg å ta opp I eldre studiet, og vi enda ned I Danmark, og miksa platene, det var øyelig ambisjøst, og alt det forskjellige. Og med den andre sang Anisette, vi en sang, hun fyllte, hva fyllte hun? Fortsett, eller 45, nå en dag inn. Jeg skjønner det. Så hun sang vi en sang, ikke åkken ta. Så nå det ble jeg kollektiv, og det visste seg at, jeg vet ikke, altså, det ble ekvelig vel møttid jo hvertfall. Så det var sikkert veldig godt.
1: Ja, hva var det til da? Altså, jeg husker, jeg hørte til nærkere sånn misjon, altså...
2: Da vi gikk frem til 2 ut, da hørte vi da sent til, jeg vet ikke om jeg skal si, ambisjonene om at kanskje rekke sent til langer, altså rekke ut om landsholdene, og vi hørte sent til det skandinaviske, altså den parsten vi, alt for jeg, og jeg minns at vi omsette nærkere sanger til skandinavisk mal, og østen til engst, Det var ikke omsett så eller skalds litt, men så løs at folk kunne lese teksten her og skilje hva vi sunke om. Annars, hvis støvann var sånn ærvise, ja, altså vi var jo spjatter av sinter, så løs, østen som balker, altså, men til sommer I sex og fors, ta alltid at det kommer standen også fast, at sannsjener, att slå av fyra och kromera och hade haft sig tjockna brått och folk hade tidigare rättliga välmöter men det var en hjärtalig och större möter kan man säga.
0: Men se, jag lukar, kan lägga till rättstantar, minns du inte att Tjernobyl för luftna I var det syste februarmannen, sex och första dömes, och akkurat här, vi var lite när vi fick upp nästan, vi var centrerade, känner jag, och bonden för det svårt så blev framlöjt, så blev Olof Palme myrder. Og grønnsene ble lukket her, og bondene til noen strander vi under tog og svar, så vi fikk ikke atter til avtale av tog og sånne. Så det var en underlig tog, ja. Og I USA sier at Reagan, stod her I Ørstund Baby Reagan, og I Russland sier noen gamle menn. Og det hekket et alvorligt atomkrutsk over alle verden. Og I Tyskland gjør man veldig demonstrasjoner og møter atomvandene og så. Så det var virkelig noe som betydde noe. Til dem ser en sanger frem til tve som øyter frie sanger. Som handlar om Hiroshima-bomberna. Det var det bara 40 år sedan hon var exploderad. En atombomba släppt ner över en miljon på. Att det är ett högstande scenario där. Och då, hur är vi då alltså långt nu att
1: det? Ja, det är det jag högstande att du vet.
2: Men långt sex först kom ju Gorbachev från mig att och sa det. Det hände när jag var rämpigare I hemmen akkurat då. Och det sker till fram till fyra attacker. Men tar vi sunke om ganska fri då I 4-4, 5-4, 6-4 så då har vi stövande rättliga spänt och ta blottna in också nek för att han har tinkikar för fram. Jag kan granna land I Island faktiskt mittlen Gorbachev och Reagan.
1: Och man kan ju också säga stövande rösten spänt och det kan man dra några paralleller också ditt sannsynsjadikon det lika aktuellt I det eller finns det något annat tydning kallar ditt?
0: Ja, det alltid man kan säga. Alltså, du har en förfärdlig konflikt mellan USA och Iran löt nu. Israel och Gaza, Russland och Ukraina. Och allt runt om I Europa. Så jag följer äckligt som jag färger sådana minner efter till tatuierna. Vi var väldigt bänken. Alltså jag minns att vi var ordentliga bänken för atomkrutsche och I forskningen. Man snackar ju om att stjötenskap blev misstolkat som en atombomba som kommer Russland till USA. Och Sverige så hinner att vi det större reja knötten eller kväta.
2: Ja. Men man kan kanske också säga att Tibete så är katalogiska framtiden till annat än bara frihetsranger och pratiker om kanske om stövande hemma och sådär. Det är att vi har ju också en sundsynning om kärlek och vinnande om naturerna och matar och människorna vi är samman på och inte minst tydligen av kanske att säga tvärbilden eller noen och att vi lever och så vidare. Inte att det är nere. Ett annan hänga det I rocken.
3: Och hinvägen så är akkurat hända platan från Sexofors från under två kanske gosser för mig som Jackie Heutelund så var det fria på Oscarben som ordliga rakte och tar vi ut han tog in man Eisen Jackie fria mest original och allt det här men till dem ses ner en sangren om vi där och I hesen heime som blöjer han nej men krut ju vapen och just ångande brej. Det var, jag minns det, det var något som helt jag hette var öjla naivt och andra som helt ja men vi må djävast att doppa, vi må ta sig fria på åskapen och titta ombå oss inte till men det fick inte skadet skräckvandrar till våra sånt naiver. Kan jag också det om det?
2: Det passar men, och jag minns det rätt väl akkurat här ser utgavna Og jeg minns det også at Ernst Christian, som ikke er så øyelig eldre enn hva vi er, at han var nok snakket vi ut i første utgavene, så ser man litt her. Og så tar vi for til Danmark, vi fram til 2, som redan forteller at vi føler oss i seile, så vi tar et større ambisjon hvis vi er i utgavene, og har det liksom planlagt det. Men ta minns det også når Christian snakket nettopp om at har sagt nei, Lukas, men det var sånn nekk derpå av flåen, ja. Så, men kostene, vi fikk bøtta syndere på at vi Eros kom vi som har svaret bonuslea og kan si at vi talte tømme. Og hennes hansene kanskje var ikke så øyelige optimistiske atler, men tar vår ta var ganska sorgblir och hade också andra evser som folk östen trångte till. Och till bete kan ett lätt lä och en lite en nog så tungan text. Nu är det av med er som tog akkurat nävner till er faktiskt och medelliga lätt lä och så också verkerst och inte naivt och till kanske akkurat det som ska till i hans förhållande.
1: Og nægur þessan sangnum, þetta jo sangir som folk, ja, allt mitt lúið, hefur sungið við til varslir, svo veist hvordan nægur sangir, maður syngur sér tíkun, það gjörði tíkun fær um það fyrir fjörðu, fimm fjörðu árum svojan, að sangir fyrir að vera svo stór folk á okn.
0: Nei, slett yfir höfur ekki, altså, við höfum nægur sangir og fyrsta platan blei öllja vel mjóttíkin og det var jörgum brot fyrir okkun at Lufsmynd blei suterar av en prestu til Ólasugrøn og til Armin sin 1944. Og tog hadde vi gått med ut via fyrir av studiet og gjerra en nødja plati, ja. Jeg minns at jeg var nirri og eion på eitjum rindu til minn og sier to stöntar och görs en helt oloksalig gavansang. Jag har alltid han kallar den för förrjare eller så. Så spalte han jag telefonen att jag tänkte, wow, okej. Okay. Nu har vi, och jag själv har gjort tillfär ösning, ja. Så nu har vi skått tillfär landet av platet, så förr du stod det, ja. Och hade gott möte på det. Och att de blev så väl möte i till något som ången kan förutse, ja. Till att här var det nekvitt av platen. Mm-hmm. Vurste jeg sier, og det fantastisk som folk har tidlig møtet deg, og det virkelig utroligt at folk har, det folk som helt i livet til åndelsen, og det kunne vi bare takke for akkurat publikum, og det også en tøye vi gjør en høyerskonsert.
3: Nå egentlig ikke han sore, men jeg minnes et som var nok så nøyskapende, det var at jeg får gjøre video til løgene, og det kan man kanskje flennes sånn etter hvordan det ser ut, men, og det utrolig charmerende, men det var reisende, jeg vet ikke, hva var det for noe?
2: Ja, jeg halte til at i minste leie så høyte vi et sinter onkra beskjøen, eller onkra sinter ståre tankar, onkra vil kanskje si sinter for ståre tankar, men ikke om onkra sjålvar, men kanskje om sannsjnær og møvlegane som innebører, eller som øver her. Men det var nok så tullja i tilgången at jag kontaktade Sager Hammer Salösen, ja, och han är ju att man är ju hotlat att Jerox på sjur och så valde vi så några sänker på sjur och så han var det center Elmarska så hur snick man kunde klara och hur så det går till man kunde bruka Jonas moment till bättre var det så vi tog in var nog snick filantroper på några månader man spurt i så eller nek efter hur arbetstiden är var eller det kan man fick att fyra så man får bara igång då och jag menar det var Davor i Sverige kan det passa som hjälpte säkert vi upptog någon och det här upptogna jag har alltid varit ganska det här som bröt i allt eller som väljer sätter fram till dagskrona. Det var ett lejarkvöld och jag menar det var kanske var det maj eller april att man tar en stor sändning i Kjönvars förra kvar vi fram till säkert sammanhanget och sambröver vid Jokon och Sanchner blev spalter. Det var fyra Sanchner blev spalter och så kände ingen. Och han sände ingen flott och fjäll. Så gjorde de väl. Och Jag vet inte hur det hotlade det.
0: Jo, alltså, Tajvit sa till jag och Ballaus, det är ju egen stötter och Vimfalk och allt det försäljer. Så hade vi alltid planer. Och sälja stötter vill det bröda köken i Skandinavia. Och hade jag en stor, alltså, vi har en stor av mättarna från Skandinavia som inspirerar jag och att hålla. Alltså, som Sebastian och Sevi Jörgensen och Hula Bandola Band och sådana ting. Det inspirerar jag och att musikalska rötter. Och det var alltid en tanken om det skandinaviska kökenbrott som öliga ofta var framme och jag väntar. Det var otroligt honomligt att ha sådana visioner och sådana mynter att wow, kunde det bära till. Men vi får ju omgång till ordliga utom landåtarna.
3: Nej. Jag tror att det kanske framtid är öjliga förrest.
2: Ja, tillbaka till att framtid är öjliga förrest, men kanske också till att framtid som koncept var inte innevittla. Hvis vi var fyra tonlökare som spalte fyra imiska instrumenter så var det kanske inte övrigt att färgas det och sådär. Men vi var östen tar mitt i lunan och onkel läs och onkel var förjon och onkel visste själv hur man skulle göra be läs och östen var förjon och att skulle för utomlands sådan eller att här skulle spela hålla samman så där det kräver ödenek så till nek ska man säga till nek tala om bara kanske för upplöst och kosten är här bara omkran att man ser att det borde upplagt att det kunde tillspela alla imiska instrumenter och ha alla tyna för det kunde och ungdomen och allt men vi behöver ju köra det här.
3: Men till valdiga som borde röva syns jag först om tv jag tillvida väl alla tyna så det.
0: Alltså det stort att du länk är att vi satsar, vi valde inte eller vi var inte stant att satsa på tonlöjden 100% och texten var förutsättning och jag halte att jag halte inte att munnen för att fotlande säga att vi är det första orkestret som har haft en rattläsare av akkurat texten. Det skulle inte bara vara förrest, men det skulle vara rätt förrest.
2: Ja, så kan man så säga. För att det är lydeläst är det kanske nytt, ja. Men det som jag vet inte är till, spännande att kunna vara här i det här alltid. Och just nu att jag vet sådana kvar att han kunde släppa att spela för följtje och fyrskipa så är det här Fagnar konsertsnär i Klagsvig och faktiskt blev båda konsertsnär som vi hade lust att vara frysa kvällt och lära kvällt här blev utställda på NAV och nu har vi så just av att vi vill ha en egen konsert och jag vet inte om det hade finns det vi?
1: Nej, men det är breaking news i morgon och det är gott att höra, men den här Fagnar konserten kvärt kunde folk vanta sig detta kvällt.
2: Jag hade man kan säga att det har stått att jag kunde vanta sig något av det allra bästa från fronten. Och något som också tänker utgångspunktet till det som hände för just för det arrangerade. Tonlök. Något av pratet eller och närvaro och kan man säga något honanligt och något störst och något sannat.
0: Ja, det är inte några självfölja att man kan hålla en Fagnar-konsert för de här 18 utgavarna. Så vi vill otroligt gärna kvittera vid när jag vet aldrig tror jag kunde göra det och är välfyra. Göra det så gott som vi behöver kunna och göra oss några vatter som det blir till alla följtjen som har backat så väl upp.
3: Men skilt i det rätt, nu är det Fagnar-konsert för Frander 2. Är det henne att du spelar? Tja platna på själv.
0: Tvärt konserter är utsålt där och det som startar sig nu, då borde jag som sagt touchpunkt och allt sånt där.
2: Ja,
0: det är det. Det är den tredje konserten att det hindrar på att bli utsålt.
1: Ja. Det kommer bara haft.
2: Jo. Och svärt här inte så spelar vi ett Nick L. Ja, Frander 2, kanske alla Frander 2 och vi har ju ordat ända det lagt alla skrona och kvar det värre. Därför vi så att där vi nu kan säga viknar och punter men vi stött upp vid allra största mannen vill säga och det som kom att center ovant av åkom det var att så hade vi vånat till att folk för att syna konserten av AHA och därför var det ett spårning i vars först om vi skulle ha en eller två konserter men vi lust så vid en konsert frysa kväll klockan 9 och så en klockan lärkvalt östen klockan 1-20 och där blev passade kött utsälda kanske var det också händiga sätter och stjärna som var rätt men att lägga upp plåsterna för ett är bara några faun döven och vi har så valt att ha en egen konsert nu vi har finnit nek var fyrspårningar nek var ringt lockon och nek var ringt till varsby östen och så är det nedlegger man en egen konsert. Det så lukket for den høyeste over avbjørnsen. Kan jeg helst for alt for sent, og jeg hadde også nok så områdende at konserten er lykjast. At det så ferdig til en konsert frysk og kveld, at ferdig konsert leger kveld, eller om det er ferdig sin til fyrt, eller sin søttene, at det får til så mye opplevelsene. Og vi har så gjort det at konserten er den egen konserten som er, og vi er leger kveld, eller leger deg klokken 16. Og hvis jeg kan slike si at hvor vi har valgt akkurat klokken 16, så det tog at det tog på kvalitet, da det en ferie å skrive, og folk kunne så velge ferdig en konsert, og kanskje ferdig ut av det 18, eller ferdig en gav vårt 18, og få ta fram til stemningen vi som er til vikskiftet, så heter det jo midt i midten, der står konserten her, som er frikkvalitet og lærerkvalitet. Og ja, og så gonger øsene lukket som henne kabalen opp i at vi skulle øsene være vel for ta klokken 21 til de konsertene som er.
1: Og da heter Fyra Bakkas Åtje, altså faktisk noen konserten vi heter et punktum, eller heter bare en verre alene?
2: Altså hvis du skriver en gav og søve, så det noen punktum av vennom. Men om jeg heter et søneste punktum, det først ikke mer å si.
0: Det en god spørninger, Jakob.
1: Ja.
0: At det en øye god spørninger. Men vi skulle ikke si at et gang kommer til Søland begynner nå, leier det egentlig.
2: Men det ikke ringer på nå. Det kan godt være at det omkring hodet til dem, vannende. Men
3: det vil jo øye gjerne at det var to som man sier.
1: Det vil jo øye gjerne at sælge billetter, og det er ivis i 20 at det er en fære.
2: Ja, men vi vil også gjøre det. Det er faktisk opp til
0: Søland. Jeg vet, måske du kvart, vi har finnet sånne spurninger alle steder fra. Jeg har omkring billetter etter, jeg maser på vi, og bla bla bla. Nå det her så.
2: Det det som Søvann. Søvann ikke det her frem til hos Balto i 24 år eller 40 år. Søvann at vi er nødt til å ha en egen konsert, og vi har gjort alt for å få oss egen konsert inn. Vi har nødt til å få en egen folk nøgt.
1: Ja, og så vil spørre så om det er så en egen ta hendt av søsene.
2: Nei, det er ikke en egen. Det er en egen konsert, og Belesseland, hun blir klokken 16, leger den, samme tørspunkt som konserten er. Men konserten blir altså 31. oktober.
0: Alltså trutjar stora konserter att vikskift så fast det plötsligt mer.
1: Nej.
0: Det lukar till Jakob som har show kvar runt det purast och svagt och det om det och i vårt kostlunch.
1: Jag kan komma hit upp för det kommer det. I alla fall så hade jag vid Eisen skulle runt det är vi en om det Sanchez och Tosa vi nog snägg om ändan här Sanchez och om vid så i halt det här kunde kanske vara passande. Jag får tacka dig bara för att hit vi jag och Morgans fans att det kan allra bäst att ändå vi här som konserten.
2: Tusen tack för det. Stora tack för det och hjärtligt välkommen. Kom ner. Till klockan.
3: Jo tack.
1: Ja. Tack för det.

0: Ja, om vi där då, framtör.
1: Ja, tack för framtör.
0: Ja.
1: Mamma säger.
0: Och tack för Jakon.
1: Och tack för Jakon i morgon. Och Gustav, om det inte är långt fritt där och i morgon inte.
0: Det går kött, ja.
1: Det går kött, och en kapping kan ska vara skrån just nu.
0: Det är det, ja.
1: Ja.
0: Med landa.
1: Ja, men vi har sånt så färdigt att vi kommer att ha en förallegande, och vi tar oss efter i morgon.

Klockan är nu 5 minuter i vår nutch och sen den 29 år till att skriva och vid spela som vant rikastare vid Lorsdära Enkjön. Och här var det då att höra en sangtja och i morgon skriver så äntligen nummer är 224-00, 224-00. Och akkurat en tjej är långt att komma och i tog första vi färre är att tror vi hörs av färständor här jag sörkast och spela sangtjen till er åt som djävur mig. Og i parentes stentor av Sæla Vøn. Takk for det. Og hæsson sannsyn om færa vita byrja. Vi, han vi sankbrørene.

Vid sända morgonläster, Anne Mette Greve Clemensen, präster, skrivar och läser. Sundjöver salmer nummer 602 i fors, nu hälsa blutt kvör öron till fögre gröna strå. Täva nummer 602 i fors.

Fyra dagen var nu tja varje avtalan mellan Grönland, Danmark och USA. Underskriva. En avtala som gör USA vilka är karmar att ha hörnavarligt virksamhet i Grönland, men som samstående stäffäster danska fullvälde och grönländska självsavgöra ratten. Men kvart här var lantarna i verkligen om finnsjö borster ur avtalarna. Hever USA finnsjö det som USA tryckte politiskt vill det häva, men utan att få Grönland. Och så är spårningen kvart avtalan mest till fyra framtöjerna till Grönland. Till avtalan stäffäster självsavgöra ratten till Grönlandingon. Men vid Grönland ögnafyr självstövet så lägger avtalan upp till att Grönland framvägs ska vara parter av NATO och halta fram vid varje avtalarna. Så kvost och frukt ständer att framtöja självstövet Grönland och i verkligen någon och är nu frier om Grönland. Ta er bredden i dag. Välkommen!

0: søvelige dæver som Barsnikvån fyrre dægen tar underskriftene enda det hjem, kun bør du sette av vi nødt til å være avtalene mellom Grønland, Danmark og USA og ST Høvesborgene i New York. Og nå hun så kommet opp av plass etter at vi tar av boje etter henne i 8 måneder. Altså, så gjør jeg en arbeidsbakker med Skajus og Janvar, hver setter jeg finner en av semje mellom London om hvordan trygt å være i Grønland skal sørge ut frem etter. Når jeg velger avtalen mellom Grønland, Danmark og USA, det man kan oppe en egen måte og et fremhold av velger avtalene fra 1901. Hun en brøyding og supplering av forvirrende avtalene mellom London fra 1901, som da stender skriver i iverskriftene. Så start talen om en av vikken av 45-årige gamle avtalene, nemlig velger avtalene fra 1901. Men USA har haft hernavarliga tjavere i Grønlande langre enn så. Toi spålar vi datter til 17. Hemsbardaja efter att Torsland har gjort inras i Danmark, var verjuavtalan gjort mellan USA och Danmark i 1904, ta i omstrutte diplomateren Henrik Kaufmann, som tar vär danskor sendemäver i USA, tog åttanrikes politiska stövna i egna händer och ensamadler skriva i under avtalarna vid USA. Tan avtalan har med leie mellom anna amerikanskon herstøvån, havnån og flåvådlån i Grønlandet. Hese mævren, Henrik Kaufmann, kan så stått sigast av vera mævren som byrja i tryktar politiska sambandet mellom USA og Grønland. Det sambandet fikk noen hjem vi var jo avtalene for Grønland som var gjort mellom USA og Danmark i 1901, da i kalta krutje gjørtest verilogje. Hun gav USA rattliga vojarhöjmelder med den andra att i allmyndelighet, som det ständigt skriva, att betra och kipa ökjer till hernavarligt ändamal, göra stöjer och seta och husa hermanon så långt ta inte gjorde sig in av suveräniteten till att danska kongsrykjen och i önstäga ökjen. Asett är ösning i avtalen från 1901 att hon är knytt att NATO och hever gilde så långt NATO är till. Ett som spurte spørsmål ur avtalene fra 1901 var amerikanska herstøyen Thule Air Base, som i dag øyder Pituffik Space Base. Og hun også den eneste versjonen amerikanska herstøyen etter i dag. I 2004 var avtalen dagført vi så nevnte i Galico-avtalene, ta i Grønland hver tid vi som pastor av avtalene, og for det første fyr skriver jeg om det. Avtalen som nu är underskriva och gamla avtalen som alltså är dagförd i 2004 lyckast nekv och tog ska hittas att smalådon för att finna att här veroliga brödingarna säger Marsk Jakobsen, lektare av Danska Verjoakademin. Långa ut 1901 fick amerikanske herren rätt till fria färslor mellan verjoökena kring allt landet. Amerikansk flåfør fikk også rettla flikva iver og lenta hver som helst i Grønlande. Når ikke avtalen ender teker i ståra mån hesser høymelder, men hever også nægra nødjar avsettingar med den andre tæn at USA nå får bøgnløys adgang til grønlengst sjøårdje vid Kaubadon. En annen brøyding av hernavarlige økjennom at USA nå får møveløyga å sette av stån nødt verju økjer i Narsasjåak i Sur-Grønlandet og Mestersvik i Ester-Grønlandet, her Sirius herdølden helder til. Avtalen leder oss nå opp fire at flere amerikansk verju økjer kunne komme 17, men det krever semje mellom parstene. Samståndes vil det nå bøgnøyes av sett at land utenfor NATO, som utgangsstøye, ikke kunne heve mannager eller omannager hernavarstøyer eller værende hernavarlige tjavere i Grønlandet. En annen brøyding av boskaperlige økjennom. Avviser utlesker uiløver og så nevnt vikvem økjennom og et nå kritisk understøvekjerve og ra-evnesvinnom kunne stekkes. Danmark og Grønland skulle i Hesonsambandet hava et tatt samskifte ved amerikanske myndeløyker, men USA færte ikke bøgnøyes vetorett i Hesonsambandet. Så høres nekve av amerikanske hernavarte høymeldenen genga holdt atter til 1901, så vikker og dagfører nødja avtalen samstarve og setter grøyere karmer fire bæge hernavarlige virksomme og trykter politiske AHA-malene i Grønlandet. Vi skulle spola tyna att det till 2019 tar ut Donald Trump fyra fyrste fyr sätter fram inskje om att få Grönland.
1: Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it.
0: Och ett absurd tjeck var Sverige ur Danmark. Och här börjar ju en trygg ösämja om Grönland mellan Londonen.
1: I thought that the prime minister's statement that it was absurd, that was it was an absurd idea, was nasty.
0: Och så senaste tjej ärende hever amerikanske försöden Donald Trump, jaunan mynt dokona, han sara enskje, att få Grönland.
1: We need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. We've been dealing with Denmark, we've been dealing with Greenland, and we have to do it. We really need it.
0: Men Grönland ikke til sølo om hava grøye bøyene ur Grönlandet og Danmark være. Og ta hverdag østen i januar og i arm, ta i form av den og i grønlandske landstøren nå, når lakka så i sott, Jens Fredrik Nielsen, sier således.
2: Grønland er ikke til salg. Jeg skal understrege, at Grønland er en del af kongeriget.
0: Hetta sier han at to inda fundet 13. januar, sammen med danske forsattesråharen nå, Mette Fredriksen. Hetta var det en arren danske utenrikesråharen Lars Løkke Rasmussen og Vivian Motsfeldt som taver grønlandsk landstørskvinna i utenrikesmålen skulle hitta amerikanska væraforsetan J.D. Vance og amerikanska utenrikesråharen Marco Rubio i Washington.
3: Det handler om at man ikke skal kunne ændre grænser med magt, at man ikke kan købe et andet folk.
0: Sommerløyes hava folk i Grønlandet gjørst varst ved seg. Sjås avgjører retteren og frem til Grønlands ligger tja okkon. Men etter funden mellom Grønland, Danmark og USA og i Washington boje 14. januar og i arm, skulle en løsning finnes om åsemmene om Grønland som nå heier steg oppe og i skjei er. Det var en arbeidsbølger setter til at løse.
4: We have decided to form a high-level working group to explore if we can find a common way forward. The group, in our view, should focus on how to address the American security concerns while at the same time respecting the red lines of the Kingdom of Denmark.
0: Arbeidsbølgeren skulle altså finne en fellagslåsjon på triktene i Grønlandet, samståndes som landamørskjene skulle virast, sier danske utenriksråharen Lars Løkke Rasmussen etter funden. Så gjerne ta om hva parstene helt til korsene tatt et seg, men i sørste vike brast fire nev. Det visste amerikanske forskjellen som var først til å bære togjentene. Danmark og Grønland våtta og så gjerne at en avtale var ved, men åttan av siden nekv om innehalde ugjene. Medan boja var vi spennende til at underskriftene om søger skulle da enda li avtalene i ST-høvesborgene i New York fyrre dagen, var hitta opp vi middelen anna hæsson tøvnen om. Ja, Pujban hever nå finnes jeg Anna Jo, så gjerne 2019 tar ut Trump høyte vi attacka Grønland.
5: President of the United States, the Prime Minister of the Kingdom of Denmark, and the Prime Minister of Greenland.
1: This has been an amazing journey with tremendous people, and two of them are at my left, and I very much appreciate it. I don't think I have to go through a very long number of words. We just did that. I just want to say I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland, Denmark, and we're going to have a tremendous relationship, a secure relationship, and we look forward to it. And we'll be working very hard and very much in conjunction with each other. And the people of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing. And so I know it's going to be a long-term, fantastic relationship.
3: And I am very proud to say that in the Kingdom of Denmark, the United States has a friend that has always kept our word, an ally you have always been able to rely on. And this day represents a milestone in our long-standing cooperation.
6: This agreement should put to rest any doubt today and in the future about where Greenland's loyalty lies. Our commitment to this alliance and to the security we build together is not in question. We are, have been, and will remain a steadfast friend of the United States and a part of the Western Alliance. Your security is our security, and our security is your security. We are truly pleased with the result that strengthens our shared security and strengthens our bond as close allies. This agreement is historical, and it is about taking shared responsibility for a secure America, a secure Greenland, with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement.
0: Men mittlen läggva prästener och i Sälenån var hesen spårningren sätter.
7: Mr. President, do you have a word for the people in Greenland who have been living in fear?
8: I love the people of Greenland. Does this mean that ownership... Does this mean that ownership of Greenland is off the table?
7: Is ownership off the table?
0: Hetta lät amerikanske försiden färra efter vi Borenon. Frier och i Sälenån. Men spårningren är om frier nu är om Grönland.
9: Ja, ett av det finns ju en tjockna gång till avtalna och östning av sölet bäcksunnen. Så för att jag röjna får att hålla ner i hjörnattor eller ner i isnattor först som man säger. Vi ser brevet här, Birte Dahlen, köttmannafröjningar, to bo i Flöjar i Grönland. Är nu frier om Grönland?
10: I halden man är kusseroll, jag kan säga hetta är punkten på en kapitel, men samtidigt så börjar någon på en annan kapitel och nu ska jag visas i verset, men nog alldeles uppe just.
9: Mm. Har ni skårene, läktare och PAD i Altsjöpolitik, är du samtidigt med Birto? Eller kanske du är nog frier om Grönland?
11: Fyrbils kanske, men man vet aldrig än vid Donald Trump.
9: Vi stod här för 8 månader och sedan vad i arbetsbalken akkurat på sektor som skulle arbeta med sin spårning om hur hemmelder och så här kunde få av i Grönland. Och det skulle ta vart det syns Iva som om att en sån arbetsbalk för att få bursrur och ta mest för att parkera en där spårning till center och tjepa sig tog. Men nu så kom jag med all vi en avtal om. Är raskad att det kunde att det inte så kött att komma fram till en sämre.
10: Jag vet inte om det akkurat överraskar mig helt att knappt jag värre om bara här. Och nu för så hitta efter en syndumära gödla och några reaktioner skulle jag lända. Så nej, jag har inte akkurat som det överraskar att hon skulle ju komma. Man kan säga att det är från amerikanska resurser och att hon kom nu. Ja.
9: Jag raskar det till att det inte är så kött.
11: Jag vet inte om det inte är så kött. Allt efter kvart förväntar man ta. Alltså ta var ändamål är att få ett att parkera och köpa sig tog. Ett scenario var att det bara utvattnas. Att arbeta bara lyckas om tog att uppmärksamma sig. Trump-stjötnene til å flytte seg alle tog fra en av dagskråd til en ære, så er det Grønland, så er det Venezuela, så er det Iran, så er det også denne. Og til å være til friest av danske stjøtnene kunne våne ta. Men hessen arbeidsbalkeren er vært i Grønland og undervist i juni måned, og da fikk jeg fæten av at her er progresjon, da man tar seg ved kjelter, eisen folk og eisen arbeidsbalkeren, og at det kanskje er utlitt fire omkring kompromiset, så det overrasker meg ikke at en avtale fire ligger, men det er rett som, altså, jeg opplevde det eisen så det som du sier, Birte, at knappt jag värm bara här tar Trump själv som skriver jag Truth Social sin utläggning av avtalen, ja.
9: Har stått kvar integration effects till att vara till Grönland. Kan vara som källt när
11: det var det var förskäl som var sagt ut trona i talet. Jag heter väl ett top lönligt arbete och men man tar sig vi förskäl källter som visste väl och Ta fink vid den fätan av att okej, okay, här är faktiskt, här är det arbetet. Det här är det man ska inte veta, det är väldigt färre aktiviteter. mellan Nuuk och Chapmanhavn och Washington, men ta fick henne fatta nu att okej, faktiskt var det arbetet rättliga intensivt vi att få en avtale. Och jag hade hett av att det fredaste som Danmark kunde våna, men bakgrunden för ödlande som skaltalen och ödlande av positiva lösningar är alltså att det för en halv år sedan var varit utligt för en av inras som man sände herrmän till Grönland som skulle vara till rejer att skjuta efter amerikanska herrmän om man har sprunga evner till att sprunga lufthavner, alltså flåvattler. Så all bakgrunden är att Grönland var färdig att bli ivetidiga och man har haft revolveran och tinningen och alldeles att ta in. Och det är lyckas som pura glömt i sådär teatern som vi var vittne till torsdagen.
9: Vi skulle lyckas att hålla konsent i ivetidiga sin trän. Vi skulle nog för att dyka sig ner i avtalen själva och Katarina Sia. Men avtalen är så ondska av torsdagen och nu vi har så gett hur finns det mest på sig ur avtalen. Vi har hållit ivetidiga Sia. Hur finns det mest på sig ur dessa avtalen? Så blir det här börsta.
10: Jag hade att det är en ordentlig spännande spårning och jag hade ägstna att man kan täcka kvön parston för sig och hittar fyra månader vansar eller kusse upp på en mada och på en mada. Jag hade ägstna att jag går hittar kvör och finns kvällbörsdor men jag var nöjd att hittar och när jag täcka ut för sig men så vill jag går hittar och ljusa av stövande som hon var. Alltså att ägstna kanske kan bröta några. Då man är ju färgen till att samarbetar bor, man kan också kalla det en fördostchatt i danska diplomatinen att man nu finns det en arbetsposition. Men man kan även sätta på att man är färgen till att hämta samarbetar bor vid, hur säger man, kräkton arme, atromridjon och tvunchon till att samarbetar bor. Så jag hade det som man var nöjd till att hitta efter avtalen och kväll kvörpars och finnsborsor och i tydlig hos någon.
9: Ja, USA, alltså vi tackar att jag ska ha hållit EU-kipa än. USA kanske finns ju gröjar härnärliga höjmelter i Grönland. Grönland kanske finns ju tjossi av sig rätt i avtalna och kanske grönländska avmål kanske många gröjar nu, jag vet inte. Och Danmark kanske var det suttfullvalde som är och ta rejäl linjen över Kjetalviks. Men är det några i avtalen som ditt omtrast då? Jag vet inte om det där hukte sig att han har...
11: Ja, alltså...
9: Ordet köpt någon.
11: Alla parser kunde lycka som sälja det som att detta var en seger för mig. Amerikanska stjärten säger att detta var en seger för Jokon. Mm. Och Grönland tar samma och Danmark tar samma. Visst man hickar pura borster från som byter in i kontexten och det här mafiametoderna som har varit brukt där detta senaste... Ja, faktiskt så är han december 2020 tar Trump... Atter, han luftade i tankarna i Nujjan, men atter blir det som Grönland och vi skulle häva Grönland. Så man hänger bort från det och bara sammanbär kjölen avtalen från Einald Trush och så kommer en sån tilläggs utskottes avtal i 2004 en utgrejning som så atter och händer en utgrejning så atter heter tryktar politiska komplexer som det är kalla. Så är lite nytt. Här är några utgrejningar om investeringar, alltså att USA ska ha vetorätt för utländska oljeledare skulle främja en av verskattland i Grönland. Här ständer några specifikt om två nya baser i Narsarsuaq i Sur-Grönland och Mestersvik, här som Sirius-patrullan under danska stjärnorna har hållit till. Här ständer några om Golden Dome som är nytt, detta stora öliga dyra missilkjöldre som ska välja amerikanska kontinenter mot missilen från Russland. Och grönländska kjöldsärger att det är nytt. Här är forskjelligt nytt, men hvis man spyr spurningen, kvart kan USA nu som USA inte kom till åren, så är det försvinnande lite. Och tog jag alltid svär på att en spurning är att de som fyrbils har vunnit mest, så i ljusen av worst case scenario som var en annektering eller en inras, det är bara nu Grönland och Danmark tog man över iveliva ett sådant allop från en supermakt.
10: Ja. Jag är nästan samt vi har en och jag är men jag håller inte att man kan lägga det ut och det görs väl inte, men att USA har tappat några. Alltså,
11: nej.
10: USA har funnits det att det egentligen vill det, och det har ju det i Aron. Mm. Alltså, det var nästan vinnaren av avtalekomplexen man är om hvis man kan kalla det så.
9: En gammal avtale och inte en gav på det, kanske?
10: Ja, men här är så det något som är spännande att hitta upp till liksom, hur är vi och i samrådningar bor någon. Alltså att Grönland släpper vi till bors att samråa. Alltså de vet att Grönland är snarare underskrivare till Egeligo-avtalena, men här är det vi i samrådningar någon alla togina och det är snarare något.
9: Vi kan märka det.
10: Ta mestur at altså at grønlandska utanriks ráði og diplomati her eisini nú hava skulla sessi inn og í tryggtarpolitikk og på ein annan máta, ikki tøy at man ikki kjørt til Aron, men det er jo at dangst øki. Men nú er man við til bors og situr og forhandlar við USA og det er ikki einhver. Så hette hever kvosser givet grønlandske åttenrøsjenrannegger gåa rundt der. For alt folk hever da nok å si at det er egna folk som slapp vid til forhandlingsbordet, og det ikke er som det ångte gjør. Ha og glemte lykke å høre noe, og til lykke å ha en grønlandere åndskrive, at det var ikke på hendt om at han hese for. Så kan man nesten snakke om at vi selv er gjør rett noen, og ja, det er rett, det står ikke i de gamle forsvarsavtalene, heller ikke ikke like avtalene, hovast måtsfelt underskriver jeg, men det er ikke første for selv er gjør rett noen til Grønland, det er stedfester. Han er jo stedfester i de grønlandske selvstyrelselovene fra 2019. Mm. Så akkurat hvert her er nødt til å se om til avtalene, men alltså jag hotlines när undrast att några säger att det första för att det är vi är känt att Grönland har rätt till självstyre. Alltså ta undrast ju och vet inte ordla vad det gem fra till det alltså för det första är en rätter som man ju har, men det är ni skriva svart och vitt och i självstyrslån för att det är så nåt.
11: Och kan lugga det alltså och ta som ter grönländska självstyre rätter. Är som du säger definierar framan undan, men är ta jag läst den och uttalna undrade med center att Danmark check vid till Hevgenge vid till så explicitar oringar om reglerna fyra vad ska hända att han om Grönland väljer att skipa ett självstyrt rike eller etablera en stat. Det stender veldig eksplisitt formuleringene om visse det og det henter, som om at det er et nok så realistisk scenarie, så skal hendene avtalen halte fram, og, og Grønland skal bli en automatisk limer av NATO og så videre. Så her er noen formuleringer om ta eller viss det scenarie henter som en og hver danske statsminister røyner av fora fire nærkant i henter at rydde dette sundra. Men i mån til at det er hver vunnet og hver tapt, så kan du si at ja, USA har ikke tapt, men hvis vi husker om hvordan ofte Donald Trump har sagt, du vet, vi skulle ikke bare ha utgang til Øtjer og Grønland, så vi skulle eie Grønland, og det er noen kjelter rundt om man som har vært tås om, at det er en personlig forfangelighetsprosjekt til Trump, som i overhøver ikke handler om trygt og verre, som handler om at han vil være en forsøkte som gjør det USA større. But, yeah. Og i tvilljøsene hever han tapt.
9: Men til en win-win-win avtale, sier landstorsfarmen i Grønland, Jens Fredrik Nilsen. Har vi kjøtt vunnet i seg at alle?
10: Jo, altså, jeg har alltid at det er et ordentlig avhåverstjekk. Altså, akkurat som Heine sier, at det er, tenk man hansar år, så kan det løse som et tap, men USA er jo kommet langt inn etter av banan i Arstis, som det yngste eisene, ja. Altså, trygt og politisk er Grønland jo nå, som det eisene var, Aron, amerikanskt. Så här är, men alltså att här nu kommer så mycket basarna kan man ju ens säga att nu ökar USA sina tillstyrelse i Grönland. Så det var win for tire.
9: Och här att Lucas spelar till, om du nämnde Golden Dome, very cheap on that. Ta Trump lägger sina atlanta fram om man ser Golden Dome, very cheap on that, i fjör, så var kostnaden omlöjd 1 000 miljarder kronor för hans arkipan. Men fortsätter man allra i kongressen med det nu att det kommer att kosta en över 6 000 miljarder att i huvud etablera så jag very cheap on. Är det i huvud realistiskt att USA för att sätta en så jag Golden Dome, very cheap on i värsk?
11: Det kostar ett ekvilliga längsikta projekt som röker öliga längt fram i tiden, alltså längt att han har Donald Trump är fan för oss som fortsätter. Att det är så att jag är som ett science fiction projekt. Eisen har han ju i hoa att amerikanska boskapen är så skuldarbunden att du nämnde några sådana astronomiska belopp som man släck kan förhålla sig till. Lika störst är det amerikanska underskottet. Och då är det ganska ällt att omynda sig till ett projekt som fyrer igång till morgon. Men det är en gammal amerikansk dröm om du tecknar en linje av en landkort från Russland här Putin och i Arstis har vi med en person alltså i någon tjattnorsk vapn och kolla halvöjtene och Frans Josefs land och så vidare. Og iver til amerikanska kontinentet så ferda bænti djøknen Grønland, og tog er Pitufik Space Base, gamle tolebasen i Norge og Grønlandet. Så tøtninger mye til, og i egenom tja Washington, og i mån til Averia, ikke bare alt så trygt, men nordamerikanska kontinentet. Og det er en drømme i atanfri alt dette arbeidet, at vi skulle hava utgang til Grønland og utbygge okkara verju i Grønlandet, som eisen er fullt i trav i nødje amerikansk, altså nasjonala tryktarpolitikken, som bygger av en sånn, altså the Western Hemisphere, altså en logikk om at
9: eller his hemisphere.
11: Ja, precis. Så. Alltså, det var kallat The Donroe Doctrine, som uppkallat efter den gamla Monroe-doktrinen från 1823 eller vad det är. Som snör sig om att vi skulle inte löjva någon fortsatta sinna och verksamhet eller aktörer av västar i halvkulle och i åkara intressesfärer. Och i halv det ödlända avtalan ändå speklar tan logikken. Och sen har hatt som Putin ser Ukraina som syna, som verande innanför syna intressesfärer och då må vi dominera och kontrollera vad händer här. Och sen har hatt som Kina möjliga ser Taiwan som syna intressesfärer. Så har USA alltid ser Grönland som syna intressesfärer som det gamla avtalna 41-1-2004 eisne reflekterar. Men bara en liten vimmärkning att det till kvar är vunnet och säger win-win-win. Det är, alltså, jag blev ihågsat att jag såg höra att hur positivt allt är och skaltalna och att jubla och till förståeligt nog. Men det är synder som vi ser byggvinna i huset och det kommer några inbrottstjåvar och för vi har plundrat allt och bränner husen nyer så klarar jag att förhandla mig till akkur som är öljande friare än worst case scenario. Man har vunnit utan förstånd att man har omgängt det allra ringaste.
9: Så har ganska högt sig till dessa kämmer.
11: Ja, purast det. Och tog vi all lite omgångt ta samma atter. Vi får omgångt i atter till att ha ett normalt förhåll till USA så det som det var åren allt detta drama i. Till det som är lagt i dessa processerna.
10: Ja, det är snart en god min till att men här är inte huset. Jo, huset är vanliga störst. Men vad säger man? Det är sådana lilliputtian som är er och inbrustörren är rättliga stora och stärskare. Och det är utifrån tydliga oss någon grönländare så tycker jag det. Och då är vår tärreisande välkomna i Grönland i Jar som heter.
9: Ja, jag tar komma sen en av det. Vi kunde ganska bara till ganska årsöken eller det här kunde vi ta punkter vi kunde föra vad vi till att slå för vi grönländska landstorsmannen Jens Fredrik Nilsen och landstorsmannen i Utanrikesmannen mot Beget ta länti om halvgång tjejtun och Jörskvöld i Nuk och ta remoteknik som heter i Grönland ta där länti och Östjönka Röv och Hiltner. Kvar blev sagt i Flåvatlund i Nuk och det verkar som en känsloborn löta ta där kom och hemater.
10: Ja, där lände så sent sedan person i jar och kom ut ur flåfören vid de grönländska flatserna. Och verkligen var så gott så det var allt visuellt var öliga

0: som om att det har varit en vunnit en ja en
1: boxedist kanske.
0: Eller hemsmästerskap i Ankrona. Vi kör sen någon flagge så att det är öliga rörande och starka mentor och tar bajer tar det isne så det är inte ja, alltså så öliga störst nöksumme och det är öliga lätta i Grönlandet. Och jag har alltid ni kan lösa det vi att son man ringde till en kära gamla vimman i Grönlandet i Jair och det var ute i naturen och vem man säger att det firar ut i naturen. Jag färdar kvätspyr som att Grönland är fria. Alltså, och gör någon kärra om någon kanske kan blanda fri och fria, men jag håller på att inte vara accent att säga. Och det där är som grönländare gör att här var färdar ut i naturen i ägstna och här var liksom, land det ut i någon kropp så öll jag nog mer än nog då och i min dag. Så det att onker stå och skulle ta att det här vägra land. Alltså är så hur vi så och hon alltid var en marra och hette här hur man klarar vi att samråast och vara vi till att samråa det.
1: Ja, Grönland är som sagt avtalande alltså lust och avtalande staffers som på alltså Grönland är folk vi själva ser ju rätt. Hur så stor en politisk antydning har vi här för Grönland?
0: Alltså det är så att jag ber folk som en isen politiker är ute och är öliga glädjer om att det ständer att Grönland är vi känns som folk, som bara folk har rätt någon och har rätt till att vara självstöd skuld det yngst här. Och det är ju ordentliga glädjer att det är isen nögt om hese avtalen och på den måten. Alltså jag kan inte låta vara via lyckal och huxa att detta var inte näga nytt, detta det hade funnits vid en kjolsager rätt under kjolsterslånen för att det finns något. Men kanske att det hette först för ni att skriva i preamblen om vi en avtal vi hemsens väldigt någon USA. Alltså det är ganska här det ska ligga det helt stora i. Men tar man snackar om kjolsager rätt under som visst till kjolsterslånen vid ägstna beinlöst och i hela avtalen är visst till mannagångarna. Och mannagångarna så läser skuld i Grönland valt att bli kjolsterå. Så ska det se att det godkännas i nästa statut att föra till folk att kvar i Grönlandet, men ska ägstna så godkännas att danska folket inte någon. Och så kan man tjäka sig härifrån ganska nära för om hur någon kjolsterå gör att det är er. Men vi ska också tänka mer symboliskt och då kjolsterå gör att någon tar att man är bunt i Grönland så nog till USA och ägstna Danmark en ena affär, men ägstna ulovmässiga så kan du ägstna diskutera om kvar det nu som definierar detta handlingsrum som Grönland hever att handla utifrån.
1: Jag tänker att det är liksom inte omfär någon, men vi kan komma till det. Men kan grönländska köttene nu visa av hese avtalna i fyra Danmark att nu standar vi nek stärskare i stövande kanske att ta Grönland innanför inte blir kjölstå ut?
0: Det kan jag visa av heter Eisne Aronte. Det är inte som fäddlar och så rinka gör till grönländaren kanske ens nu för en gång ta i avtal och gör det om det åttan till. Och det är som det säger heter en avtal inte bara om någon men vi någon. Och det är som nu jag tycker att nu är det torrförst ens när jag färre har avtal och tås och prat och funter om Grönland åttan Grönland är vi. Och kanske detta färdes när här var så några avskan in och jag och kräva ju en Norrlandarraje, Arskarraje, här man sitter och stål om att han färdes och inte diskuteras när som vi har funnit med att släppa sig och kurs. Alltså, det tog ju med Grönland inte.
1: Hur Grönland finns ju störskare kort vid sig avtalen?
2: Ja, inte så är formellt om man till kjolsterrätt. Så tror jag att han var stäffaste fram av undan. Jag hade som du säger, Jan, jag lukar av det att här är några formuleringar som är öliga tydligare och så är som är alltid är en sigel för Grönland och jag tyn stöva styrstnar ju fler allt jag avtalade fyrliga allt jag låg är allan samlingen av multilateral och bilateral avtal om mellan land och att gärna sådana avtal här som Heimsens supervälte sitter till Bors till att styrka Grönland allt annat lycka, men i allt detta förlöpet visar att Grönland hever stäffest och till oändliga avhåverst hvis man huxar om smartjauer och allt jag politik överhöver att man kan vara en aktör som hever avskan av processer kjolta.

0: Vi nøkker holdt 30.000 folk standa yfir fyrir tøy scenarien når man skulle over yfirtidgen av heimsyn supervelte. Så hefur grønlenska stjøtnen og parlamentet og ikke minst folket avhaldande markera hverjar interesser vi tar vi her og hver vi at lokkom. Og USA helt opprunalig at det var piece of cake til okkom at venda grønlandet fra Danmark og Europa og iver til okkom. Vi kunne bare bjåa Grønland i en free association avtale av samme hot som USA hever vi under territorier overseas, altså Mikronesia og Marshall Ochanar og Palau og så videre. Og illustrer jeg ta en for etter en senatshøyring for til nok alt annet år så gjør nå. Her som man helt at, ja, men vi bjør at de bare så snakk, så det er piece of cake at kjøpe Grønland. Vi skulle bare gjøre den sin til meg blokk, og det var noen rockenstitcher gjørt, og jeg kvitt i hus noen om hva det eventuelt man får koste. Men så nevnt skulle det ikke vise seg å være for USA. Tog at grønlandske folket og støttene har vært ekvelig tydelig. Jens Fredrik Nilsen sier altså famøse årene, hvis vi skulle velge her og nå, her er ikke firevarende, så velger vi Danmark, men han fortsetter, vi velger NATO, vi velger Europa. Og det alltid viser at Grønland hever stedfest seg som en aktør vi ikke noen vilja, og det må Danmark eisene bare virkjenne.
1: Og jeg visste nå er avtalen så kommet i hus, kan man säga, i Gassarion, og hva det innebærer, det vet jeg altså ikke, men hvis jeg ikke synes inn i fremtiden, så stedfest er avtalen at grønlandere har vært kjølgjørt, og Grønland kan gjøres kjølstøvått, men samtidig så stender det at om Grønland gjør kjølstøvått, så skulle Danmark og Nalaka Suis og Trytja, at noe Grønland skal rydde helt frem i natt og ivetekke skiltene i verre avtalene. Og avtalen er galdende atler over, og kan bare brøyde som parstene i samtidig om det. Og så kommer spørningen, hvordan frukt stender det frem til å gjøre kjølst og Grønland i verreløkene ta langt i hese avtalene vi har lagt opp for at landet skal være i NATO og være parter av NATO?
0: Altså, jeg har alltid etter en formalisering av praksis på en ekva måte. Her stender det at vi godtaker ikke at land utenfor NATO og ES kommer til Grønland og gjør herne våre baser som om man har accepterat det utan en sån avtal att Kina eller Russland i morgon etablerar baser. Alltså är det nog som har hänt hvis vi spålar några få år att returna och ta i. Man nog så passivt äcklad ur Köpmanhavn att Kina att lägga fortsätta en flåvet i Grönlandet och
1: så handler man knappt om oljekjøtt.
0: Ja, knappt, ja, men dette var nok så langt jo avveis at ja, men det får ikke hvis jeg kjenner at det er. På tammaden er verden brøtt oljenegg, men jeg husker at vi er løttet disse avtalene, så heier USA, og så hørte NATO langt omgang til å akseptere at Grønland for å orientere seg etter til det kommer til tryktarpolitikk, etter investeringer, til alt en gråsona om investeringer. Vi har haft okkar egna Huawei-mal i fyrjun og okkar tjekk om russisk fiskeskip og sånt, men at de omgående kommer på tale allikevel, tog at stormaktene hevendene er logikken om at vi etter hva vi eier, men vi skal eisne kontrollere et mulig territorier utenfor okkar landamørsk. Og jeg hadde eisne til avhverst og i avtalene at NATO vil nevnt en fyrstan fyrir loksjåret, og det hadde en sier fyrir Danmark og Europa og NATO-land. ES vil eisne nevnt, ikke så ofta, men at man fyrlugas som NATO inn i myndina, og at dette, hva skal man säga, stedfester at Grønland NATO-territorium, og dette vidt at hver var et ena NATO-allianse som var færre oppløsning, hvis Trump hei gjørst her i Grønlandet som han til dømes gjørt i Venezuela, så hei det vi enden av NATO. Og det en sier for Adlan Vestreimen, faktisk.
1: Sier for NATO, ikke sant?
0: For NATO, absolutt.
2: Och så kan lägga trät här ja. Så ta och läsna hans efter ta och snacka om är framtida grönländskans stat som om att det är bara ett följt att definiera produkt alltså. Och i Grönland det här har man ju snackat lunch om att få mera självstyre och uttäcka ökör och man har reisande ofta nämnt att det är vi Free Association. Och en Free Association avtalar att är inte nödvändigtvis det att du är en självstyrestator och har avtäckt dig alla skilter vi ödlån uträttslån det innebär. Så jag bara säger självstyr, inte självstyr, här kan vara några, inte gråa sjöner, men hur säger man, och en skala här du inte har ivtidigt, eller du kanske först ivtidigt där, men så utdelgerar det efter. Så här är Imus som stadväg inte är hur säger man, här inte känner utslid jag tog igen. Och att NATO-limaskap är ju rättliga tunkor, så är det rätt fortsälliga. Det får inte svär på här och ja, helt inte kommande.
1: Og hetta við avtalen, altså tað er næstan bøypilst at avtalen er galdandi allar ævir, altså kussu bindandi er hendan avtalan fyrir á framtíð Grønland.
0: Altså man ger ikkje sånne avtalen kvönt det, altså jeg vil si at hon er ekvelia bindandi lengt fram i tøyna við dei årstølene som figurerar og i ætlen som pratar om er 41 Kaufmann-avtalen, 1-0-trus, 2004 og nu 2026, så dette her verer det som for at Lukas definerer karmene for Øtland trygtar politisk og virksomme i Grønland og i nekv år fram, og ikke bare trygtar politisk og avmarska om tøtningen, det er alltid en av de åpne spurningene, men her er så nekv annet, altså, så det er nekv sivil målsøtjer er i eisene, blir i eisene til tryktere politikk og i togene som vi lever i, til eisene relevant for førre, altså kritiske infrastrukturer, havner, flåvattler, telekommunikasjon, og så videre, altså utlenske øyløver, mineraler, altså ra-evnene og grønlenske undergrundene som er så ettertraktet og som kan ha tøytning for det iverskipet av maktbalansene i heimen. Så trygtar politikker vil lukke som lagter om man å ha en rikve av målsøtjon, eisenem nekk målsøtjon som er ivertidjen bæg av Grønlandet og av Førjon. Og jeg kan ikke lade være ved å gjøre til tankeeksperimentet. Hvis vi nå spiller teoretisk at Førjer vær og isse støvende og ikke Grønland, og man er i USA vetorett til at godkjenne alle mulige aktiviteter og målsøkjon som vi har ivertidje. Hva vil det så hente vi? Til dømes en fiskevei-avtale ved Russland, russisk skip som sikler rundt og som er akkurat for hybrida kruksførsle og så videre, ja. Så det er eisende, handlerum minkar ut han forstand at jo flere målsøtjer vil ha stemplet som tryktar politikker som USA skal ha vetorett iver, og på den måten kan handlerum med Tjainar Tjó suveren eller ikke minka.
1: Jeg husker jeg også at forberedt du inn i banan her just nu er gled jo romer i Grønland etter at avtalen underskriver, men jeg kan ikke lade være vi husker vad kan förhända i Grönland i framtiden? Alltså, lät hon säga att stora mångter är rara ämnen eller olja vi har funnit i Grönland och utländska fyrdrukar att göra olja i Grönland. Hvordan frukt kan Grönland ta välja? Hvordan släpper man att om USA samståndes meter att han avvis och olja kan vara en tryggt ärvande?
2: Alltså, avtalna eller inte avtalna så har jag också säga att det är USA som hever et definisjonsvalg her. Nå er hun så en nyfest av kjell. Men man hever... Altså, kjølsager og retter burde ikke være proporsjonelle eller lotfattelige, men det får alltid være så som du er et lydde land, og hvor stående til land noen er, og hva du ønsker at hava kjølsager og rett innan. Alltså som Heine kom in och heter vi förlovet någon vi kinesiska ojlån till vår AV. Och här avgjorde USA ju att detta skulle inte hämtas och det var Arne Hesse avtalna. Men några av oss har haft detta tjärtje och i förrjön att knappt är imusk och normal tryckta politisk mål och några säger nej heter faktiskt bara handelsteknisk mål. Jag har alltid nämnt och gått ut av er och låter sendes den upp i Moskva. Alltså röjna att inte göra det tryckta politiskt. Så här är det ett spel. Alltså ett politiskt spel kvar i åringar du brukar och vad du gör innanför det handlingsrummet du nu häver. Men visst jag kan nämna, nu nämnde jag att det är störst ros och flest är det glädje. Alltså det är omgående ödel som har att på samma mata. Och jag har alltid ägstnä att det är rättfärdigt att lägga nämna. Det är ägstnä nöker som är kritisk. Pelle Broberg som är formauer för Nallerakt, han är flockron som får störst fram vid sista väl, men som inte är stöd. Han säger vi en dansk journalist, vi sätter var åker som skulle samlas vid USA, så hej och går runt, jag finns ju åkerst att fira. Och så journalisten spyr, no, men då hälter att här har sett Grönland för bojliga. Här han så svärare, så inte provokerande. Då kan jag inte se att du har sett något att du har givit av ett åtskepus. Och så vill han inte se mer. Och det är alltid jag lyckas är en också stor kritiker. Men alltså, nu tar man kan till att se att han har underskrift när det kommer och till att se att kritisera innehållet inte. Och ta chatte för några gånger och idén att man ju inte skulle vara öppningsdebatt och i nattsysadot som skulle vara tystare men blev flott orsak av snäll funt någon som var i New York och jag hade han var sett ni där så kanske för att söka är inte mer än någon ser min och check out av det imiska.
1: Men så står för det att det kan komma så här clash mittlen hesa pastarna ta i nu att nu olja, visst du olja har funnit i Grönland och amerikaner kommer att rutland i ödeln så inom maskinen in och börjar se att det heter akkara, nu heter det akkara och inte.
2: Ja, alltså det kan jag omynda mer, alltså, men clash kan vara små och semior och det kan vara större, alltså. Och här var ju hörst att nu ska jag där efter till Narsasovac som här där här var very hour men här big var en några folk som det inte är sälja nog. Här det är inte då women där ser hur man kan ha en risa basa åttande avskar det var som big var. Och han här är det en ta en flowvedler som är 800 meter som är större än han nutje som det byggt i rat och så så här var det också goa trader. Hinvin så ser ju vindlöve isne att ja men så långt det grönländska folket kan få service kontrakter. Så kan det ägstna ha några visser. Och det är så att jag säger att det är ägstna alltså borgarstjören för kommunerna är nog samma sak som ägstna är galdande för stora part av Östergrönlandet här i Tocka Domet är och i Tocka Domet är den byggdom som är tättast på mest av vi 200 kilometer härifrån men till tättast. Här råknade ägstna vi att jag kunde få AK-an av dig. Vi att det är grönländska företagare som kunna få servicekontrakter. Och hattar vi servicekontrakten är ägstna och i sån vinner grön clashen. Alltså, så det är inte så kvart är det clash. Och i Bitofik, Space, de miste Greenland Contractor som är en dansk grönländsk företagare och miste servicekontrakterna till Atlantbasan. Och att amerikansk fällas stådla få det. Och det var det ägstna ramaskrutt och i detta var att jag var i länder i Grönland där jag flyttade. Och i början av 2015 tar jag stått här och kör. Så man häver ägstna, alltså, och tar värre 800 här en ägstna involverad var. Så min clash kunde ägstna lösas. Och jag tycker att det är sjående för att det var åkost.
0: Och det är ju några åringar och i självar i avtalande om undervetare och att detta ska föra till alltså servicekontrakter skulle utan måntabber till ett eller annat, jag vet inte akkurat hos åringen är, skulle föra till grönländska vetare att det ska komma lokala vindlöv någon till gåvara.
2: Men det grönländska vindlöv är ju hellre inte så risa stort och det är hellre inte helt torr först att huxa sig att inte huxa sig om jag har långt hört dansk industri säger att jag är så klar att göra allt det som jag har brukt för det så heter fyra ägst när jag har en avgående för danska vindlöven.
1: Och Grönland säger att det är allt we're open for business, alltså, det vill jag gärna att det är ytterligare och gör det i Grönland.
2: Ja, och det hade vill jag i något år och här har vi inte varit stora ytterligare och i med landar råstoffsektorn.
1: Ja, jag också kanske ända vi tror ja. Ravne kunde få större tutning kanske för budskapen och möjligen Charles Grelland där stanta ekno boyn. Men är det vante för att budskapet i Amal Charles Grelland och när för framtiden kunde komma i strid vi amerikansk trikt där och Amal och kurs den det tar starkast tar jag ständer.
0: Så USA ständer alltid starkast. Ta verir til tjundi og sust såla som te store og starka landene i heimnum vil jeg hava da. Visse så er kritiska interesser er jo på spil. Og man skal ikkje vanta at en amerikansk stjøtten vid Donald Trump kjenner seg så bunten av ötlun avtalen som er gjørt der. Spyr bare kanadiska forsatsraran Mark Carney som her fyrir sier at det er visse som at her avtalen som vi underskriver vid USA er skriver her vid blodjante. Ein og hver kan til ein og hver tog takk et visstilever og viska det ut og så er det nødt til verleid at tog man er opp det akkurs nødt som man er anøkt vi ja. Og tog er alltid at ötlanda gleden hon och hon är förståelig och skiljer väl att man häver att man kommer till hemmater till Grönland och man häver iveliva och sen ofärdlig glädje men här var det ju hoa kus USA och i löten för utanrikspolitik så hade jag att man var vid en fyrvarnet att det ska komma bak och bakom vissa ta uppstånd och nudgar konflikter fram efter och i mån till ra-evner och så vidare så vet man att inte bara USA men även ES har landet också om att man vill gärna igång och Grönland har sagt jag vet inte hur landet, ja men kom be our guests att till Trubelagen är nu lustar jag till Minik Rosing i morgon, han kände grönländska professorn i geologi som säger det handlar inte om att ämnen, alltså materialet är det handlar om att businessmodellerna kanske hava mankla och till resten är en frustration till Grönland det är kvar för onkel annar Kina eller onkel annar visar intresser så kommer Västheimren och rännande och definierar kvar investeringar är acceptabla och inte. Här Grönland säger, ja men hvis vi inte kunde acceptera kinesiska pengar, kommer tid så.
1: Byrde det alla, hvis vi ganska ända ut här ja, hur ser vi budskapar i Ahamalen till Grönland? Kan det annars komma i strid vid amerikansk trikt där Ahamal?
2: Ja, det kan jag gott ymynda mer att man kan finna dömer på. Alltså, men grönländare är det och har ju att det kommer och i löver och i landet. Det är ju ägstna rötter som halta att det är sinter, att det är ju ett dilemma vid ödlenhet som pengar någon som nu vill blaga i ett land någon. Tui att det egentligen är ägstna inskja att röjna få upp och köra en kjolperande boskap. Så här är ägstna... Här är några ymska rötter i Grönland som jag helt inte glömmer. Så ja, det kan man ymynda sig. Men hvis några ulöver färra och i folk och skolakiparna och få folk utbyggda och komma hem efter det här var ägstnet den samma troblagan som åker här vid förrjön, hvis inte större. Så halde jag till ulöner är det gott givnar ut. Och det är inte kostar inte strö och är det van vid amerikaner här och värjer. Alltså att för oss nu i ödelnissen här eller att det är ovanlig ödelnissen här är retorikron från Trump. Och som John Bolton nämnde här fyra var att hända avtalan och hända stöd och kunde haft det kunde ju grejs ni haft utan allt detta oroa. Och det är bara ordliga trist för oss är att här är så något missalligt av detta landet nu.
1: John Bolton var så fyrande tryck där Rajivic
2: från
1: Donald Trump.
2: Ja.
1: Yes. Ja, jag har alltid haft Birte som vi har skrån i det. Birte Dalle, Stjöpman och Frönker och Tobo och Grönland och Flöjdjör och Höjning och Skåren, Lektar och PLD och Hjaltjövaltic. Tack för att du kunde vara vid och i sändningen i det.
0: Själv tack.

0: Velkommen atter av Vaskalna. Hesa fyr leggja vid et ischingasavn under luppen, og te savne enn nøye nøye leis etter Torod Poulsen. Hette savn som språten hever givet ut i 2026. Torod Poulsen hever vid flere fyrir haft til ommeldes her i sendingene, og ta hever med landa vere sagt at han skriver i flere løvun. Eisni hever vere sagt at du skiler ikkje alt tjonon altui, men homar og kosier hva han meinar. Seinast við umalti Ischingasound hjá Tórodi í Vaskalne ber 1. mars í 2026. Saunet herfyrna at slottrur og tei sum umalti var Johan Sjakke Kolslui og Eilen Antoniusen. Slottrur ber bútt upp í tvær partar og seinna partur ver seljer tøy han ber ein frasøgn her Ischjarin seir frá at han svímaje og ver lagtur inn á sjúkrahús. Og av sjukrehusnån fikk han en kvikil sett han i bringene, og medan til hente sanser han alt rundt om seg, vi undran og myntest eisen i atter og i tøyene. Han Sjakke Kolslui sier om slottrer, at han opplevde Torod vibreknar i tøysavnen enn i undanfarnen søvnen, og Eilen Antoniusen leier til merskes at de er Torods ofte våre storter av ljøen og oljøen. Teipei i atter i det, komin at ommelda Torod, og så får vi mittlen anna at suttja hva de halte om hetta saune enn nøye nøye leis, samanbore vi slottrer. Velkommen, Teipei.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Torodur hever begge stuttar og et sinde langre brådprosa iskingar under justa saune søgnun, og at suje tjei sier han stutt og greit. Tei likva okkun inn i eit krutsch, og imote okkun sjolvun. Hentan stutta utsøknen kanska en vimerskjeng om okkara og frialige tøy, og altså i åtta sier han, her sjåde vi og fyltest vi tryggf, men onker hoksaje, sid ikkje og liggf. Og hentan stutta iskjengen kunde så veri en vimerskjeng om gamlar diar ta skaldegjekk i sundagsskola hatt i emer et sida. Hetta voru tvær brellbitar ur saunnun og Eilen, hvordan løser du så hette her Ischinga saunni i Vishipa tja Torodde?
1: Ja, jeg halte hette minner nok snakk om åndersjøen tja honom. Jeg minner ikke frukt om nemlig slotter som vi omvalgte vi var. Det er sett saman av en ekvun stotton lyrisk konteksten. Det er vi brått fra vi kvørst vi ut i stilistiska og ta hokse mest om oppsettingsna. Alltså det låter ju så den ekko jök någon sauna, men så är det i bråton att det till övrigt sett upp vi är sån inriktig och räcklar någon och här som han årar sig sin till övrigt och det ger vi ett spel i men det är alltid det är väldigt spännande för jök det att det är inte alltid så lätt att jök någon ska att han ordet vill vi tog och jag vet inte någon för akkurat här urstinkan är det här några ätchen gänga attor alltså tematiskt men det är inte alltid.
0: Hvor
1: er det? Det er til dømes at det er mysker og tøggen, fyller nok sånn jeg. Ikke bare ut høyme, men også flere stedene til konkurrenter, at det er absolutt noe han opptidsen av. Vi tar også også om det i samband med slottet, heter vi, at han skal følges i høyme i myskene, og i drømme, at det tar hver handling som usunnerette element. Ja. Og det er fyller stadig nok. Det er nok hva takker for, tror jeg. Han kommer voja om, men jeg halte at hvis jeg skal si noe som jeg kjenner det, så er det at vi har løyt det atter i barndommen og til røtene.
0: Han sjekke, Kolslui, hvordan løser du dette her, Saune?
2: Jeg halte det fjølbrøtt og spennende, begge inn i halte og forme. Her er nok sånn jeg for dypt og humor, og så er øyne dette her surrealistiske kjønnen, her som han halte det doer ofte øyelig vel av korslottet fornuftene. För jag säger det så. Så läser jag att vi inte har nöjt till att sådja tingsna sin rörvis än vi kan ska vanliga pleja.
0: Hvordan också du ta korslutta förnuften?
2: Ja, att han hatt att maten är vid vanliga tåse på är ju nog så logisk. Annars hade vi nevan skilt kvart annan. Men här mäknar han, och det är alltid jag som näkvar gör lyrikare här mäknar, att bruka mali och en hatt som ger att vi denna löt och ikke nøytast å være så logisk og fornuftig. Som man kanskje også, hvis vi nå holder dere til bøkmentene, ofte må være i prosaen. Her holder jeg at Torodur en fremurgård lyrikere.
0: Og det til som gjør at vi ofte har kjenslen av at vi homer hva han mener, men vi vet ikke akkurat hva det han regner å si?
2: Ja, så jeg tror så ångte folk, også lesende folk, som sier, jeg skiljer Torodur. Og det kanske tog att man må lycka som halt och pärtarna löt vi att huxa så logiskt som vi ofta gör. Men hvis man ger sig själv och löver till det, så kan det bli ordentligt spännande.
1: Ja, alltså hvis vi bara kan nämna ett öme om det som nämner ärst, så säger han här till vi, han tar sig om folk som är klöver nackan om till öme, så det kunde vara rött öme, att han väntar lycka som tänker någon av.
2: Ja, det är klart mest det egentligen. Vi tar ju inte ägare nackan om, kjallt med donket och säga det. Och han hade en stor öliga väl att det här nämligen att hålla kompors ur och ha vanliga mat också på.
1: Akkurat.
0: Och kvart hevde du så finns ju på sig ursavn någon ägaren? Vad ständer efter sig
1: här? Jag halte til at jeg leser etter saunet og synes det som er framhalt av slottet. Det fyllte den jeg ut i praten om at han var at det kom en sånn olvar at vi finner også et annet innlitt i hendene skjæren. Og jeg synes hvordan han... Altså, en av meg har vippreknet suje av seg selv.
0: Ja, han var jo gjerne nær deg av noen oppleving til.
1: Ja, og han struttes vi endtjøst og øtta. Og til at visst halte jeg at man merkte det også nye i Heson, og det fikk det ganske synd til Meier. Han løyter nok sånn jeg var atter etter, og som du var inne i, Jan, så han lykkes som ferne hittje etter sin barndomme, og at han lykkes som hever lærst, og to først nekker tilsypingar til at ganske alt som han lærst ikke var godt, eller gagnligt, om man kan si det så, og det Jag har hållit avgjort en kritiker väntar mot kanske indoktrinering eller antlig om uppväxt.
0: Vad ständer rätt ur att det här han käkar?
2: Alltså jag hade här rättliga nekvar tillsypingar till atronarvliga. Sån är öjtor, en är nöjeläs. Nöje är ju ett år som vi känner ur kristendomen, inte minst ur åkara. Luthersk och protestantism, allt av nöje och så framvis. Och här är det faktiskt flera yrkingar som häver religiösa tillsypningar. Det är alltid nog spännande att han tar det här ösne. Att vidgöra det här spirituella och en hot som jag är och synder övrigt än det som är vanliga sådja i färgen.
0: Hur skulle han inte ta det här?
2: Ja, tog att hvis vi tog som ischingar och länka tog, alltså så är det väl också ateistiskt, marxistiskt och det är väl politiska ischingar hända och handa av identitetspolitiker och andra fyllt negv. Men så kommer han och han vittjer näka som vi inte suttar så ofta. Så vi ser ut och för några mannen så gärna och vittjer då han själv var Christian Froa.
0: Juros, ja.
2: Juros. Och han är ju om det är atronarliga män och på en annan måte. Han är nekmöra sannförd och sådär frälste kristen, hvis man kan säga det så, än teorator här. Alltså teorator alltid i Jesus havnen är ett annat slä agnostikare faktiskt. Nästan måste systerskor ofta. Och i matan och i han vidger att det är spirituella och det är alltid ordentligt spännande. Det är det som sitter mest ett som är.
0: Och Ellen, var du på några mat och upplustar jag att läsa det här saunen?
1: Ja, om listamannen. Jag har alltid att han är öliga, alltså kreativer. Och det är särskilt ganska vi ödlens här vi har skapat nödjan tydning, om man kan säga det sådana här. Hvis vi nu tackar kjolt höjte, som vi tackade har nämnt, en är nöjlig nöjlig. Jag har alltid att han är absolut några dikter här vi har lärt nödjan tydningar och alltså för den första jag kan huxa vid att det är rockst atronarligt. Och där man så läser så texterna som är oj här så blir det som lyckas om att det blir vi att få en nudja dypt.
0: Så först som du läste eller vad?
1: Ja, det är alltid faktiskt. Och faktiskt är det att han har största ökning som är damer eller väl som är höjte av sannan. Det blir alltså en motstridande tutning ut i att at nøye skulle være god, men til det nøye lest, det er ofte ikke så veldig positivt.
0: Og han sjekker kjem til og frem og avvantar jeg utsakner og sammenhenger og gjør sånn her sammen.
2: Ja, men også maten vi han setter oppe på. Anker er jo setter opp og på en mata så løser vi så gjerne mynt. Og nå tar jeg til å nevne seg her enn nøye lest. Ikke nøye så er det han og så jo, tror jeg fremst. Og det som är nog stortlig vid en i halv det är hickar efter hur texterna sätter upp här. Så viskar det sin löje till att det är inte vanliga regler. Men hvis man ger några stryker här på en så ser man faktiskt en kross. Och i nöjeläs är faktiskt fundamentet, ja? Eller Golgata kan vi säga. Och det är trick vi inte tar vid det här vi tar att göra att det är till vildarligt. Han är ju ojusen myndlista med oss. Så tar han sätter åren upp som han ger akkurat här. Så är det allra helst via en mening. Ja? Och det är rättliga genialt och att vi sitter att det är inte på en av vägen, men så okej, okay, här är en krossor. Ja?
0: Och i öronförrån skriver han om en flaske och tar hela texten form som en flaska. Och han skriver om en kost och att faja och ta över texten form som en koster.
2: Ja, akkurat. Mm-hmm.
0: Och det här han vik först, eller nästan allt i Ischingasön. Och det här är stått till delt om.
2: Ja, här spelar han seriöst nu vid formen och själv. Så att vi vet ju att han spelar så här en äggvig mal någon. Och en särlig han hatt. Och det här så spelar han seriöst nu vid formen och alltså hur du sätter åren i asugorna. Så ger det oss nu också att vi läser upplevelsen.
1: Ja, och det som ständer så var det ischingsne. Han tar som att den himmelska åratostan och affärer stittlisliga i munnen äckna mynton. Alltså jag har alltid faktiskt att det blir öliga innerligt faktiskt i det möte ändå.
0: Hur ser du då, Eilene, vaknar några särliga känslor i det här vid att läsa det som tar och du skriver?
1: Ja, alltså...
0: Är det stortligt, eller är det syrkligt, eller är det sorgblött?
1: I halde hetta sauni hevur eg sindur av öllum man kan seta sort nær ella af flirting kunnu kostur altså her er absolutt naka Oliver og naka Shelvran sekan og naka av kask man sia dur chapter rundt og kanska men her er ein humor og det er kask akkurat her at ta jaun vær til det som er stisch det han do naka halt selt og sindur han skal vera stottlir.
0: Han sjekkar kvar chancellor fåast fram i det här via läsatorrådet?
2: Ja, nu tar det er sån här kvar tillsybringar till det antal i som saunen om så ska jag kanske ha sin tårar och säga att ångt och följs det som omvidare brör i andan om. jag känner släkt här råd. Ång kan hitta han. Ång kan tossa vid han. Men tar jag sig och läser det här så känner jag mig ofta attor och i som han skriver. Och ta hever han väl per definition fäter och han ökron som är så mycket universellt eller allmänt människansligt att ojs ni är, som inte känner han känner mig attro i tog som han skriver. Det är damer mer, ordentligt väl.
0: Ja, nu nämnde vi några om Tryggf och Janne som han skriver om så i åtta dömes, men flit av dockan ivra så i nutje så suttjar vi det hesa. Tryggven sast icke i djögnen lita vå kyrkjer rudanar, men du märker öjena från bandomsens brimi och gärna som kan bråta allar rudar. Vad säger han här, herr Kjöken?
2: Ja, alltså han hever näkare ischingar som seta alltså här organiserar religionerna uppe mot tog Moira Antalya och han tåsar om kyrkjerna här, men att tryggven och tillvalt här som vi refererar till där han säger ögena från bandomsens brimi och i henne, alltså i trunne, så kommer han attor till näka som inte leter sig så väl flocka alltid, alltså i kristendom, eller buddhism eller islam, eller akkurst anna som folk ju klandras och öjligt om och i Udyheim, eller inte minst Udyheim, ja. Han mäknar ju som saunen om flöjre för halvtid att kera in av bojn till en tryggf eller en antallig höjd som man känner sig attro i utan att det äntliga pjösta vara händan eller handa religionen.
1: Och som man kanske inte själv har valt helt. Alltså att det är något som är uppe aldrig vi.
2: Ja, och det är ju en god spårning. Alltså, att det är vi att vi växer upp i en mentan och så vara vi kristen eller buddhister eller hinduister eller ett eller annat, men så kanske man vid tygene som tryggven bonas eller kvart det är mäknare sådja näkra är paralleller alltså vi är här och attrona är ojsen, ja. Mm-hmm.
0: Men här må vi se att han är färdig att sätta spornertecken vid det som han har lärt som batten Island.
1: Ja, till det här är att det är också att han är färgen att ganska långt som baden och östnö. I var östnö och östnö kan detta vara så och hur östnö går att vara att det är till tingsnö jag säger, men och så ser tjärman innan heter vi att han inte är helt för öntor vid det här som han är lärst.
0: Han sier eisne og så i tjejjue at han teska ja liknen öntar en tann som vil røpt, men han ringaste tann til huxar og så han synker at det vid kyrkjelion orketånen. Her har vi mer av det samme, han kjærken.
2: Ja, vi har atrattet vi kyrkjene på møter til som teorater møvelige ser som sanna antall i høyt. Jeg har alltid øyne at han kommer nok snakk inn og etter det. Jeg har faktisk hodet til å sitere på det vi skal slippe deg. Hva sier du?
0: Jo.
2: Ja. Og i øynene av Tamon 17 og essay noen kjøp på det. Her skriver han i Arsham 3-3, med så en tøying som er i Renskån. Verkerløgjen sammansetter av tøyerleisen og brøydeligen evnen, hvers nattura særstaklig tors for at alløse. Og av relativen evnen, som dreit av omstøvun, og vi kunne tillåta tøyerskøynen, møtanen, moralenen, eller passionene, hver skjer, eller ødlun i sen. Altså hatta vi at mekna at skriva nekka som inniheldur okkurst som kommer fra en evnløyka, eller som hever evet gilte, hvordan vi nå velger at orakon, men inno i akkurat tøy øyelig avverst. Og til så øysene nekka som både ler, vitsjer her, tar man för att diskutera det. Vad ska han ischink? Ska han kommentera åkara samtoy? Vi sa att orat vi sa och första så innan åkara samtoy. Ädla ska han räna är sitt år och akurst mer universellt, mer allmän giltot och sådär. Och vis är skilje både ler rätt här så ska han be. Det är bara något torrt först, men i halt ett faktiskt att höra de mäknade flörstan.
0: Och underförne var ska allt ta hött vid Einar Maur Gvölmundsson till Vigerar och ta var skallsövan fra høver til hel, og her var nevnt, og i tog skaldsøvne, at skaldskaper skal reka tilværende. Er det gode skaldskaper heldig til, Eilen?
1: Ja, det er aldri absolutt, altså.
0: Og er det en god definisjon av hva gode skaldskaper er, at det reker tilværende?
1: Altså, det er alltid godt for en lesere å kunne identifisere seg, altså om det så er et samfunn som er livet i nå, eller om det er et øymynte, men... Ja, det är absolut alltså, vad ska man säga, det som man hör under allt vill strämpa efter, det är att göra det trovärdigt och något som man kan umynta sig här.
0: Och nu tar sig en tjacka om det allgilt och lika mycket för att höja ner, så läs alltid i skiltet då. Är det här ägstande döm om gåvans kallskap, det är akkurat för sagt och kan stanta som det är lika mycket för att höja ständer i?
1: Ta mamma säga att du har gjort det rätt.
0: Och tar du mängden här antingen?
1: Alltid. Alltså man lukar kan vi märka det som alltså ischen sker alltså i tjej 30 så halt det egentligen att han annars ska stås vi kalla hikl alltså det som han omröver här heter vid en täska jag liknen är under en tans vi röpt men ta ringa så är det han och huxar och så gärna synkar att vi kyrkjelion orkotön alltså om du själv bedrä eller om du är honor men det är till hetta strugist vi huxar.
0: Och han finns det att hikl någon runda om sig.
1: Ja, och kanske ösnina nu så själv hon alltså i sin övrighet ganska.
0: Ett även är trygg och bandommer kan vi säga. Och i hessens sannan och spårningen är så om ett annat övning är ensamme. Han säger till dömes att så är 13. Höjri ångan syntja, ången vassar och i munnen blåa. Ånker bänkar på, men inte tja mer. Skall rinja till ånka. Är detta en god mat i att lösa ensamme på, Eilen?
1: Ja. Det mamma säger att det här larmar ensamma faktiskt som alla sågna.
0: Onkel bänkar upp på honom, men inte tja mer.
1: Man får nästan att han är myndig av att han sitter ensam alla uppe och han har ju fått gott av det. Det får inte till grannan, men inte till sågna. Ja, jag hällde faktiskt att det fyller näck, lika som heter myskre och som töknen som man ofta tåsar om.
0: Var du sorgarbunden när jag läser det?
1: Nej, jag läser att det inte är som att det är så öliga sentimentalt. Men da jeg hittet etter halten i øyet som sa noen, så husker jeg at dette er en halvt naturlig parstur av det.
0: Han sjekker hans i årene som jeg leser opp akkurat nå. Hva første parstur gjør, Taimon?
2: Ja, jeg har skrivet 8 år, altså så inne her, til ønsomme. Det var det som jeg fikk på sjur, men her er jo en øyelig ekvislig mynd. Ønsken vassar i munnen blåe. Det er en ekvislig mynd å bruke, og jeg har sånn her samband noen halvtid. Men... Tid här vi som sa någon, det är så fjällbrott. Alltså, det är fjär, vi nökrum för hon, och i halvtvis är här stora existentiella spårningarna. Och här halvtid vi tar vad vi önagerar som bär er en lösning av en löte som är så syrslig.
0: Onker bänkar upp på, men inte tja mer, skall är rynja till onka. Att det är stort sagt, men vi sökjade levande fyrjocken.
2: Vi sökjade fyrjocken, ja.
0: Han säger alltså i nöjtjan at hetta lúvi endar ikki við deyja, men hetta lúvi deyin, tui solais lúvi. Kvært legg du ui en av sånne utsøkene som er det her?
2: Ja, det er faktisk en tanke som er nok så kjent innenfor teatrene, vel ja, at dette livet er degen, og det velige livet kommer at han har hette her. Livet som vil leve i sånne fallende hjemme, noen som vil der ui nå. Jeg har alltid atter han tror var ui nekra tanker som er nok så kjent i ordet i teatrene, vel ja. Men til at Ravest han sier hette livet ender ikke vid degen. Det är tio och det som religiösa folk säger.
0: Och så säger han, hette er degen, så läser löv.
2: Ja, och det är det som efter mäknar alltid är att sätta år upp och på en sådan särlig mata som omedelbart inte tycker så olja logiskor, men som har lyckats av en öron plan alltid, ödelför en firma, djävulnäka. Men jag spyr ju just i omkring till mig själva när jag läser teoret. När jag läser teoret, är detta bara rent nonsens eller kväta?
0: Ja, och det här är faktiskt två spyrer till Eisten. Han brukar öda negativt här att sätta motsättningar upp. För jag gör det ovanta, ja. Men värda är inte studenter kost vid kvart så det är att det för så vidt inte gör. Är det mening än att det är en motsättning?
2: Jo, men visst det är att du gärna vill korslåta alltså här förnuftina eller alltså, den här vanliga maten att jag suttar tingen på. Som kanske ösne var ändamål tja flöjare av surrealisten. Ja, men så mäknar han ju det. En ristock om borsrior och den vanliga maten att huxa på och att bruka malio på. Fyra så gärna att suttar det hela utifrån öron vinkle.
0: Mm. Kan jag säga till om det här, Eileen?
1: Jag ser det här att jag har alltid kanske att man kanske inte ska lägga så gärna när vi ute, alltså akkurat hatta. Tror att jag också att kanske jag skriver en terapeutisk för den. Alltså att, och jag har alltid att uppenbara sig sin sådana fyra och i slottrar eller tablå öliga och sådant. Det är väldigt tydligt och jag har alltid att man ser det oss nu här och han säger det oss nu. Han tar sig om att tändra ischinsna i mörskrona. Att det är absolut när han gör. Han brukar skrivinsna till att hjälpa sig själv. Och hattar vi att bruka humor eller skriva något som minnum nonsens ganska. Jag huxar att det är tankar som är för bojfärande. Alltså. Men och åraspöl, alltså det är ganska en process ganska huxar.
0: Och det är gott för han, men är det gott för det som läser det?
1: Ja, jag har alltid att det bjöd mig av och på en mat. Alltså, jag har alltid funnit på att sagt så. Alltså, och det är rätt att man är jag vet inte, men ja, det är till nytt då.
0: Han skriver i snö 28 om långselen vid att ta som ensamgästne som bara verer långre och långre och hon ljöar såleis röndi att stitta mer lei iver om långselen som gördes långre och långre allt mer långtest och långtest mer. Han tjocker ensamme och långsel.
2: Ja, och spel vi åren. Det här är ju imerska bändingar av långsle och
0: långre
2: och långre. Och så det. Alltså här har vi ett flera ting som hände sen och som är rättliga teoretiskt. Det här spelar vi malen som sagt spelar vi åren. Men det är så ösnen vi ända här ja stora existentiella spårningarna ger allt det som är en långsol efter omkring större. Som sagt fyller nog snägg och som sån.
0: Ja, og så i 93 sier han at vekkeren framvis ikke målaver vi rattar liten hon, og tillegger iskjæren løydig ui, så langt det bare han som skal sitta og gløa at honom, vekkeren. Og Eileen, meira ensamme her?
1: Ja, meira ensamme ui rumen hon, kan man säga. Og etter en vekker som omålaver, hent ikke nekv. Så det mynten som lykker som kommer fram at det sitter sånn ensamme alle med avrin og i en rum och bojar. Inte efter att man inte tagit när hon kanske kan komma upp av väggen.
0: Och det är nästan lika mycket. Det är bara han ska glöda.
1: Ja, han får en gester. Alltså, det är något som heter ansamma och det är tögn och det är långsål och att luta attra efter som fyller eller nekv. Jag har också sett när man sa tögnen. Han säger ena stället att han har lärt sig att tia. Att han har lärt ulven att ulla. Och hur han värjer sig mot alloppet vid högt. Ja, det är väldigt nekv av det som upptäcker han och som han brukar på en väldigt intressant mat att ge.
0: Motsagnir som jeg nevnte rattelig vanligere i Ischinkun Tjatorote, og spørningene om Ischinkun og Sui 15 et døm om hese motsagnene. Hun lever så leis. Himmelen suger sjånene ur mer enn løte, så sykje jeg at det var akkurat hakre i sa ur munnen dype. Han sykje, vi vanlige år, hva sier han her?
2: Det en god spørning om det kan flytast iver i vanlige år, men han gjør jo alle for en bruk av sin her motsøkende i midtelen himmel og dype, og ærest han bruker han etter vi myskre og jøse, og det jo klassiske motsetningar attor innan fyrir ta atronarliga. Men at det her vi at han ui dypenom ser ta sanna oisne en parster av oss ner. Så kjolt om han seter tingene oppe med kvarnøren, så virkar det som om at til holden som han meknar at uttrykja.
1: Ja. Alltså jag har också just nu heter vi vision och perspektivering eller perspektiv så alltså det är bara nu vi. Jag har också faktiskt akkurat han att jag kan gott läsas halt som något fysiskt som händer att du lite blinda och alltså nu ser han himmel men det kan du också se olden. Det kan du just nu vara att det himmel ska boskap någon alltså man läser blinda av. Alltså man kan läsa det på när kommer att.
2: Ja och det var också hackre är så ur mun och dyp ja.
1: Ja.
2: Mhm. Det att han knyter tingene samman här att du först inte annat utan hitt.
1: Akkurat.
2: Östen också överst.
0: Han är väl östen sommar absurda mynter som vi kunde söka fyra och kon till dem så så ju tror ju och ta kom ju också om surrealism kanske han checkar men det kan stå kanske se några mer om ta jag läs jätta. Här vi finns ju hål i hötte som är fylla vi mold och ser till ena drejmasölje ner i och som är vattnet ta i minnes till är det ere tyster. Kvart ska manna att den bruka ena tydliga mynd till?
2: Att känna sig attro i och säga åh, oh, det är gott i Sverige.
0: Kan först du borste ur hästen åren?
2: Ja, men det här vi ser nu ser till mig här att tolka det och gröna det så halde jag ett härs frat i.
0: Du mynden är nog.
2: Du mynden är nog och jag känner mig attro igen.
0: Kan jag säga till Eileen om en sån mynd som att det är? Hällde du att vara våla puck först för du läste?
1: Nej, jag har aldrig att det är. Att det är bara fram. Skönt, du kan tolka det på flera matar, men jag har alltid heter öliga grundläggande för att människa att också att skapande människa att också att man minnas la förra. Förra mina tankar eller att man halta mina mentala sunnhet i gångt. Alltså att, det är här vid det.
2: Ja, och en drömsölja som är inne i hödden och som du måste minnas till att vattna.
1: Ja, ja. Och som är viktigt för akkurat händan i köran.
0: Och här gör det Island till att de tolkar i det som du kanske inte tömt att tolka, men du tog ont vid.
2: Jo, jo.
0: Ja, men så finner vi ett välbortre ur här mynden.
1: Men alltså han har flera av sån alltså av liknande ganska man säger se alltså till sig begon till grower man kan säga det så. Alltså han tar som ett dött surablatträ och han tar som plantorna i vintern som mamma minns la vattna. Så det är ösn att det är organiska som är flott in kan man säga alltså att han nämner ösn understående att han mamma minns ta tabletterna och sånt tänka så det är näka vi att upprätta allt alltså och en omsorgan kan man ganska säga.
0: Vi då med löjlöten i Ischingasavn i ender nöjen nöjläs efter Torald Poulsen och till er tejpe i Eilen Antoniusen och han tjocka Karlslöj som omälla. Ja, myrskre upptäcker Torald Negv och en Isching och myrskre ljövar såläs är så ju tjej och fjörde Paul Danielsen läser nu.
3: Långor in i myrskre, stettlande långor, långor, långor, og langre inn ui myrkre, grulvande og tivande inn ui myrkre. Landje høtti ui inne ui myrkrenon, og færi og rull oppatur langur inne, og e holrenne av knøvenon, titje etter åndene, hoste fekst blå, djupt inne ui myrkrenon, ta tendri ischingina og suttje allt hóast myrkri myrkare en nekrantui avur.
0: Ja, Eilen, hver færst du bústur ur hessar ischingina? Ég halda du henne, það ganska fyrr i sendingina.
1: Ja, at det er så gott. At det er akkurat som, nei, hætti ekki akkurat som, men hætta minner mig akkurat om hans lötna av kökskölven och slottrar. Han är via missavite och han kommer till skia och röjnar att finna hjälp och ingen höjran och han får panik.
0: Och han får inte fjädra telefonen?
1: Ja, han röker inte. Och jag hade det akkurat samma känsla i varje. Jag hade han märknat att det otroligt väl att lysa det att det var onlöst. Jag sa att han säger, det är bara myskor, det är kolast värst myskor.
0: Men så tändrar han äga.
1: Ja.
0: Han tändrar ischingen.
1: Ja.
0: Och är hatta det som man brukar ischingen till?
1: Ja, han brukar myskor till ischingen också. Ja. Alltså det är lika som bensinjön.
0: Han käkar kaffe först upp och sjuras ner?
2: Nej, men det är akkurat det här som jag alltid gör när jag ser avvärst. Han säger ju, ta ett tändrar ischingen och suttar allt.

0: år och hur sig området det är så att säga att halta akkurst av livet här och i ödlande som iskron och att han brukar iskringarna till det.
1: Eilen, är det här en existentiell iskring om Tanejova och i Adischa?
2: För han, ja. Det är alltid det har vi sagt på flörmatar och tar man hever sett sig in i hans skallskap så blir det mer tydligt alltid. Det är en forskning, tror jag. Man ser det i sig här höjtisyrkningarna som jag nämnde Janne, jag ser nöjen i nöjleis, att han hever den här himmelska åretostan som inte släkter.
0: Och, alltså i tjej trus, här skriver han: skriva och i myskre, kvarja nått och i nuttio miöld. Som ösning är ordentligt spännande, tog jag ett. Vi gänger ofta runt och berättar hur nören går så fantastiska framkommer vi där och våra samfälla är något helt annat än miölden vär eller ett eller annat. Men ser ur en öron tjönarhåttande så kan det gott vara att vi lever i näka som kan sammanbörjas vid en myska miöld. Alltså när det också som tyder på att det här tar att dröra. Skriva i myskre kvarja natt och i nuttio miöld.
1: Det vill säga att heimren säger hon inte så nek.
0: Ja, det är det också som tyder på.
1: Ischärar, tar och rithundar annars, tar skriva ofta om att skriva och det är det här metapoesien som vi så många har varit tåse om i hese sentingsne och eisen är tåse om i samband med skallskap allt och men är det här överhöver vi kommande för läsaren att höra en ischärar eller ett skald skriva om att skriva, Eilen?
2: Jag vill säga att det är inte överkommande. Jag håller att det är ett trick, om man kan säga det sådant.
1: Men alltså, bådskaparen og tørveren til ischjæranen venter ikke alt inn etter ta, og du gjør ikke leseren akkurat om leseren selv.
2: Jo, at det kan man alltid si, men han gjør også til å gjøre når du nevner at han venter seg også mot seg selv, og skal røyne og lykkes med å kritisere seg ekne inn i alt. Da. Så jeg husker at jeg kanskje alt det verste også når akkurat leseren rit rundt. Altså, det alt etter vi har diskuteret med seg selv, og vurdere om kvaliteten av det. Så jeg tror at det er en helt naturlig parter for henne å ikke på.
1: Han sier ikke hette at ischjærar skriver om å skrive. Altså, er det her vi kommer til for leseren? Kan ischjæren ikke bare gjøre leseren akkurat som sier leseren akkurat om leseren selv?
0: Ja, så er det til. Hvor er leseren? Jeg har aldri gjort det for en selv, at det er ordentlig spennende at lese ære ischjærar som skriver om tørre matet arbeid på. Og her er den her, altså i øynene fjørte, vi tar vel kjørst han enda. Ta jeg leser til jeg selv har skrivet, sette jeg med vi bætjen og møte meg selv, vi tøppen i øyrene og klemmer om nøsene, så jeg det så objektivt som gjør litt, ta jeg kun kjøre dømen for i hånden i lene med å møte.
1: Og han snur seg vel sagt hans om å være redaktører til seg selv.
0: Til seg selv, ja. Ja, og her minnes jeg lest henne for noe som Hemingway sier, da det kom til etter her vidt i kreative prosessen, ja, at hvordan området av er at her var slusene åpner, men øsne at her var noe ordentlig gøy og lårstafilter. Og teipa i tingene skulle køyre i send, til at hvis du har forkraftig filter, så enda du vi ikke skriver, og har du ikke filter, så blir det kanskje bare
1: snikksnakk. Snikksnakk,
0: ja.
1: Yrkingarna där här har imsa formar, det har vi tås om. Och i ena är skapet som en koster och i ena är skapet som en flöska. Det är en flöska som man kommer framåt och så snärar hon runt. Och så ska han lycka finna det på en väg han ska färra till detta spelet som vi känner från förra. Och så kommer vi till en av de långsta yrkingarna som är i Hesson Sannon. Och det är en yrking som ständer oss och tror jag har fjärs. Hette en ischning om haunena som satt av åtjarvennon uppe i vir boinon. Paul Danielsen leser henne her av suje 3.4.
3: Av åtjarvennon i kvöld lujtjist bujren eine over stårare pizza som onkur ögelige fuklor hever spui nira foltna. Ljósene fra vindeion og götelikton lujtjast ost. Husatekinar lujtjast kröstun, tomatun og piparfrukton. Bilaner är de mest alugger flon vid tentraun ostalikton. Och rundkörringarna är pepperoni och soppar. Och tröjene är broccoli. Haunaläge lujtjist tukton eplon och kipene vid brytjo.

0: eru ikkje ólík bitun av skinku sum eru forma sum skip. Søkje andre folk av hese pizzene. De ligger helst under henne og drømmer hese yrkingene.
1: Ja, Eilen, havnen er ikke en liten bygd. Havnen er en pizza. Hva er helt om hese?
2: Jeg tror akkurat ikke slik høvstøver. Ja, jeg hadde snakket helt an. Nå er det vel noe som vekk fra at du jobba, men stadigvæk rukte på myndamal, og at det et stort litt perspektiv, vil jeg si. Men ja, det er helt an.
1: Jeg ser ikke hva er helt om hese?
3: Altså, jeg hadde jo nødvendig stått litt. Mynden er stått litt. Men det er ganske øyne nok så avverst at altså, pizzaen er jo fremmende for jo. Og nå er alle høvstøveren blevet en pizza. Mövliga är det synder av samfällagskritik och gästen här. Jag vet inte, för jag är ju blunnar mera allt tjaua och det kommer en ägg för främmanten i rocken och såret. Mövliga är att det här är en sån lille kommentar om det här ögstnä.
1: Men var stod vi ju på att det här myndamal om du ständer upp i ögervinn och hickar ut i havnen att du första till denna pizza?
3: Alltså jag var ju alltid förrän vi tar i lästa, så... Så sa det firmer. Men han brukar röstning att det här vid ischingen i attoran och ta som kvart han kilar vid år i isching. Så han säger ju här till ändan, such onge folk av sig pizzorna, till inte helst under henne och drömma om hese ischingen. Att det här vid att han brukar ischingen, alltså när kvar imskar hatter, är röstningen också avvärst. Kvart är det egentligen att man är vid att han säger isching.
2: Den kan vi ha lite upp och hitta gader runt er, alltså inte gör man till en pizza.
3: Vi har som för någon är det att det och Jankern Örn för som vi har det i Johan, så är det det som lyser allt upp och gör det mörker någon.
2: Så jag följer som tankar där om han och man bara blir så allhemskt gjort att hon nu kan samarbeta med en pizza. Så här var det en text om att vara främmande i hembyn. Att han kände sig, kan han säga att han gånger en främmande skorst och att det som man röjner att säga, men inte vad jag säger, det som man röjner att säga är att de, alltså omkvarvet, eller att de följtjänst borde ha haft känt sig. Att det som jag läste så är det lukas som att vara ombrott. Att allt är så nekt brott, han känner sig själv mer.
1: People are strange when you're a stranger.
2: Ja.
1: Hentan här om pizzorna och havnorna, är detta en av de bästa hos havnorna, eller?
2: Nej, det är allt inte, men hon är stortlig, hon är humoristisk. Men om jag ska välja det bästa så håll dig fast vid den största som jag är snir hittills i Schengen, som heter Nine Nightlays.
1: Han ska hända ner om pizzorna, är det en av de bästa?
3: Nej, jag håller dig snir att hon är stortlig. Det är en mynd som jag råknar vid att det är faktiskt att komma av. Men Teodor, han kommer anna och han skriver anna och det är alldeles stortligt, men nej, jag håller dig här är en äckvar goa ischingar som är och är en någon... Vad ska man säga, en gyprislä som är sitt större plus på.
1: Ja, handan om pizzorna var kossor original och stortlig att läsa ta i bildlåsarna först och för halvtivet att kunna vara samt om. Sommaröskningar och i sömnen jag tar att det är rättliga stortar där det är bara sådana stortar utsagtner och kunde mynt om åratök ofta, till dömes säger han och alltså i sextrush solen vill inte löa mig i det, tog jag er skrift i bunden. Vad läste du in i hatta, herr Kjöken?
3: Men till det, det märker jag att solen inte löjer han i morgon, eller inte har lett han förr, men i det är han skrift i bunden. Och jag råkar vet att de flesta av dem kunde känna någon attro tog att han inte viskade bara som om att...
2: Han hever han ofta, ja.
3: Man hever han ofta, ja, jag känner inte. Och tingen viskade bara skrift. Och solen självande, vad symboliserar hon så, ja, men det är väl Louis och Josie och allt det här.
2: Inspiration. Ja.
1: Och här blandar han så är det myndamal i mitteln till att vara människa så är det till att löa telefonen.
3: Ja.
1: Där är Ischingar till honom, där är det långre som till dömest han om hauna som ser ut som en pizza. Och så också är Eile, när hällde du att han är bäst? Är det att han skriver sin långre eller att han skriver sin stittre eller är det till att lugga mig?
2: Jag har alltid att han räknar på inte då. Det har det för mig är det allra bäst.
1: Och till lugga mig om det är sin längt eller stort?
2: Ja, och om du är stort eller inte. Men alltså det är bara... Och i låten så fänger han bara, han säger det bara. Alltså, och så sitter det bara.
1: Men han räcker inte alltid på en dag helt då?
2: Det är inte alltid så nämnt att jag tyttar inte. Eller rattar inte vi tog som er. Det har vi tagit oss syndrom med. Att det har vi kvart kanske i åraspel helt till en angipri mining. Men det här var syndra akvarion. Det är gott.
1: Ja, vi nämnde i början, jag tittade i snövård och om allt det slottrar och annar parster og i tog saunen om vær med som en prosatekster om tai og i Østjæren vær lagt inn og fikk en kvikil og i brinkene. Det var nesten som en stortsøva, men vi så ikke anki av tog her, han sjakk.
3: Nei, veldig lydde. Det var nok så ovanlig talt, ja. Eller det som vi løs å ta, i alle fall ikke nækka som jeg kjenner teorat fire. Men det mekna jeg nøysene. Det var en sere gau prosaistjink. Og her som vi fyllt hon alla tog, altså fra tog at han fære etter her hjärsta tillfälligt och han ligger här och golven och vi där samma vi någon alla nötterna lycka till han för i sjukbilen och han vill kardra sjukhus och allt och det är sera levande och välskriva men han ger bara inte så nekvar då.
1: Jag hade spurt det kunde ta om det kunde vara en stortsöva akkurat det samma.
3: Ja, det kunde det väl i princip någon.
2: Ja, det var kostar tillfälligt till det.
3: Ja.
2: Det är absolut.
1: Ja, så alla är bara att få det kunde täcka samman om detta sauna. Vad säger du, Eilen, att du täcker samman om?
2: Jag har alltid att det är ett ståttligt saun i tandförstand att det häver och synder av ötlund. Alltså det häver allvar och det häver humor. Och jag har alltid öst att man kommer att känna det istjärn och synder bättre.
1: Har du lyst en ägvart hård av det? Fyr?
2: Näka.
1: Nu du ganska naiv lyst igen också när du skulle till omvällan. Har du finnit mera bortstyr om ägvart?
2: Ja, jag har alltid att det ser ut att vara en... Alltså en bikven är stjärn, man kan säga det sådana. En som inte är så spärren vid att dela något som kanske är personligt.
1: Han säger, hur tänker du att säga om detta sådana?
3: Mer damar det ordentligt väl. Det är dåliga fjällbrott. Det är ju innehållet och formen. Så gör han sådana stortliga ting som heter här vid att han att han har att vi tar lyskändande listan i böcker efter samma skald.
1: Som är en haltrusketälle.
3: Som är då nekvetälle. Här var en av sista ursting som säger Götskip för att det är fjören vi vöker om källarvare att rusa. Som ojsni är en äggfliga gau mynd och som kanske attor driver sin drattor i bodde är det här vi tog väkra som kommer på sig ur tog icke väkra.
1: Hva heldur du, Hans-Jakke, om at Tóroddur gefur í minsta lagi eitt yrkingasavn út um ári og hefur gjørt það í nekvar?
3: Ég held er deiligt, hvis hann megnar at koma út við einum savni um ári som er á hesar gøskna.
1: Hva heldur du om það, Eilen, at hann gefur svo nekvi út som hann gefur?
2: Ja, pura samt. Altså, man kan ikke hafa nægge mótið út í að þetta er ikke tuja spytla upp að nægast með þessum mat.
1: Og hva heldur du, Hans-Jakke, er hans vera ploss í fyrirskum bókmentum?
3: Det är kanske också torrförst jag mer att säga i snackar bokmänta fröingar, men för mig personliga. Så är han en iskärre som nämligen mäknar hattar vi att tala in i akkurat hoj. Vi nökron sådana som jag vill säga är ävot och universellt.
1: Eilen, vad är det du? Är han sådana plats i bokmänton? Är han helt särlig och det är bara en torråder?
2: Ja. Ja, det är helt unikt. Bär hans kreativitet vid åren som hänger väl samman vid hans sans för myntlist till dem som han har sin arbetning med. Så jag har alltid skerat några andra. Jag har alltid det är bara en torråder.
1: Ja, så får jag tacka dig om Bauen, Hans-Jakke Kolsløy och Eilen Antoniusen 4 att det kom i avskalarna att ommäla saune än er nøyleis efter Torad Poulsen. Med denna idé vi är en i Ørsting och så i 1.5 och säger så tack för i hesafir. Avskalen vil atter nästa migdag och till atter Paul Danielsen som läser.
0: Golfstreimeren och i munnen agron fär med att huxa onnegv om kvejane i ere. Men det har frattest att han är viknaur och att vit är här än.

0: Og vi får tilkja og i skrånna tja okkun, tøyndene koma nu, sen sender vi døvra tøvløg til klokkan 8, og etter sendingen Norrljø, til en tøyme vinner tja norrlænskun tøvløg, og han veler Ragnar A. Jakobsen. Hals og hotten i era skrånne klokkan 2, etter en sending som fyrir fyrir vera tøyra ui tjar, Ramva Fossaberg hever lagt til rattes, og etter tøyndene klokkan 3, sender vi nytt ljø til er sending vinner tja norrlænskun tøvløg, verster er Elin Dagbjørstøtter og Mari Persson. Vi sender brettan fra fyrra personen, attur klokkan 4:05, og en tumma 17 etter tøyndene klokkan 5 kultura av skrånne. Eivind Jensen legger til rattes vid av tøyndene klokkan 6, så gjennom sender vi et batten og utvarsper fra ui morgon, og etter te og en samadrott ur morgon sendingene og klokkan 20 og etter sendingen Ragnar Rock, henne kjer Ragnar A. Jakobsen.
1: Gester i kommande Ragnarok er Tom Templar og Scott Black og breska Dumbledgen on Green Long. Vi pratar om nutje utgave Torra Necropolitan og en konseptutgave her London og Torsjei Storo Victoriansko Kyrkjegaraner som lytja som er rinkur kring bojen Ero. Høvesevne.
2: This is Tom from Green Long and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok og i kveld klokkan 1:20.
3: Hey, Fridja da en vi I Jester og Lightstein, her vi fer at lustet dyr.
4: Og for gø.
3: Og for gø.
5: Vi morgen Fridja da en klokka nøyt, gava I Benjamin Juros, Jester og Lightstein.
3: Det sånn det instrumentaltanleggere som sånn det troblære at, eller folk lurer ikke lukkende rett ut som øron, det jeg som så heller ikke, altså.
5: Lightstein, vi morgen Fridja da en klokka nøyt. Klockan 13.
6: Jackeren hesa vikna hon trollt 7000 kronor.
7: Hever to hukt I postkassan? Till nu ombostras väl. Äkvövsedeln kommen så du kan välja I det. Bättre samtäcke hever bruk fyrt her. Bättre. Og et fela vid øya vi fela.
0: Og nu klokkan 20:00 og I halv nøyt.
8: Høttan stige mot Danmark nu ta størsta så gjerne I kalta krutje. Høttan stige hakka opp I nasthaksta sti. Danmark fire reika, sier verje oversten.
9: Vi vil kjempe og vinne med det vi har. Og med dem vi kæmper sammen med.
8: Fyrverande landsapotekaren Akardu fyrir Sjæla Falsan og embedes misnuslom, og Akarvalde krever fangsusrefsing. Og nu verje avtalen snur seg ikke bare om amerikansk virksomhet I Grønland I idea, men hun kan eisne få ståren tøytning I fremtøyne meta ekleierar. Høttan stige... Og I Danmark hakka opp av nasthaksta sti. Høttan stige nu ta størsta søgjende kalta krutje. Høttanen kommer ur Russlande som nu I større mån vi hybrid avlåpen vil reka verje utnægen og fåra stole til Ukraina, sier Thomas Arenkil, stjåre fyrir freknartannas nødtjadonsko verjene og tøynda funde fyrra parsten.
10: Klar over at den øde russiske aktiviteter og trusler, ja, det kan medføre at vi også ser alvorlige hændelser her I Danmark. Det kræver, at vi følger med I de anvisninger, der kommer fra myndighederne. At vi bliver ved med at stå sammen. Men vi kan samtidig være trygge ved, at vi har efterretningstjenester, forsvaret, politi og andre myndigheder, der har forberedt sig gennem længere tid. Og hver dag, der styrkes vores beredskab. For vi står grundlæggende over for et Rusland, der forsøger at presse og skræmme os.
8: Vi søger nu mere målrettet hybrid og alop mod Danmark, siger Arne Kiel.
11: Det vi har set over det sidste års tid I virkeligheden, at Rusland gradvist har intensiveret sin anvendelse af hybrid krigsførelse og angreb af forskellige karakterer mod Danmark. Det har været angreb, som har været bredt funderet, forstået på den måde, at der har været forskellige mål med de planer, man har lagt. Det vi nu ser, det at man I højere grad målretter sin hybridaktivitet mod forsvarsindustrien og i at forhindre og mod at forhindre støtten til Ukraine i at nå frem. Hvad det yderligere kan udvikle sig til, jamen der er det desværre, han har sagt, næsten kun fantasien, der sætter grænserne.
8: Säger Thomas Arenkil, stjåre för fräknartänasna tjadonskuvergen i att tynda fundet i den. Danske värje Ovastin Mikael Hulgård visar om att danska värjan är fyrreika till stövna.
9: Truslarna från Rusland mot kongeriget Danmark och vores allierade är öde. Och försvaret tillpassar sig situationen i dialog med efterrättningstjänsterna och NATO. Vi har framrykket stora investeringar i blandt andet Hærens tunge brigade og i anskaffelse af flere kampfly. Vi er målrettet gået efter hurtig opbygning af kampkraft. Eksempelvis dronebekæmpelse og langtrækkende kapaciteter. Danmarks dronedeal med Ukraine giver direkte adgang til Ukrains droneteknologi. Det er godt, og det udbygger vores kapacitet. Forsvaret er klar til at forsvare kongeriget og vores NATO-allierede, og vi har planer og beredskaber, som vi tilpasser trusselsbilledet. Vi vil kæmpe og vinde med det, vi har, og med dem, vi kæmper sammen med. Det er vores opgave, det forbereder vi os til, det er vi klar til, uanset truslen.
8: Säger danske värje Ovastin Mikael Hulgård. Det är talat lite sannolikt att Russland ger välja inras i ett NATO-land, säger stjåren för fräknartänasna tjadonskuvergene Thomas Arenkil.
10: Efterrättningstjänsten ser det för usannsynligt att Russland vill försöka en egentlig invasion av ett NATO-land, men det kan ikke afvises. Och här är det viktigt att understrege, att Försvarets efterrättningstjänste ikke talar om militär angrepp på kongeriget i Danmark.
8: Stövan är nog mera allvarsom än näkran tusen i kalta krutje än dagen, till att säga danske värjemalaraharen Jeppe Brus att hon inte har funnit nu förra parsten.
10: Ny trusselsvurdering, där beskriver att situationen är mer allvarlig nu än på något annat tidspunkt sedan avslutningen av den kolde krig. Situationen är allvarlig, och vi tar den allvarlig, och det är därför vi står här idag.
8: Jeppe Brus nevnte at hun har funnet noen at alt samt flere hybrid og anlopp kommer i Russlandet, og er det nå slukkonslet som ikke søst fyrbærer halvån av resøyene. Russland fyrer nå mer beinleis etter å få stolen til Ukraina at nå er veien frem. Det har vært noe gjørst ved AKNG mot de fire tøkken som gjør utgjør til ukrainske hermene, sier Jeppe Brus. Så vi her hjemme. Nu förvarande landsapotekaren är akardur för kärlafalsan och embedet som är snusslå. Tillsammans touchpunkt är i akarritnum mot Hjalta Gunnarstein. Och i hövudsajten snickar akarna sig om att landsapotekaren och Lolia har finnit utlutja heileva från Kjaldursapoteket i havn.
12: USA ständer alltid stärskast.
13: Sambart akaroritnon är Lovarbråten färre fram vid att landsapotekaren har brukt navnet tjöjnen pensionerarvon lakna som inte långt har höjmeld att utskriva höjleva. Navnet av laknanon har landsapotekaren sett av recepter som man så gärna har brukt till att få fätor av recept höjleva i apotekenon. Akarovaldi hefur sauna saman 8 og i tøkjelig døme, tøyarskøyen fra 12. januar 2023 til 14. mai 2025. Talan og i høvudshøydon om pyn og linnandi høyleva, høyleva fyrir høgt blåtrust og hjarta, antibiotika og salva mot i husjukon. Nøgtenar av høylevaje hefa veri alt fra 20 til 350 tabletter hverja fer. Heromframt är 8 akaropunkt Moira Brocht Åra. Det snur sig om att landsapotekaren och i tujarskojnen från 28 april 2016 till 20 juni 2021 och i minsta läge 20 förrån ska häva brukt som och manna gångt att sätta navnet och inom pensionera och lakna och ena recept till att utvia sig höjleva från Kjaldurs apoteket. Hese vieskifte eru öll att rockna som kjäla falsan och verur landsapotekaren Akardur Fritea. Tæveri Gjørst vísandi til grøyn 171 og i refselevne som nagrøynar kvært kjælafalsan er. Refsingen fyrir kjælafalsan er sekt etla fongsul upp mui 2 år. Men talan om grova kjælafalsan etla hon gjørt ofta kan refsingen vera fongsul upp mui 6 år. Landsapotekaren særligt embete vi vujun Heimildon, og Hjalti Gunnarstein øysni akardur fyrir at hava misnutt sutt embete. Sambart akaruridnon, som åra av danskon, hefur han som landsapoteker og derved øverste leder for apoteksversket på Færøyene at hava misbrukt sin stilling til at krenke de offentliges rett i det han for at få utleveret receptpliktig medicin orättmässigt angav en pensionerad läke utan ordinationsrätt som receptutstedare. För detta brott är han akardur efter grön 155 i Refselevne som snur sig om embedets missnuschla. Grön 155 skjur att missnöjder onkor som viskar i tjänast och ädla starv i de allmänna starv sökt till att göra sig in av ratten av privaton ädla till allmänna verur han refsavur vid sekt ädla fångsle och i upp till 4 månader. Verur det görst för att vinna sig här ädla öron 4 månader och i ången rattor är till kan refsingen vera upp i 2 år av fångsål. Akarovalde krävur fångsålsrefsing. Katrin Torsvik Hansen vil ikkje upplysa neivar i en tea. Sambart høvus akaranon verur malet først som åt jottanar mal. Tea vil sia at akarovalde vantar at landsapotekaren jottar sesekan. Katrin Torsvik Hansen fer tea ikkje upplyst om tea øysne verur så. Jekvan Pall Lassen, verje tja Hjalta Gunnarstein, fer enn ikkje sagt om fyrvirande landsapotekaren jottar sesekan. Hjalti Gunnarstein segir sig sjálfur úr starfi som landsapotekare 16. februar i år. Han stev ta til að vera bústurvustur úr starfinon.
8: Vi tar du Jón Brian Wittfeldt greia fra. 500 folk som hefa letið sig kanna fyrir diabetes 2 i vanda fyrir að få sukursjúku. Það upplýsa þeir som standa fyrir granskingarverkatlaninni og hefur til enda mås að finna öll í fyrjun 40 år og eldre som hefa sjúkuna. Hér til hefa 8000 folk letið sig kanna. Umlæg fyrst folk hefa finnju ábending að þeir hefa diabetes 2. Eða tæmun 8000 som eru kanna eru 6,3% kvinnur og 3,4% menn. Mjöl aldrin 8,3 år. Kanningin heldur fram næsta halva året. Mjölprisen av diesel i ES methöver i løtene. 1 liter kostar 2,23 euro litren, skriver AFP Tøyndastovan. AFP hefur roknat mjölprisen ut fra datum fra Lima London som ES-nemnden hefur mila ut i det. Prisen för litren 2,23 euro svarar till 16,42 kronor. Methøye prysren i høvesheiden urslit av krynnen mellom USA og Iran. Her tøyende oljeveitinger til store parster av heimenen vera sperreier og sjøk av støvene i Hormosunden. Prysren av diesel i ES sverer til 90,33 kroner for litren i USA, og det sverer til 33,30 kroner i okkara peninge, en helt avhugsande pryser i en lande. Her ser man nøgt av diesel kostet 30,50 dollar, og en Irans rygebrast av tolja i år, det 24,30 kroner. Og i fyrjun kostar 1 liter av diesel i dag 15,08 kroner, og 1 liter av bensin 55E20 kostar 15,44 kroner, sambars heimasøynun tja FO og tja Magn. Nu tja verje avtalan snur seg ikkje bære om amerikanskt virksemi i Grønland i dag, men hon kan eisne få ståran tytning i framtøyne. Grønland hefur ståra rå evneskomsler, og avtalan seter karmar fyrir utlenskar uiløver. Tøy kunne grønlandsk buskabar avamal og amerikansk triktar avamal, og i framtøyne kom i strøy vi kvart anna, og ta stendur større tjauen sterskast, heldur heini i skårene, lektare og PhD og i alt tjaua politikje.
12: USA stendur alltid sterkast. Det verir til 20. og sørst såleis som de store og sterke landene i heimnum vilja hava da. Visse såleis kritiska interesser på spel. Og man skal ikkje vanta at en amerikansk stjøt

0: och man har överleva och sen offentlig glädje. Men här var det ju hur kosse USA och löten för utrikespolitik så hade jag tema vara vi en fyrvarnet åter ska komma back up bakom vissa ta uppstånd och nutchar konflikter fram efter och i mån till ra-evner och så vidare så vet man att inte bara USA men även ES har landet också om att man vill gärna igång och Grönland har sagt jag vet inte hur landet, ja men kom. Och det reisen är en frustration till Grönland det är kvar för onkel annar Kina eller onkel annar visar intresser så kommer Västheimren och rännande och definierar kvar investeringar är acceptabla och inte. Här Grönland säger, ja men hvis vi inte kunde acceptera kinesiska pengar, kommer tid så.
1: Säger han i skårene, lektare och PhD i allt som politiker. Vi hade slappit undan ötlen hesson här retorikken fra Donald Trump om en avtala som la av borgen i 2019 var gjort ta, säger Birgit i Dale Kjöttmalafröingor som är bo i Grönland i flera år.
2: Grönland är det och har er i att komma och i löver och i landet. Det är ju rötter som halta att det är center att det är ju ett dilemma vid ötlen hesson pengar som nu vill blaga i ett land någon. Tui att det egentligen är inte att röna få uppakörda en kjolperande boskap. Så här är ägstna, här är några ymska rötter i Grönland som jag helt inte glömma. Men viss några ulöver färra och i folk och skolakiparna och få folk utbyggda och komma hemåter till att vara ägstna den samma troblagan som åker här vid förrjön, viss inte större. Så halde jag till ulönar är det gott givnar ut. Och det är inte kostar inte strö och är det van vid amerikaner här och värjer. Alltså att för oss nu i ödelnissen här är att ta ovanlig ödelnissen här är retorik från Trump. Och som John Bolton nämnde här fyra var...
3: John Bolton var så fyra inte tryckte här rådgivet från Donald Trump.
2: Ja, att hända en avtalan och hända stövande kunde haft det kunde ju grejs ni haft utan allt detta oroa. Och det är bara... ordentliga trist för oss är att här som något missalit av detta landet nu.
1: Säger Birgit av Ideale Kjöttmalafröingor och i berättan om fyra parstens ödelsändningen kan höras till hemmas och i åkara kvf.fo. Brukare prisställe är hacka 2,5% senaste året från augusti i fjör till augusti i år. Särliga hackande oljeprisen är dreja prisställe upp efter, skriver Hackstovan. Det är att gå 30% större. Priserna av köttvörun är våren när de 8% större. Under våra som ägsnir duska nekv är tobak. Här är priserna färre nästan 14% upp. Men hushållansräntan är lacka nekv och priserna för husbona och husarhalsutgär är lacka ger. Grönmäde är ägsne bojligare nu. Senast av 5 åren är de mätvörer och drittjövörer varnar gåar 30% dyrare, skriver Hackstovan. Och så ända vid fotbollet tog Egen Klagstein vänjar till allanslinjen i fotbollet vid månen har tidigt utrygg och spelare till där fyra distanar nästa vikenar. Första distan i Nations League-kappingen var nu lejardagen och torsvädlen. Fyra distan i 11 dagar till krävjande och tog må vi bruka hopen, säger Egen Klagstein vänjare.
4: Som helst är stövande annars att spela ordentligt gav. Spela nekvospelare har spalt väl och spalt nekvosainast nu är väl fyra och frustrer. Så den generella halsstaden helpen nu är ordentliga. Men vi vet också att det är öliga krävjande landslagsvindar. Ja? 4 dyster i 11 dyr till krävjande. Och då är det också nöjda att bruka helpen. Vi är nöjda att bruka. Vi brukar helpen. Och det har vi också gjort över. Vi har haft 2 dyster. Vi har skiftat ut en mitteldyster. Och vi har skiftat ut dystern. Och nu är det ändå 2 dyster ganga 2. Så det här är krävjande. Och fyrliden som vi är till alltså, jag har friska spelare och så jag för orska linon och dynamikra linon och vet må hjälpas och dölas om en så kan.
3: Har du några kälte som kan göra det kan gå bra om hur Kazakstan spelar?
4: Ja, så finns det tröjt av att det är kälte som vi kunde få, att det är öppna kälten här. Vi är video och vi är ömska nörren och så är det också en fack som känner. Och vi tar en spelare i Kazakstan som kanske också kan hjälpa med sin där. Så ja, vi fyra gånger alltid väl på medelstolen och utan att vi får inte helt av läge i akkurat konceptet, men det kunde ju vara alltså några avgåvare att få på sig ur akkurat släge och spel och östnet till att minnas till Kärretors Stärkstjur och att kväll skulle alltså ett till tajm.
3: Vad är det så just? Åttnefridsberg har ju

0: för sig av landslinna. Hvor avløser akkurat han?
1: Ja, så Alder Fitzberg har en akkurat större profil i allspännen och har en par äramater. Och han har skårat och han har lagt upp och har en par äramater. Vi har ordentligt gått för Jakob Berg i avvattnen och återvattnen. Så till spett han inte vi. Han kunde gått vidare med vi alltid och vi saknade han. Men nu skulle vi vågare. Och jag vet att han undrar arbetet. Vi har inte lösning. Vi tar oss några hosgått. Och det var man inte ordentligt om det lyckas för vi får spela det när vi suttit där. Om du tror det och att årsfödlig eller en utåtdyste kostar för att lockas.
2: Säger Eion Klackstein Venjare vid Trönt Arke och utkörtarjournalist i Kringvarspnån. Och Kringvarspresenterdysten vi börjar sända långt klockan 4 lejardagen tar vi undansändning och dysten själv börjar klockan 5. Så är det väver vannar och det är näkve vinter. Strukre vinter upp i skri av landsen inte sore 13-18 och stövn upp i 20 samt 3 och regn och stövn grymtar regn. Sänt sedan av varsin sluter ui och det är helt klarare. Och i kvöld och i natt fram vid strukre vinter upp i skri sunnan som fraljer av sunninje 13-18 mest av vintern västanfire. Skiftande skuloft och åkust äle. Och i morgon strukar vind upp i skri av össunninje 13-18 som fraljer minkaran ner i friskan vind upp i kvassan vind framvis av össunninje till 20-15 meter om sekunde. Sölglottar och åkust äle och i annan kvöld minkar vindren ner i friskan vind upp i struk av össunninje 8-13 hållskudja och åkust äle. Hiden allt detta samtökre vid 8-12 sti. Och så är det landsverk som är boa från näka vinden och förra parsten. I löten är så upp i 34 meter om sekund att dela vännen till V-reis och en hälsa i Janevard upp i 45. Och Joarskär är upp i 31 och en färre vännen upp i 28 och Ötjar vännen upp i 30 och i Kvalpa upp i 22 och Apostjurs hals är upp i 31 meter om sekund och i Kvillenån. Vi har i dag med till Anna Horst att höttarna stiger mot Danmark är hacka upp och annars högsta stig. Stövan nu är mera allvarsom än näkrantoj så gärna kallta krutje ända i, säger Jeppe Brus, värjemallare Harry, att hon inte har funnit fyra parsten. Värje ovasten Mikael Hulgard visar om att Danmark är fyrreika till stövna vid allsam flera hybridalloppen ur Russland. Fyrvirande landsapotekaren är akkade för kjälafalsan och embedes missnöjslo och akkade valde kräver fångståsrefsing. Och nu tja värje avtalan snur sig inte bara om amerikanskt virksamhet i Grönland i idea, men hon kan ägna få stora tydning i framtiden med ta äcklägare. Redaktör i det är Jan Brian Wittfeldt, tekniker Kari Annanberg och i utavstående Sigrun Brent.
3: Annat. Katrin Fredriksberg andades av Norge och Röktarheim 23 september 44 år gammal. Järarfären var i lejardagen 26 september klockan 12. Sundsjö var sommarbordsna. De och vill minnas Katrin kunde läta Kristianskyrkene en penningagav. Johan Samson, Atta ur Skåpen, bosittande i havn, andades av Lovargare, Mikedain, 23 september, 1.05 Aragoml. Järaferen vid Lussatne. Jamanta Jensen, född Olsen, Atta av Skala, andades av Bording Playjem, 23 september, 1.05 Aragoml. Järafer. Eibjörg Simonsen, Høyvøg, fyrir grævar ur Høyvøgar kyrstjó, frugjadein, 25. september, klokkan 13. Tei og vilja minnast Eibjörg vi blómund eller kransu kunna leta Alzheimersfélanon enna peningagavu konta og peningastóna. Og vi tefa negra kunnkjær. År og tónar og rensarunum og kvöld. Skra. A stutt sövusan. En bók glömsku og ein listaversjene tja Bare Jakobsson. Klokkan 8 i kvöld og i Rensarøynon. Språten. Bingo for i noen eldrefellegi.

0: Vi har som tar noen vidt etter og I helse og hotne noen. Sendingen her sånn jeg kan beskjedt av kroppslige og mentale helse, og hva så venner og luftstøyler overskåken. Mølge kjenner du til hesestøvene. Tult feien gjør jeg ikke først og jeg tids avbjørende, men veler jeg lette være, tog du tårer ikke. Og I dagens sending tåser vi om hva så øtte og storene kunne få dere noe I et liv til livet vidt innast inne innskje. Gjester og I helsehåten noen hesefer Eger Sverradøtter. Hun nomsfrøinger og terapeuter og I dialektiskere og kognitivere atferdterapi. Og så har hun selv rønt næka, hun helt hun alls ikke tørte. Velkommen I sendingen, Eger.
1: Takk for det.
0: Aller først, hva det som henter inn I høtten hun tar vidt ikke? Tåre ekvers som okjent og kanskje avbjørende?
1: Ja, det som händer I hötten om det ganska det att vi först och främst får en riktig tanke om kvärt novis, kvärt novis ett etnast, kvärt novis heter och hartar händer. Och det är simpelthen en naturlig mekanism I hejlanden jokon som han rör över jokon från en nära vandastöve från kron som vi inte mekna etla och kostut ändå. Och det som så månader nu, eller tar vi ett hugg som åkost som vi skulle och inte tåra. Ja, men så kan heilen tolka det som en höjtan. Något som man ska ordna varje åkna mot det, kjolt om det kanske inte är farligt.
0: Men storan och ötte, alltså är det här samma?
1: Storan och ötte är inte helt samma, nej, men det hugger samman. Storan är det här ganska mera... immun till framtiden och som är skall och I huxa att läs tankarna om kvad novis det är inte etnast och kvad novis är klar där här öste det är mer ganska en omedelbar vante alltså en försvarsmekanism här då vi så ständer VNV och ska alltid om vägen och en bil kommer och du är akkurat vid att tracka åt vägen okej så kommer en öste och det och du trackar efter då Det varje det fyrt då, ja. Men storan tar kunde gott vinda och påse och på tammatan att visst du storer och lannig om åkost ja, men så kan det blöa till en ötte tror jag att det kommer till att fylla för nekv.
0: När ska man sucha borster för att hög som hötte säger lät att affära halt till att trycka och känta och så bara tacka av en erbjörning?
1: Ja, men det akkurat det som avbjørningen, og det ikke alltid så lett at komme til å ta det avgjørende, eller så bare prøve å leve på det da. Men du kan først og fremst huske, det en veldig vant? Det noe som farlig for meg, eller... Det bara något som bensin för att göra, tog att jag inte vet hur det är för att gänga, eller att jag har prövat det för. Så jag syns att också att kunna fakta. Alltså kvart är vansen kanske vi att jag håller mig efter och jag gör det.
0: Och hur är det att det är överhuvudet så rejält, det som jag också, det som är stor jobb eller
1: Ja, öppet. Akkurat.
0: Ja.
1: Det bara att det stod I fyra att det inte färg att inte vet hur så ta färg gänga. Eller det en relevant fyra att åkost färg att gänga gäll eller att det kommer till skia eller också. Det att sjående, alltså ötte en värjemekanism som ska värja oss från att komma till skia till dömes. Så visst du att det gör åkost som farligt. Alltså... hoppet av ångrastene en huarvippe eller et eller så var det så nødt til at omhoksa hva vanten vi gjør men det bare til at ok, jeg har hodlet å gjenge til hiphop et lagsjort her så kan du stadig få seg kjenslene av øtta til at det okjent og heilen til at det tolket det som en vanta men at hoksa, ok Det kanske inte så farligt för att gänga till hiphop. Eller så. Vad det där ringaste som kan hända?
0: Det det kanske akkurat att huxa ut här banan. Vad det ringaste som kan hända?
1: Ja,
0: och så utifrån tog kan man säga okej, okay, det kanske inte så vantar mycket. Eller vad?
1: Ja, nämligen. At reflektera sin drömt här, ja, akkurat. Kan det ringa så att man hända vid att jag ger hjärtat till inte? Okej, okay, ganska ångre för att flänna efter att jag inte då särskilt väl. Allt skinnande, eller så. Men bilar den här, eller gå så viktigt är det för mig att pröva. Har vi också att det ska gänga att läsa till inte? Eller har vi också att pröva att äta ordla lunch, men bär inte så länge? Så jag hade alltid mer efter till dömes vi att om kvar för att följa också. Ofta är det att han tar inte nästan som följer. Ska att ånden halta om det som jag ätlar mig.
0: Men är det som med folk? Tåra väl. Alltså det är gärna ting som det kör runt och över till. Det är skiftat starv. Se det så här. Hör mål och lejpa bär ut och i avbjörnkar. Utan att huxa så öllan jag. Är det en avvist typ som tåra väl?
1: Alltså jag vet det är ett limisk och... Alltså när jag lärde och kunde utlån er ägsen i mest, alltså som jag och hon är född, kanske har vi genom syndemare vippryck någon när jag lärde. Och här ånder inte har varit det, som kanske helt motsatt bara tillträckas vantom och sånt. Så jag tror helt säkert i mest gås vidare.
0: Men kan man säga att det är en sån bestämd typa?
1: Jag vet inte om man kan säga att det är en bestämd typa. Jag huxar kört om det akkurat på tammatan, men då är att du kan gott vara djärver i sommarstövån och så attrahaldande i öronstövåna, så det behövs helt att vara så enten eller.
0: Det är simpelthen bara naturligt ganska att vara så lätt.
1: Ja.
0: Som med ting tar man väl under inte.
1: Ja. Ganska då tar du väl att göra extremsport eller också, hvis man tänker till att döma, men ganska så otrycker och gärna sociala stövar eller ojämförande och sammanhängande. Så öter knyter sig inte bara till att göra äckvislig ting eller så vis. Men det knyter sig till kvart två är så otrycker vi att göra.
0: Kvart månaderna och sån vanlig och storan och så tog jag här som storan när börja att älmarska lojvetjocken?
1: Ja, det är akkurat det att man kan huxa sig till vad är det som ger att det inte tårar att göra det som jag vill hotla att göra eller det som jag faktiskt inte mer att göra. Det knyter sig till vad vi vill ha. Vad är viktigt för mig? Och så kan det vara att jag vill hotla gera kurst, men i halte mig efter. Då jag det bänken fyra. Akka som nämnt, jag har en kvart ånder huxa. Ett lag färgat ett nast vis ner. Och hvis storanen kan bli avmärskande, hvis hon får att där och jag gera näga som du faktiskt ordentligt gärna vill gera. Att du tankar när du har där fytla så mycket näkv i mån till att kiksa och det är som du att lära dig göra. Så ta helt det där efter och jag gör det. Så vad har du spurt om?
0: Jag spurt om kademonerna som vanliga storan och så tog jag här som storan och började att älmar ska löva.
1: Ja, vanliga storan är akkurat. Vanliga storan är, alltså vi är ju storan om nekvting och till resten i läge att vi är det till pura vanliga mekanismer och kunna stora. Och det skulle vi dessutom göra. Alltså storan kan nästan vara vid till att du fyrräggar det väl och på åkerst. Men vid storan är en färdlucka som iver och i att du grupplar. Och då blir vi att hänga fast och i kvät kan gänga gälla. Så blir det avmärskande fyrre.
0: Men vad kan man göra alltså i stället för att stora och så mera reflektera?
1: Ja, men jag tror att det är ganska som...
0: Kan man lära sig det? Att stora minne och ganska bara i stället för att reflektera mer?
1: Ja, alltså jag har också i ötlandföring att man kan lära sig några metoder och i att lägga märke till att du börjar stora för nekv. Se att du behöver bestämma dig för eller att du har ett inch om att börja och gå snöjt. Och nu kommer storannar. Alltså nu är det lika som heilen som får igång vid att röna värja dig från att allt ska börja totalt kiksa. Eller jag märker till det. Okej, vad är det för storannar nu som kommer och kan handla där om? Och lika som du säger reflektera om det. kvad fakta och är sån alltså kvad ordla reellt kvad ska det fyra gamla ordla väl på och kvad bara akkurat som en ötte för det okända eller så vis.
0: Är det fler som känner till att det skulle jag kanske ta kan vara i skolan någon ett la arbetsplatsen att nu skulle te halta ett upplägg det skulle lägga också fram här var en framlöve ett la kanske halta en röv i stora varsle.
1: Mm.
0: Och det är en narskast och tabell som är mäschas i kroppen. Oha, nu narskast att jag ska stanna framför nekon fölskon, ett litet ett mer, ett lust ett mer. Poha, och så börjar man att mäscha detta här. Storan okos för det gänga, shit, visst säger jag, och skrift och allt detta här. Yeah. Kvärt kan man göra i tydligare stöv?
1: Ja, yeah. Jag tycker att jag vill känna att läsa stövna och så, alltså Highland chat där han hur hos jag är värskad. Vi är bara sjuka när det är igen ett lag.
0: Akkurat, ja.
1: Det blir så färre att allt för färligt. Men vad kan man göra? Ja, så för det första så det är inte en relevant stöv att du det får inte hända där när jag vet att stanna och hålla sig rövna. Okej, du kan för det första fyrräcka det så väl som gör det. Och det som vi är snakt att då som fyr kan du berolja dig själva vid att bara lägga mig till okej, jag har redan några tankar om att det är redan några stora nu men till läge andatrossvänningar röna och bli rolig och till andatrossvänningar berolja dig när det var läge och fortälja när det var läge att vi ska här är runt och vanta så det här kommer vi där snakt alltid göra att vi sätt och ner och andra djupt.
0: Men kan det göra det hela värre hvis vi ser till er och ja, imorgon ska jag ha en framlöve, nekfalt för lusta. Hvis jag så blir oha, jag följer pulsen och hackar en kan plera att vara oha, är stor ju öllt om detta. Alltså kan det göra det värre?
1: Jo, hvis du lustar efter tog impulsen och tog att, alltså ötte eller stå ett ötte kan bli kroppslig resning. Ja. Du får hjärta bänkan och pulsen får upp som du säger och det är lugga som en alarmer som för igång. Okej, nu ska du reagera. Så jo, hvis du lustar ett toy så kan det göra värre. Så kan det ända vid att du kanske först ett panikanfall eller du bara rör den ut ur reservstoven. Och då är det att vi skulle röna att lära oss att kanna om vanden är i eller ett om jag kan göra några för att berolja mig själva. Och jag tror att det är att ta du prövar att göra ting som du har spänt för så nästa för så blir det slaktar.
0: Ja, jag husker att om jag nu väljer att låta ut att trycka, att känta och att jag inte är närkare i avbjövning till jag tår det inte. Alltså är det så att det är samma som att låta stora när det liksom få valt av mig?
1: Det husker jag också, ja. Det husker jag man kan säga.
0: Alltså vi skulle inte oroa det som ofta man råpar en skån, the comfort zone.
1: Ja, the comfort zone hon är rätt dejlig över dig. Alltså det följs att bli helhet. Och att vara i OP här till er några som vi naturligt gärna vilja omgänga. Till er känner en dejlig känsla. Men vi kommer lära att vara i OP här. Utan att det är lättare. Utan att det är större och kunna. Så.
0: Men hur kan man veta när man ska leva på tog också nytt och okänt? Alltså, ska sin ötten vara fullkomliga väck då?
1: Nej, ötten är inte farligare. Så det enda mål är inte att vi ska få ötten helt borster. Enda mål är att hur kan vi vara i en känsla utan att reagera på känslorna. Utan att det är känslan som styr oss. Men det är mer innan och jag är något som är viktigt för jag. Det är det som är våra pejlmärket där vi skulle göra ting. Hur vill du göra det? Spyr du sjövan om hur vill du det? Är det viktigt för mig? Och visst är det ja, men kan du så lära att rumma dessa här obehagliga känslorna och göra det allihopa väl?
0: Men här också jag hvordan ska man trösta sig själva eller självan? Till att göra också man jag vet, lära kunna ta sig döme jag vill ju hoppa jag var när 20 meter vippa.
1: Nej, det skulle ju väl.
0: Nej, det har vi ju till, men husa Samsons det är också cool att kunna ta. Cool att visa att ni kan nu hoppa mamma.
1: Ja.
0: Men är du inte, alltså, är det något jag ska trösta mig till? Du är så färdig ur sig comfort zone, eller vad?
1: Ja, jag har också att det är väldigt viktigt att man är sådana hickor som förelägger eller så. Att, har du förelägger i att lepa av en här touchmeter vippa och ta bär er obehaja och ta uttrycka som för att där ute, ja, men så kan du göra det ganska tryggt. Men hvis det ikke er trygt, hvis ungen har løpet av denne vippen, eller ikke du skal leve svimja, eller noe annet, så er det ikke ganske så rett kjøla godt at gjøre det.
0: Men er det det man skal være voiser i, eller voiser i, at kjenslen at han nå, hun liksom tar verdt, etter oppi her i åren?
1: Ja, altså jeg husker at hvis du først og fremst røyner at knyta deg til tunne virer, og hvor det er viktig for det, så kan det være vi til at nettopp at oppbygge Tutsjåls alid og eisene Tutsjåls vire tog at kjenslen av at mekna nega som man var bensjen for å gjøre hun er ølja styrkjende. Så ja, og i en stor mån så hjelper det eisene å huske at ta i havet just etter, så får jeg at være glad for det.
0: Så snur sig ganska ganska bara att gå tacka heter det OPI som du nämner och inte ganska bara börja som åt dig.
1: Ja, det är alltid en öra gå lösning. Att inte börja som åt dig, men att skilja det som en naturlig pastor av att vara ett människa. Vi har positiva känslor och vi har en OPI. Men känslorna röjna fortäller oss något, men det är inte alltid att vi ska lusta. Efter dig.
0: Hej du som lustar en spårning till Ager Sverigedotter så är du välkommen att skriva bara nu till nummer 22 400.

0: Vi pratar ju där om hvordan storan är och ötte kunde få oss att göra livet just här livet vid innas inne i Inchiam och Jester och i hälsohåten hon är Eger Sverradötter som är nomsfröjningar och terapeuter och i dialektiskare och kognitivare ätföra terapi. Eger, du har själv just näka som du inte helt att du tar det för jag har valde du att gänka känt och kamina rutna pura ensamhet. Kvitt här?
1: Ja, det är en god spurning. Jag har alltid att vi är. Jag gör vanligtvis inte nödvändighetslyfter eller något sådant. Men jag har också sagt ta annat gör någon att vi är så vill jag gärna göra något som är bench för att göra. Eller göra mer av det som är bench för att göra. Till att visst att bära er hvis jeg ødelig gjerne vil akkurat, og da vi går så inn bare er øtte som helter meg etter, ja, men så vil jeg prøve å gjøre det lykke.
0: Hva er tanker gjør du til å ta om disse her ferien og åren til skuldt jeg ser?
1: Ja, det var akkurat som faktisk en nok så spontan avgjør at jeg får oss det. Jeg hukte etter imenskene tingene som jeg kunne gjøre. Jeg har bestemt meg for det. Jeg vil bare ferie seg sammen. Det var lykke som det første. Och så har vi faktiskt huxat om kaminerna så gärna är värre 20 och något lagt men omstövnare har omgående värre till att jag har kunnat färgas där. Så också jag ska okej, okay, jag ska nu färga göra det. Och så bojde jag kaminerna och jag huxade allt möjligt.
0: Jag får ju varst du bänken för dig och är den färgen bryr dig?
1: Ja, först och främst så var bänken för dig att jag skulle färga ensamhet. Det var som det första. Jag har omgående att prova att färga ensamhet för allt vi är samma vid öron. Så sådana tankar som färga klara ensamhet, kvart nu hvis det är vittlöst och kvart nu hvis hästar och hattar och säljande. Att sitta ensamhet och en mätstöv och äta själv och då vet jag som allt det är inte det som är stövnar som var väldigt okända för mig.
0: Hur snäck fyllt det här Arne förstås det?
1: Det har fyllt Eisender, vil jeg si. Men jeg var Eisenspent. Eisenspent på at jeg har bjørn ikke noe, og ja, jeg var Eisender nervøs for ferie orska genka. Altså, jeg er vanligvis ikke en som genka nek, slett i røver ikke. Så jeg har også sagt ferie orska genka 25-30 kilometer om dagen. Ferie får ilt i knøyene, ferie heter og hater. Så det var en sån ting som fyllde.
0: Men hva var det så som Karsten fikk til affære av disse affærene?
1: Men det var jeg vil si, viljen til at gjøre noe som jeg var bench for å gjøre, og å prøve akkurat nytt og spennende, og bare, ja, det var mer til viljen til affære, og jeg bjør meg selv.
0: Jeg er sånn her gongeturen, tror jeg, han var jo i alle 12 dier. Hvordan gikk det, Tyler?
1: Det gikk ordentlig vel, faktisk. Og her husker jeg, altså, man gjør alle møvlige store når åren man fjer. Og jeg kom her på en til post og fest, og jeg var her i 2 dier. Og det gikk, du vet, ta fylte kjenslene av aksjonen. Jeg vet ikke, nervositet og sånne her ting fyllte nok sånn jeg var som jenk rundt her ensamme, sette meg selv, hukte et feltje, og det var en sånn løgen, okjent opplevelse. Så da jeg skulle til sted, da første dagen jeg skulle genka, da var jeg ordentlig nervøs. Altså, så at hun sa, ja, shit, altså, hva er det? Færre vittlast, og du vet, ta följde det i kroppen och jag var nervös och hjärsta bänkan och läggde sådana här tankar. Men det gick inte en dag så fann jag det av att faktiskt är lördlig lätt att gänga. Du ska bara fylla någon på illon och tätta. Så det blev lättare och lättare för kvinnt det.
0: Men nu säger du att särskilt den här första dagen och inte börjar gänga så blev du otrygg och mest inte den utan kom och åt det. Kvart gör du det så helt utöjtsliga att ta? Jag husker en som du känner att läsa här teknikerna man ska bruka. Vad gör du till?
1: Ja, jag har alltid känt att jag gör det så jävla negv egentligen. Annan än till att vara i stövna. Alltså, jag kunde gott ha valt att bara köpa mig åkost och färre in i hotellkammare och sätta mig och äta. Men jag uppgör mig själva och sätter mig genom ätstavet och sätter här och åt själv. Och, ja. Så det är inte bara att vara i stövn och ha oss upp i här.
0: Ja, och tog in 80 och stora ner. Det här heter snus så särskilt om det är vi att vara ensamma. Hvordan er det som helt opplevde du til at være og hese ferien uten at det var nærkene fulltas vi?
1: Ja, jeg halte faktisk at det var det som jeg lærte mest av, eller så er jeg 18 år, da jeg var liv og genka. At det er store annars som jeg har haft åren om at skulle genka ensamhet, det er lukket som fyllt i åndsje 18 år, da jeg kom lukket som mamma all. Tog jag så alltså, vi så fann jag det av att men det är faktiskt något stiligt. Ejsne, jag kan inte ensam möll och vara med egna tankar och inte ha vad några grannar för att hålla mig till. Och jag kan gänga akkurat så sent eller kött som jag har hot till. Och jag mötte ejsne i min skån och folk då jag checkar. Och man får öliga gå upp så att vi folk som man möter här till att ödlera. Och i samma båt kan man säga. Att han har grundlade erger.
0: Men det får också mätt. Nu säger du till Jackpot och ensamma utlåsar. Men alltså hej då, jag behöver färd på mig där.
1: Ja, det är ju.
0: Nätsamband och allt det?
1: Ja, jag hej till han. Och akkurat till han.
0: Här också ju kvitt till han. Nu tar du skuld för att pura ensamma utlåsar.
1: Ja, jag hej faktiskt först också att jag inte skulle ha vad vi. Nu ska bara gänga er första om det är alltså, väck från världen. Men så hur säger så vi okej, okay, det är rättligt orealistiskt att göra det. och det fanns så inte av att det var orealistiskt för mig att jag hejer, särskilt att jag första delen tör var att hålla kontakt med folk och lycka som nu går skånglar hemma och lycka posta åkurs så folk kan följa vid kvar vi är och sånt. Så kjølt om man har hva vært ensam atler, så har du ganske lykke av alt tørv å ha noen connection.
0: Ja, og til at det er en kjensle av trykkelige, eller hva?
1: Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Og jeg vil si at det er at det første ideen er til å heie telefonen av Meira, og så akkurat som 18 år er, så kommer du akkurat som ugen og sånne rytt med her til her det knapt ikke fyttes rønnig. Her man er mer alt stier og høtt det blev mer roligt och ja, det blev bara sånt mer simpelt det hela.
0: Vad lärde du om dig själva av sin tur någon helt då?
1: Alltid jag lärde nog så nej för mig själva till dömes att jag kan imaginera det som jag sett mig fyra och jag kan göra ting själv till mig bänken fyra att göra det. Jag lärde att jag kan vara lite av mig själv och ja.
0: Det är ju där ordrejet till att pröva andra ting som är okänt.
1: Ja, pura säkert. Jag har alltid att det är helt säkert just det att mitt självsalighet blir bättre. Jag kan, nu har vi lyckats som hälsa i färgen och i bagagen och jag kan säga att okej, jag mäknar hjärtar som är ett rätt stort ting för mig. Så hur ska jag inte kunna mäkna andra ting i sina?
0: Hällde du på några mat att du har bindlats brått, huxnar hot och tankar om dig själva efter det ser positiva upplunchen?
1: Ja, det har vi. Jag är så mer, alltså jag kan sucha stischnar som jag har. Och jag har ju lärt mig att det är okej att du är spänd för att göra ting, men bara lusta efter till någon innasta och hur du hotlar dig och kurs, ja, men så inte lätta öttan styra där.
0: Ejer, här är det flera spurningar kommer in och 2-24-0-0 och alltså, jag vet inte hur kvui, men alltså, här är det nekver spurningar som snickvar sig om ötta för det är flickva.
1: Okay.
0: Alltså det är ordentligt jag som skriver om det. Så vi tänker bara att det är allt och i en hon. Alltså det säger att här är en som säger att jag har en ötta från att jag kom och flåvetlen i följande till jag kom och flåvetlen i Danmark. Jag har en ötta för det är inte att ha kontroll. Och en annan säger här är några gånger till flåötta. Jag har lovat någon för att jag såg efter. Jag klarar det bara inte tog att det är så bänken av flickva. Mm. Och här är flera ärspurningar som snickvas om akra hatta.
1: Ja, förlåt.
0: Hatta är ju en sån känter ötter som nekfolk här var.
1: Mm-hmm.
0: Kvän skulle ötla sig att det är förringar som gärna vill släppa ut affärast men sättas att det tog oha, jag klarar inte väl det här vi skulle och jag flåfer.
1: Ja, jag har själv haft flåötta inom mitt län. Och det är en rolig obehaglig känsla. Och särskilt att det här vid att man inte har kontroll och du följer att du är ja, i luften. Jag vet inte om det är också vid att det man är uppe i luften. Och som, det här ska börja.
0: Men alltså, du har ju helst kontroll.
1: Nej, det har man inte. Men det är du helst ju en torge eller en mobil. Det är sån ekvast över här vid inte ha kontroll. Men också ökna så är det ganska mer obehagligt när man är en flåfärre. Det som har gjort som är det är att göra dessa vänningar när här man ett eller annat ställe man nöjder till att acceptera att man inte har kontroll eller så. Och göra andra trots vänningar, göra några ting som kunde beroliga det. Och jag plejer alltid att bara röna sig av mig själva att det är så rävligt när skjultan att några händer alltså och ongan till ongan några i följen och du vet alltså det är så flåfärna är ordentligt gå och jag har lyst att tillägga tryck till att trycka att flickva än att köra tåg och köra bil och sådana här ting. Så
0: jag vet att som vi brukar äsnäsa här vid att det visualiserar att det köra efter en oslött om vägen
1: ja.
0: Där man märker så inte det är en turbulens.
1: Akkurat. Ja, yeah. Så flå ötta, ja. Jag också att träsnaga vi exponering att göra att du ska lycka som utgiver här så här barriärerna och se att jag flå för och få en god upplevning. Okej, det händer ju inte. Och så nästa för när, okej, det händer helt runt. Och få det här färdigt av att det är tryggt av flickva.
0: Mm. Her en som sier hei til boer, jeg er 6,5 trus år, og lærer alderen ikke av store. Hette helder meg atter, men ta i siden med selv, jeg lærer ikke ui, jeg gjør det bare, så konger bedre. Men hvor skal jeg alltid komme her til? Hofta er strave.
1: Ja, og dette er at det er akkurat som, jeg tror vi at vi öll känna till det att vi är stora och stora och det är ju också varje kipan som jag säger är en drönare varje och konfrat och illa så vis. Men det är att hon klarar att lycka väl, att det största göra det och få det här affärerna av att ah, det är jag faktiskt funnit. Det kan kanske ägna hjälpa henne att minna sig själv av att okej, okay, det är pläge att göra det lycka väl så blir det att gänga väl.
0: Ja. Yeah. Eger, du gör det något störst och något okänt, något som du inte helt att du tar det, men som vi tar det fortälla, allt spalt det väl av. Jag råkar vi att flera folk här var en Camino Albionga, så du hej. Det kan ganska vara att drömma om att skifta starv, flytta ära sen i att byggva, ja, eller bara. Det kan jag omkring Albionga. Hellre än att lära tankarna fyllast vid stora någon och ötta. Hur så kan man så huxa om en erbjørng, eller møvelegger?
1: Jeg husker om det, og på den måten, at du kan, jeg husker, hvis jeg ikke gjør det, jeg vil hodla gjøre det, hvis jeg ikke gjør det, hva koster det meg så? For en grad av 18. Og hvis jeg gjør det, hva gjør det meg så? Av noen erfaringer, at livet mer til fullnær, eller du vet. Jag syns att jag huxar om det och i tajmen och angsten. Ja.

0: Hej och välkommen åter till nytt jobb.
1: Vi tar va nekva spännande sanger och gå lödel till kon att sitta.
0: Ja, och vi tar va, alltså finns det lustare i kjellen?
1: Yes.
0: Ja.
1: Nils Jul Arke har skrivit lokon, han är utgivet två lög i sommar. Och jag hade inte vi får se oss redan nekv, vi får bara lätta festa leva.
0: Ja, det är Home och det är Nils Jul Arke.

0: Vi tar då sannheten för Odin, Cha, Will, Samavi, Lee, Eibjörg.
1: Och nästa sankren, han har ett happeliga längt hejte, så är bojlucka vi ser där. Han skriver, sankren håller om tygna och har skiftande samband vid henne. Och han innehåller spjatta instrumentering och håller vid jökna läge kommer en ischning som Fråe Bjarnason har skrivit som är lyssnat in av förskån av en blandning av vinon och familje. Vi får höra, they're taking away the bench outside the morgue where I fell in love with you.
2: They're taking away the bench outside the morgue where I fell in love with you. Replacing it with roses or whatever green.

wischte ich GR an Edna fest mit Lächeln an. Come on.

0: Bit hör då Tøybilskvöld tja Tarira.
1: Ja, nästa läge är Sommar i Följön efter Frank Jensen. Och det är Julian Andreasen som häver framlagt. Ja, vi tar den här.

0: Vi tar då Franki Jensen, vi lär någon sommar i förrjun. Och Mari, du har ett nytt laddlokon.
1: Ja, Roni Ulope, han skriver av Facebook att han har just tända nästa sängen till Okra Goa Vin, han tjocka sala. Vi tar då, huxa om te.

0: Hatta var hjärtaslotteren Tjadan Olsen.
1: Ja, och vi färdar till åkost helt övervisa. Men det är en sanger som Flowen Tyrell har betytt och Herbert Andersson ständer att äga läge och text av svenskan Giv mine Anne stärska vingar. Och ja.
0: Det är Billy Hansen och Bridger Andreasen som syntja läge, herre, gömmer mot och mege.

0: Vítor du kanska tjá danni and the videos.
1: Og hata ver kanska, ella helt vist. Sista lea ukvöld.
0: Ja.
1: Ukvöld? What? Nei, det det.
0: Det, ja. Vi får tacka för okkon, Mari Erlandsdóttir Persson
1: och Elin Dæbjørnsdóttir Neshammar.
0: Vi tar ju det satt er höstdagen.
1: Bye!

0: sövlig däver som Barsnikon förra dagen tar underskrifterna ändaliga kommer att sätta vid Nuccio Verjo-avtalarna mellan Grönland, Danmark och USA och ST-hövudsborgarna i New York. Och nu är hon så kommande på plats efter att vi har bojat efter henne i 8 månader. Alltså, så är hon en arbetsböcker med Skajus och Janmar var sätter att finna en sämje mellan länderna om hur så tryggt och värja i Grönland ska sätta ut fram efter. Nu är det ju avtalen mellan Grönland, Danmark och USA är ramengan och på en egen matar och ett framhållt av varje avtalande från 1900 och en åldrörs. Hon är en bröjding och supplering av förvirrande avtalande mellan London från 1900 och en åldrörs som det ständigt skriva i överskrifterna. Så start är talan om en av vuxkan av 45-åriga gamla avtalande, nämligen varje avtalande från 1900 och en åldrörs. Men USA har haft hernavarliga tjavere i Grönland längre än så. Då spålar vi efter till sötna Hemsbardaja efter att Tyskland har gjort inras i Danmark var varje avtalen gjort mellan USA och Danmark i 1941 ta i omstrutte diplomateren Henrik Kaufmann som tar var danskor sändemäver i USA tog åttanrikes politiska stövna i egna händer och ensamadler skriva i under avtalen vid USA. Tann avtalan har med leie mellan annan amerikansk hörstövån, havnån och flåvådlån i Grönland. Hese mävren, Henrik Kaufmann, kan så stats sigast av era mävren som började tryckta politiska sambandet mellan USA och Grönland. Det sambandet fick Nujan hem vid varje avtalande för Grönland som var gjort mellan USA och Danmark i 1900 och en åldrörs ta i kalta krutcher gjordest verilöjde. Hon gav USA rättliga vågarhöjmelder med den andra att i allmäntelighet som det ständigt skriva är bättre och skipa ökar till hernavarligt ändamal, göra stöjer och sätta och husa hermanon så långt det inte gör det sig in av suveräniteten till att danska kongsrutschen och önstäga ökar. Asett är ösning i avtalen från 1900 och en åldrörs att hon är knytt att NATO och hever gilde så långt NATO är till. Ett som spordes bortar ur avtalarna från 1900 och en åldrörs var amerikanska härstöjen Thule Air Base som i dag öjder Pitofix Space Base. Och hon är röstnet den enaste versna amerikanska härstöjen efter i dag. I 2004 var avtalan dagfört vid så nämnda Igaliko-avtalarna ta i Grönland var tidigare vi som pastor av avtalarna och för det första fär skriva i under. Avtalan som nu är underskriven och gamla avtalan som alltså är dagförd i 2004 lyckast nekv och då ska hittas att smalådan för att finna till veroliga brödingarna säger Marsk Jakobsen, lektare av Danska Verjoakademin. Långa ut 1900 och en åldrörs fick amerikanske herren rätt till fria färslor mellan verjoökena kring Atlanta. Amerikansk flåför fick oss nu rattla flickva iver och länta kvar som helst i Grönland. Några avtalan entertäcker i stora mån hessar höjmelder, men häver oss nu några nya avsättningar med en annan term att USA nu får bönlöjs utgång till Grönlands sjöårdje vid Kaubadon. En annan brytning av hernavarliga ökningen är att USA nu får möjliga att sätta av stånd nytt varje ökning i Narsarsuak i Grönland i Sorgrönland och Mästersvik i Östergrönland här Sirius herdölden helder till. Avtalan leder oss nu upp fyra att flera amerikansk varje ökning kunde komma 17, men det kräver sämje mellan parterna. Samståndes vill det nu bönnöjes avsett att långt utanför NATO, som utgängsstöje, inte kunde häva mannajar eller omannajar hernavarstöjer eller värande hernavarliga tjavero i Grönland. En annan brytning är av boskaparliga ökningen. Avvisar utländskar ojlöver och så nämnt vikväm ökning och ett nu kritiskt understövutkärve och raävnesvinnom kunde stäckas. Danmark och Grönland skulle i hessonsambandet hava ett tatt samskifte vid amerikanska myndelöjkar, men USA färdtog inte bönlöjes vetorat i hessonsambandet. Så hos nekv av amerikanska hernavarda höjmöldenon genga höllt efter till 1901-åldrörs så vikar och dagförer nutja avtalan samstarve och sätter gröjare karmar för bäge hernavarliga visseme och tryckter politiska ahuamalne i Grönland. Vi skulle spåla tygna att det till 2019 tar ut Donald Trump fyra fyrste fyr sätter fram inskje om att få Grönland.
1: Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it.
0: Och ett absurd tjeck var Sverige ur Danmark. Och här börjar ju en trygg ösämja om Grönland mittlen London.
1: I thought that the prime minister's statement that it was absurd, that was it was an absurd idea, was nasty.
0: Och så nästa tjej ärende hever amerikanske försöden Donald Trump, jaunan mynt dockorna, han sara inskje, att få Grönland.
1: We need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. We've been dealing with Denmark, we've been dealing with Greenland, and we have to do it. We really need it.
0: Men Grönland ikke til sølo om hava grøye bøyene ur Grönlandet og Danmark være. Og ta hver dag østen i januar og i arm, ta i form av den og i grønlandske landstøren nå, når Laka Suisot, Jens Fredrik Nielsen, sier således.
2: Grønland er ikke til salg. Jeg skal understrege, at Grønland er en del af kongeriget.
0: Hette sier han at to inden fundet 13. januar, sammen med danske forsattesråharen nå, Mette Fredriksen. Hette var det en arren danske utenrikesråharen Lars Løkke Rasmussen og Vivian Motsfeldt som tar over grønlandsk landstyrskvinna i utenrikesmålen skulle hitta amerikanska væraforsetan J.D. Vance og amerikanska utenrikesråharen Marco Rubio i Washington.
3: Det handler om at man ikke skal kunne ændre grænser med magt, at man ikke kan købe et andet folk.
0: Sommerløyes har folk i Grønlandet gjort verst ved seg. Sjås avgjører retteren og frem til Grønlands ligger tja okken. Men etter funden mellom Grønland, Danmark og USA og i Washington boje 14. januar og i arm, skulle en løsning finnes om åsemmene om Grønland som nå heier steg opp ham og skje i arm. Det var en arbeidsbølger setter til at løse.
4: We have decided to form a high-level working group to explore if we can find a common way forward. The group, in our view, should focus on how to address the American security concerns while at the same time respecting the red lines of the Kingdom of Denmark.
0: Arbeidsbølgeren skulle altså finne en fellagslåsjon på patriktene i Grønlandet, samståndes som landamørskjene skulle virast, sier danske utenriksråharen Lars Løkke Rasmussen etter funden. Så Janne Tam har parstander helt til korsene tatt et seg, men i sørste vike brast fire nev. Det visste amerikanske forsøden som var først til å bære togjentene. Danmark og Grønland vått av oss igjen at en avtale var ved, men åttan av siden nekv om innehalde ugen. Medan boja var vi spennende til at underskriftene om søger skulle da endelige avtalene i ST-høvesborgene i New York fyrre dagen, var hittet opp vi middelen Anna Heson tøvnenom. Ja, Pujban hever nå finnes jeg Anna Jo, så gjerne 2019 tar ut Trump høyte vi attacker Grønland.
5: President of the United States, the Prime Minister of the Kingdom of Denmark, and the Prime Minister of Greenland.
1: This has been an amazing journey with tremendous people, and two of them are at my left, and I very much appreciate it. I don't think I have to go through a very long number of words. We just did that. I just want to say I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland, Denmark, and we're going to have a tremendous relationship, a secure relationship, and we look forward to it. And we'll be working very hard and very much in conjunction with each other. And the people of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing. And so I know it's going to be a long-term, fantastic relationship.
3: And I am very proud to say that in the Kingdom of Denmark, the United States has a friend that has always kept our word, an ally you have always been able to rely on. And this day represents a milestone in our long-standing cooperation.
6: This agreement should put to rest any doubt today and in the future about where Greenland's loyalty lies. Our commitment to this alliance and to the security we build together is not in question. We are, have been, and will remain a steadfast friend of the United States and a part of the Western Alliance. Your security is our security, and our security is your security. We are truly pleased with the result that strengthen our shared security and strengthen our bond as close allies. This agreement is historical, and it is about taking shared responsibility for a secure America, a secure Greenland, with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement.
0: Men mittlen läggva prästener och i Sälenån var hesen spårningren sätter.
7: Mr. President, do you have a word for the people in Greenland who have been living in fear? I
8: love the people of Greenland. Does this mean that ownership...
0: Hetta lät amerikanske försiden färra efter vi borren hon. Frier vi sälen hon. Men spårningren är om frier nu är om Grönland.
9: Ja, efter att finns ju en tjockna gång till avtalna och östning av sölet bergsunne. Så för att röjna för att hålla nere görnattor eller nere ysnattor först som man säger. Vi ser brevet här, Birte Dahl, köttmannaföringar, to bo i Florida i Grönland. Är nu frier om Grönland?
10: I halden man är kvosserol, jag kan säga att detta är punkten på en kapitel, men samtidigt så börjar någon på en annan kapitel och nu ska jag visas i verset, men nog alldeles uppe just.
9: Mm. Har ni skårande, läktare och PAD i Altsjöpolitik, är det samtidigt vi blir då? Eller kanske det är nog frier om Grönland?
11: Fyrbils kanske, men man vet aldrig än vid Donald Trump.
9: Vi stod här för 8 månader och så gärna och tar oss ner på sikten i arbetsbalken akkurat på sektor som skulle arbeta i sin spårning om hver heimel det USA kunde få av i Grönland. Och det skulle ta vart det syns Iva som om att en sån arbetsbalken för att få bursar ur och ta mest för att parkera en där spårning eller center och tjepa sig tog. Men nu så kom jag med all vi en avtal om. Är vi raskad att det kunde att vi inte så kött att komma fram till en sämre?
10: Jag vet inte om det är akkurat överraskad, men jag helt att knappt jag värre om bara här. Och nu får jag så hitta efter en syndumära gödla och några reaktioner skulle jag lända. Så nej, jag är alltid inte akkurat som det är överraskad att hon skulle ju komma. Man kan säga att det är från amerikanska så är AHOI att hon kom nu. Ja.
9: Mm. Jag raskade till att det gick så kött.
11: Jag vet inte om det gick så kött. Allt efter kväll förväntade man ta. Alltså ta var ändamål är att få ett att parkera och köpa sig tog. Ett scenario var att det bara utvattnas. Att arbeta bara lyckas om tog att uppmärksamma sig. Trumps stjärnan tar flitigt i alla tåg från en är dagskrå till en ära, så är det Grönland, så är det Venezuela, så är det Iran, så är det också annat. Och det här värdet av friaste danska stjärnan kunde våna ta. Men hessen arbetsbalken är väl i Grönland och undervist i juni månad. Och ta fick effekten av att här är progression, tar man ta sig vid kälter, eisen folk och eisen arbetsbalken. Och att det kanske är utlitt för omkring kompromis. Så det överraskar mig inte att en avtala fyrligger, men det är rätt som, alltså, jag upplevde det som sådär som du säger, Birta, att knappt jag värmen bara här, det var Trump själv som skriver ja, Truth Social, sin utläggning av avtalen, ja.
9: Helt stort, hur är integrationen fäcks till att vara till Grönland? Vad var det som kälten har
11: sett? Ja, det var forskjellet som var sagt i trona i talen till att det var ett topplönligt arbete. Men man tog sig vid forskjellige kälter som visste väl och ta fink vid den fätan av att okej, här är faktiskt, här är arbete. Det här är till man som vet att det är öjliga färre aktiviteter. mellan Nuuk och Chapmanhavn och Washington, men ta fick henne fatta nu att okej, faktiskt var det arbetet rättliga intensivt vi har få en avtale, och i halvtid hette vi att det fredaste som Danmark kunde våna, men bakgrunden för ötlen som skal till någon ötlen där en positiv lösningar är alltså att det för en halv år sedan var vårt utlitt för en inras som man sände hermen till Grönland som skulle vara till rejer att skjuta efter amerikansk hermen om man har sprunga evner eller sprunga lufthavner, alltså flåvattler. Så all bakgrunden är att Grönland var för vi har blivit ivetidiga och man har haft revolveran och tinningen och alldeles att ta in. Och det är lyckas som pura glömt i sin här teatern som vi var vittne till Torstein.
9: Vi så lycka halta koncentrer i skipa sin trend. Vi ska nog för att dyka sig ner i avtalen själva och Katarina Sia. Men avtalen är så ondska av Torstein och nu vi har så gett hur finns det mest på sig ur avtalen. Vi sitter helt i skipa Sia. Hur finns det mest på sig ur dessa avtalen? Hvis vi blir alt her, Birsta.
10: Jeg halte at det en ordentlig spennende spørning, og jeg halte eisene at man kan takke hvem person for ikke, og hitte etter fire måneder vanser, eller hvordan opphattene ene måte og på en måte. Jeg halte eisene til at jeg hitte etter hver, og finner hver person, men jeg er nødt til at hitte etter, ok, og jeg takke avtalene for ikke, men så hvis jeg går hitte, og jeg løser av støvene som hun vær. Altså at jeg eisene kanskje kan brøyte noe. Mm. Då man är ju färgen till att samarbetar bor, man kan också kalla det en fördostchatt i danska diplomatin att man nu finns det en arbetsposition. Men man kan även sätta på att man är färgen till att hämta samarbetar bor vid så man kräckt en arm med atomridjon och tvunchon till att samarbetar bor. Så jag hade man var nöjd till att hitta efter avtalande och kvar par som finns på sig och i tydlig hos någon.
9: Ja, USA, alltså vi tackar att jag ska ha hållit EU-kipa än. USA är ganska finns ju gröjar härnärliga högmälter i Grönland. Grönland ganska finns ju tjossi av sig rätt i avtalna och ganska... Grönlandska avmål ganska många gröjar nu, jag vet inte. Och Danmark ganska värvade sitt fullvalde som är. Och där rejer linjen är vid Kjetalviks och... Men är det några i avtalen som ditt undras då? Jag vet inte om hukte sig att han har...
11: Ja, alltså...
9: Ordet köpt någon.
11: Alla parser kunde lycka som sälja det som att det var en seger för mig. Amerikanska stöterna säger att det var en seger för Jokon. Mm. Och Grönland tar samma och Danmark tar samma. Hvis man hickar pura borster från som byter in i kontexten och det här mafiametoderna som har varit brukt där det senaste... Ja, faktiskt så är han december 2020 tar Trump... Atter, han luftade i tankarna i Nujja, men atter blir det som Grönland och vi skulle häva Grönland. Hvis man hänger bort från det och bara sammanbär kjölene, avtalen från Einald Trush, och så kommer en sån tilläggs utskottets avtal i 2004, en utgrejning som så atter, och händer han utgrejnar så atter heter tryktar politiska komplexer som det är kallat. Så är lite nytt. Här är några utgrejningar om investeringar, alltså att USA ska ha vetorätt kvar för utländska oljeledare skulle främja en verskattland i Grönland. Här ständer några specifikt om två nya baser i Narsarsuaq i Sur-Grönland och Mestersvik, här som Sirius-patrullan under danska stjärnorna har hällt till. Här ständer några om Golden Dome som är nytt, detta stora öliga dyra missilkjöldre som ska välja amerikanska kontinenter mot missilen från Russland. Och grönländska kjöldsärgerrätter är nytt. Här är forskjelligt nytt, men hvis man spyr spurningen, kvart kan USA nu som USA inte kom till åren, så är det försvinnande lite. Och då är alltid jag svär på att en spurning är att de som fyrbils har vunnit mest, ser i ljusen av worst case scenario som är en annektering eller en inras, det är bara nu Grönland och Danmark, då man över iveliva ett sådant allop från en supermakt.
10: Ja. Jag är nästan samt vi har en och görs ner, men jag håller inte att man kan lägga det ut och det görs väl inte, men att USA har tappt några. Alltså,
11: nej.
10: USA har finnit det att det egentligen vill det, och det har ju det i Aron. Mm. Alltså, det var nästan vinnaren av avtalekomplexen man är, om man kan kalla det så.
9: En gammal avtal och inte en gammal på det, kanske?
10: Ja, men här är så det något som är spännande att hitta upp till liksom, hur är vi i samrådningar bor någon. Alltså att Grönland släpper vi till bors att samråa. Alltså de vet att Grönland är snarare underskrivare till Egeligo-avtalna, men här är det vi i samrådningar någon alla tojna och det är snarare något.
9: Det kan man säga.
10: Ta mestur at altså at grønlandska utanriksraje og diplomati her eisne nu hava skulla sesje inn og i tryktarpolitikk og på en annan måte. Ikke tog at man ikke kjør til Aron, men det jo et dangst øje. Men nu man vid til bors og sitter og forhandler vi USA, og det ikke enkvar. Så hette hever kvosser give grønlandska utanriksranager goa rundt der. För allt folk har det nog att säga att det är egna folk som slapp vid till förhandlingsbordet och det inte är som det ångte gör. Ha och glömt att lycka höra nog och att lycka ha en grönländare att underskriva. Det var inte på hända maten här så för. Så kan man nästan snacka om att vi Scholz har gjort rätt någon och ja, det är rätt. Det står inte i det gamla försvarsavtalet, heller inte i Galicoavtalet. Ha att måttfällt underskriva, men det är inte första för Scholz att göra rätt runt i Grönland över stafester. Han är ju stafester i det grönländska Scholzstyrets lovande från 2019. Mm. Så akkurat kvart här är nog ju sånt emot det här avtalna. Men alltså, jag har hållit när jag undras då några sig att det första för att det är vi är känt att Grönland har rätt till Scholz att göra rätt. Alltså ta undras jag och vet inte ordentligt var det kommer från. Det är för det första är en rättare som man ju har, men det är ni skriva svart och vitt. Och i Kjolsvistlån för att det finns något. Ja.
11: Och kan lugga det. Alltså, ja, och det som till er grönländska Kjolsavgärrätter är, som du säger, definierar fram och undan. Men jag läste något i avtalen och undrade med Sinter att Danmark gick vid till hever gynge vi til så eksplisittar åringar om reglerna for hva skal hente at han var om Grønland veler at kjipa et kjølstot rydja, eller etablera en stat. Det er stendert øyelig eksplisitt formuleringene om visse til at det henter, som om at det er et nok så realistisk scenarie, så skal hentan avtalen halte fram, og Grønland skal bli en automatisk limer av NATO, og så videre. Så her er noen formuleringer om ta eller viss til scenarie henter, som en og hver danske statsminister røyner av fora fire nærkant i henter, at rydde dette sundere. Men i mån til att det är kvar vunnit och kvar tappt, så kan du säga att ja, USA har inte tappt, men vi ser också om hur ofta Donald Trump har sagt att vi skulle inte bara ha ätgång till ökare Grönland, så vi skulle äga Grönland, och det är några kälter runt om man som har varit oss om att det är ett personligt förfungelighetsprojekt till Trump, som överhuvudet handlar om tryggt och värje, som handlar om att han vill vara en försöde som gör det USA större, och i tulljåsen har han tappt.
9: Men till en win-win-win avtala, säger landstorsfärmen i Grönland Jens Fredrik Nilsen. Har vi kött vunnit i sig att alla?
10: Jo, alltså jag har alltid att det är ett ordentligt avhåverstjäk. Alltså, akkurat som han säger att det är, tycker man hansar år så kan det leva som ett täp, men USA kommer långt in att dra banan i Arktis, som det yngsta i Sverige. Alltså, tryckta politiskt är Grönland ju nu, och som det är i Sverige, Aron, amerikanskt. Så här är, men alltså att här nu kommer så mycket basarna, kan man ju ens säga att nu ökar USA sina tillstyrelser i Grönland. Så det var win for tire.
9: Och här att jag lyckas spela till, om du nämnde Golden Dome, varje kipan. Ta Trump lägger sina attlarna fram om man ser Golden Dome, varje kipan i fjol, så var kostnaden omlöjt 1000 miljarder kronor för hans kipan. Men fortsätter man allra i kongressen mitt i nu att det kommer att kosta över 6000 miljarder att i huvud etablera varje kipan. Är det i huvud realistiskt att USA för att sätta en Golden Dome varje kipan i värsk?
11: Det kostar ett äckvilliga längsiktigt projekt som röker öliga längt fram i tiden, alltså längt att han har Donald Trump är fram från som fortsätter. Att det är så att jag är som ett science fiction projekt. Eisen har han ju i hoa att amerikanska boskapen är så skuldarbunden att du nämnde några sådana astronomiska belöper som man släck kan förhållas till. Lika störst är det här amerikanska underskottet. Och då är det ganska illt att omynda sig till ett projekt som fyrir gång till morgon. Men det är en gammal amerikansk dröm om du tecknar en linje av en landkorst från Russland här Putin och i Arstis har vi med en person alltså i någon tjattnorsk vapn och kolla halvöjtene och Frans Josefs land och så vidare. Och över till amerikanska kontinenter så färda bänt i djöknen Grönland och tog er Pitofik Space Base, gamla tolebasen i norr Grönland. Så tydningar Mitchell och i egenom tja Washington i mån till att välja inte bara allt så tryggt med norr amerikanska kontinenter. Och det är en dröm med i attanför i allt detta arbete att vi skulle ha utgång till Grönland och utbygga åkara värde i Grönland som ägstning är fullt i trav i nödje amerikansk alltså nationala tryggtarpolitiken som bygger en sån alltså the Western Hemisphere alltså en logik om att
9: eller his hemisphere
11: som, ja precis så. Alltså det var kallat The Monroe Doctrine som uppkallat efter de gamla Monroe Doctrine från 1823 eller vad det är som snurrar sig om att vi skulle inte leva någon fortsatta sinna och verksamhet eller aktörer av västare halvkule och i åkara intressesfärer och i halde ödlända avtalan endurspeklar tann logikken. Och sen har hatt som Putin ser Ukraina som syna, som verande innanför syna intressesfärer och tog emot vid dominera, kontrollera vad händer här. Och sen har hatt som Kina möjliga ser Taiwan som syna intressesfärer. Så har USA alltid ser Grönland som syna intressesfärer som det gamla avtalna 41-2004 eisne reflektera. Men bara en liten vimmärkning att det till kvar är vunnet och säger win-win-win. Det är, alltså, jag blev ju huxat att jag såg att jag har att hur positivt allt är och skaltalna och att jubla och till förståeligt nog. Men det är synder som vi ser byggvinna i en hus och det kommer några inbrottstjåvar och för vi har plundrat allt och bränner husen nyer så klarar jag att förhandla mig till och som är öljande friare än worst case scenario. Man har vunnit utan förstånd att man har omgångit till alla ringaste.
9: Så hur ganska hötsigt läsa sig mina.
11: Ja, purast det. Och tog vi all lite omgång tog ta samma att vi får omgång till att det här var ett normalt förhåll till USA så det som det

0: landstorsmannen og utanrøysmannen mot beget det. Ta lente om halvgående tjejtun i Djurskvölde i Nuk og tar og møttekning som heter i Grønland til ta lente og æst noen røver hildnær. Hva ble sagt i Flåvatlen i Nuk? Det virker som en kjenslebåren løte til å komme hjemme til.
1: Ja, der lände så sent sedna person i jar och kom ut ur flåföre någon vid det grönländska flatschen. Och väcker var så gott så det var allt visuellt var öliga rörande. Och här var det folk utanför flåföre någon men nästan inne och i Kjolvån terminalen till att jag kom här. Och här var en flyreflök och tonlikor. Och här blev rått akkurat som under matmadskång någon jag läst lite med nät och ändrade jag ofta. Och till mynt när jag vill säga visade att folk gråta ämbetsfolk som är vid till samrängande stannade ägstning och tara. Ganska ägstig lötande och blir så rörande. Och Motti tegar hånderna och Jens Fredrik och Axel lyfter upp som om att jag har vunnit en
0: boxedist kanske.
1: Eller hemsmästerskap i Ankrona. Vi kvörsen om flagge så att det är öliga rörande och starka myntor och tar bajer tar isne så det är inte ja, alltså så öliga storsnöksumme och det är öliga lätta i Grönlandet. Och jag alltid ni kan lösa det via att son man ringde till en kära gamla vimman i Grönlandet i Jair och det var ute i naturen. Och vem är det säger att de fejrar ut i naturen? De fejrar kvätspersonen men att Grönland är fria. Alltså och gör någon kan köra om någon kanske kan blanda fri och fria. Men jag håller på att inte vara accent att säga. Och det där är när grönländare gör att här var fejrar ut i naturen i isne. Och här var liksom landet och isen någon kropp. Så öljer nog mer än något då och i min dag. Så det att onker stå och skulle täcka det här vägra land. Alltså är så hur vi så och hon alltid var en marra och hetta här var hur man klarar vi att samråast och vara vi till att samråa det.
0: Ja, Grönland är som sagt avtalen alltså lust och avtalen staffers och på landet Grönland är det folk vi skall se ut att hur så stor en politisk antydning här ut här för grönlandingar.
1: Så jag såg att jag är folk som en ägstning politiker är ute och är öliga glädjer om att det ständer att Grönland är vidkänt som folk, som bara folk har rätt någon, och har rätt till att vara självstöd skulder yngst här. Och det är ju ordliga glädjer att jag är ägstning nögt om hela avtalen och på den måten. Alltså, jag kan inte låta vara via lyckan och huxa att detta var inte några nytt, detta det hade finns ju vidgen självsäger rätt under självstyrelselånen för att det finns något. Men kanske det att det är först för ni att skriva och i preamblen om vi är en avtal vid hemsens väld någon USA. Alltså det är ganska här det ska ligga det helt stora och i. Men tar man snackar om självsäger rätt under som visst till självstyrelselånen vid ägstna beinlöst och i hela avtalen är visst till mannagångarna. Och mannagångarna är så läsa skuld till Grönland valt att bli självstyrelse. Så ska det sjå att godkännas i nästa statut att för till folk att kvar i Grönlandet, men ska ägstna så godkännas att danska folket inte någon. Och så kan man tjekas härifrån ganska nära för om hur någon självstyrelse är att ta er. Men vi ska också tänka mer symboliskt och självstyrelse är att någon ta att man är bunt i Grönland så nog till USA och ägstna Danmark än en affär, men ägstna ojlövmässiga så kan du ägstna diskutera om kvar det nu som definierar det handlingsrummet som Grönland hever det handla utifrån.
0: Jag att tacka att det liksom inte ungefär någon men vi kommer komma till det men kan grönländska köttene nu visa av hese avtalna i för Danmark att nu standar vi näst starkare i stövande kanske att ta Grönland och därför inte blir självstått.
1: Det kan jag visa av heter Eisne Aron T. Det är inte som fäddlar och i så ringa gör till grönländaren kanske är snö för en gång ta i avtal och gör det om det åttan till. Och det här som det säger heter en avtal inte bara om någon men vi någon. Och det här som nu jag tycker att nu är det här första är snö affärer här vi avtalar och tas och prat och funder om Grönland åttan Grönland är vi. Och kanske heter affärer är snö här var så nu avvarskan in och

0: Ja, og kräva ju en Norrlandarai, Ärskarai, här man sitter och stålar att han för det och inte diskuteras när som vi har funnit med att släppa sig och kort. Alltså, det tog ju med Grönland inte.
1: Hur Grönland finns ju största kost vid SEA-talet?
2: Ja, inte så helst formellt om ontlig kjossavgörat. Han var stäffäst fram av ontan. Jag hade, som du säger, Jan, jag lukar av det, att här är några formuleringar som är öliga tydligare och så är som är alltid är en sigel för Grönland, och jag tyn stöva styrstnar ju fler allt jag avtalar fyrirliga allt jag låg är allan samlingen av multilateral och bilateral avtal om medelland, och att gärna sådana avtal här som Heimsens supervälte sitter till bors till styrstje Grönland allt han har lyckat, men jag hade allt detta förlöpet viser att Grönland hever stäffest och till oändligt avhåverst, hvis man huxar om smartjauer och allt jauer politik överhöver, att man kan vara en aktör som hever avskan av processer. Självt har vi några håll 3000 folk standa i för till scenarien om man skulle över ivertidgen av Heimsens supervälte. Mm. Så hever grönländska stjötnen och parlamentet och inte minst folket avhaldande markera kvarjar intresser vi tar här och kvad vid atlockon, och USA helt upprunnaliga att det var piece of cake till åkken att vända Grönland från Danmark och Europa och över till åkken. Vi kunde bara bjåa Grönland i en free association avtal av samma hot som USA häver vid under territorier overseas, alltså Mikronesia och Marshall Ochanar och Palau och så vidare. Och illustrar ta en för ett senare senatshöjring för till något kallt annat år så jag nu. Här som man helt att, ja men vi bjöd dem bara så snäck, så det är piece of cake att köpa Grönland. Vi skulle bara göra den här inte block, och det var några rocknstitcher gjort och jag kvitt i hus någon om kvart där eventuellt man färre kosta. Men så nämnt skulle det inte visa sig att vara för USA. Tog att grönländska följtje och stjötnen hever varit äckliga tydlig. Jens Fredrik Nilsen säger så famös i årene. Viss vi skulle välja här och nu, här är fyrvarnen, så väljer vi Danmark, men han fortsätter vid välja NATO, vid välja Europa. Och det här alltid visar att Grönland har stäffest sig som en aktör vid egnom vilja, och det här med Danmark eisne bara vi känna. Mm.
1: Och jag visste nu är avtalen så kommer i hus, kan man säga, i Gazarion, och att det innebär, det vet jag alltså inte, men om vi hittar sig in i framtiden så stäffest sig avtalen att Grönland kan ha avgörat och Grönland kan göras kjolstövot, men samtidigt så ständer att om Grönland görs kjolstövot så skulle Danmark och Nalaka Suis och Tritja att nutja Grönland ska rydja helt fram i natt och ivetäcka skyltnar i varje avtalen. Och avtalen är galdande ju allar över och kan bara brödas om parstan är samtidigt runt här. Och så kommer spårningen. Kusse frukt ständer av framtöjar kjolstö och Grönland i verilögan ta långt i hese avtalen vi lagt upp för att landet ska vara i NATO och vara parter av NATO.
2: Alltså är alltid det en formalisering av praxis på nekva matar. Här ständer det att vi godtaga inte att land utanför NATO och ES kommer till Grönland att göra här några basar som om man har accepterat det här utan en sån avtal att Kina eller Russland i morgon etablerar basar. Alltså det är nog som har hänt hvis vi spolar några få år att returna ta i. Man nog så passivt äcklade ur Köpmanhavn att Kina att lägga fortsätta en flåvöld i Grönland.
1: Ta handlar man knappt av olja kört.
2: Ja, knappt, ja, men det var nog så länge avvägis att ja, men det får inte visa Kina att lägga det. På tammadan är världen brått olja nekv, men jag också att vi är utan dessa avtalna så hejer USA och så hade NATO långt omgång till att acceptera att Grönland för att orientera sig äster efter att det kommer till tryktarpolitik efter investeringar, till allt en gråsumma om investeringar. Vi har haft åkare egna Huawei-mal i förrjun och åkare tjäk om russisk fiskeskip och så. Men att det är omgång att det kommer upp att tala lika väl. Det är att stormakterna hävdar ner logiken om att vi efter kväll vid eja, men vi ska ens kontrollera ett möjligt territorier utanför åkare landamörsk. Och jag hade ägstnat till avvärst och i avtalen är att NATO vill nämnt en fyrstan för ett loksorret och det hade en sier för Danmark och Europa och NATO-land. ES vill ägstnat nämnt, inte så ofta, men att man färdliga som NATO in och i myndena och att detta alltså detta, vad ska man säga, stärfäster att Grönland är NATO-territorium och detta vill att värva ett ena NATO-allianser som värre färdiga färg upplösning vissa Trump har gjort här i Grönland som han till döms gjort i Venezuela så har vi tävlar i änden av NATO och det är till en sier för Adlan Westerheimen faktiskt.
1: Sier för NATO just nu?
2: För NATO, absolut.
0: Och hvis jag kan lägga träd här, ja. Så tar jag, och läsning hans efter och snacka om är framtida grönländskan stad som om att det är bara ett följt att definiera produkt. Alltså,
2: mm.
0: Och i Grönland det har man ju snackat lunch om att få mera kjolstörre och uttäcka ökör och man har läsning ofta nämnt att det är vid Free Association. Och en Free Association avtalar att är inte nödvändigtvis det att du är en självstyrstat och har avtidigt till alla skilter vi ödlån uträttslån det innebär.
2: Mm.
0: Så jag bara säger självstyr och inte självstyr, här kan vara några, inte gråa sjöner, men hur säger man, en skala här du inte har avtidigt eller du kan ska först avtidigt där men så utdelgera det efter. Så här är Emis som stadväg inte är kusin man har visst känner utslid jag tog igen.
2: Mm.
0: Och att NATO-limaskaper är ju rättliga tunkor så är det rätt fortsälliga. Det är folk inte svärre på här och ja, helt inte kommande.
1: Och här tar vi avtalen, alltså tar jag nästan bibelst att avtalen är galdande i alla över. Alltså, men hur bindande är det här avtalen för framtida Grönland?
2: Alltså, man ger sig sådana avtaler kvann det, alltså jag vill säga att hon är äckliga bindande längt fram i tyna. Vid de årstullen som figurerar och i ödlen som pratar om är 41 Kaufmann-avtalen, 1-0-trush, 2004 och nu 2026. Så detta här verer det som för att liksom definiera karmanar för ödlen tryktar politisk och virksamma och i Grönland och i neck år fram. Och inte bara tryktar politiskt och ämarska om tydningen. Det är alltid en av dem öppna spurningen. Men här är så något annat. Alltså, så det är en civil målsöter är i eisne, blöva eisne till tryktar politik och i tydningen som vi lever i. Det är eisne relevant för följare. Alltså kritiska infrastrukturer, hauner, flåvattler, telekommunikation och så vidare, alltså utländska ojlöver, mineraler, alltså hesier råävnena och grönländska undergrunden som är så eftertraktade och som kan ha tydning för det ivskipa av maktbalanserna i hemmen. Så tryckta politiker vill lycka som lagt där om man har en rikvig av målsötjön, eisnäm näck målsötjön som är ivetidgen bäga av Grönland och av Färjön. Och jag kan inte låta vara vid att göra det här tankeexperimentet. Hvis vi nu spelar teoretiskt att Färjar var och i sig stövning och inte Grönland, och man är givet i USA vetorätt till att godkänna alla möjliga aktiviteter av målsötjön som vidare av ivetidgen. Kvad vill det så hänt vi? Till dömes en fiskvej avtalade vi Russland, russisk skip som cyklar runt och som är akard för hybrida kruksförsle och så vidare. Ja? Så det är eisne, alltså det är eisne handlerum minkar ut han förstand att ju fler målsötjer vill stämpla som tryktarpolitiker som USA ska ha vetorätt över. På den måten kan handlerummet ta en av tjå, suverän eller inte, minka.
1: Jag husker just nu att få Birgit in i banan här. Just nu är glädje och romor i Grönland efter att avtalen underskriva. Men jag kan inte att vi husker vad kan förhända i Grönland i framtiden. Alltså, lät hon säga att stora mångter är rövn eller olja vi har funnit i Grönland och utländska fyrdrukar och att göra olja i Grönland. Hvordan frukt kan Grönland ta välja? Hvordan släpper fram att om USA samståndes meter att han avvisar utläggare kan vara en tryggt ärvande?
0: Alltså avtalna eller inte avtalna så har jag också sagt att det är USA som har ett definitionsvald här. Nu är hon så en nyfästa kärl. Men man har, alltså självklart är att det borde inte vara proportionellt eller lotfattligt eller så, men det får alltid vara så som du är ett litet land och hur stående land någon är och vad du önskar att ha självklart rätt innan. Alltså som han kom in och heter vi förlovet någon, vi kinesiskorna ojlån till vår av er. Mm. Och här avgjorde USA ju att detta skulle inte hämtas och det var RNS-avtalna. Mm. Men några av oss har haft detta tjej och i förrjön att knappt är imisk och normal, tryckta politisk mål och några säger nej, det är faktiskt bara handelsteknisk mål. Jag har alltid nämnt och gjort det här och låter sändes den upp i Moskva. Alltså röjna att inte göra det tryckta politiskt. Så här är det ett spel. Alltså ett politiskt spel kvar åringar du brukar och vad du gör innanför det handlingsrummet du nu häver.
1: Mm.
0: Men visst jag kan nämna, nu nämnde jag att det är störst ros och flest är regler. Alltså det är omkant i ödel som har att på samma mata. Och jag har alltid ägstnä att det är rättfärdigt att lycka nämna att det är ägstnä nöker som är kritisk. Pelle Broberg som är formauer för Nallerakt, han är flockron som får störst fram vid sista väl, men som inte är stöd. Han säger vi en dansk journalist, vi sätter var åker som skulle samlas vid USA, så hej åker runt, jag finns ju åker att och fyra. Och så journalisten spyr, ja men då hälter att här har sett Grönland för bojliga. Här han så svärare, så inte provokerande. Du kanske kan se att du har sett något att du har givit av ett ochebus. Och så vill han inte säga mer. Och det här är alldeles en också stor kritiker. Men alltså, nu tar man kan tillåta sig att han har underskrift när det kommer och tillåta sig att kritisera innehållet jag syns. Och det här tjänstet för några gånger och i det här, där man inte om det skulle vara öppningsdebatt och i nazistadut som skulle vara tystare, men blev flott orsak av oss ner i funden som var i New York och jag aldrig hann vara sett nu det. Så kanske för att sådja, jag ser inte mer än att ansera mynd och tjänst av det ymska.
1: Men särskilt du fyrde att det kan komma en sån clash mittlen hessa parstarna ta in och nu olja, visst du olja vi har funnit i Grönland och amerikaner kommer att rutland och så inom maskinen inne och bara se att det heter åkare, nu heter det åkare och...
0: Ja, alltså det kan jag omynda mer alltså, men clash kan vara små och semior och det kan vara större alltså och här var ju hörst att nu ska jag dra efter till Narsasovac som här det här var väldigt avvård, men här bygg var en nöjare folk, så om det inte är särskilt nog. Här det är inte då att omynda sig hur man kan ha en risabasa utan det avvärskade varsin som bygg var. Och han, här är det en flåvödlar som är 800 meter som är större än den nödje som det är byggt i Karatok. Så här har det också goda trejter. Hinnligen så säger Vindlöve Eisne att ja, men så långt det grönländska folk kan få servicekontrakter. Så kan det ägstna ha några visser. Och det är så att jag säger att det är ägstna alltså, borgarstjören för kommunerna i Nog samma sak som ägstna är galdande för stora part av Östergrönland, det här ett och damet är och ett och damet är den bygden som är tättast på mest av vi 200 kilometer härifrån, men det är tättast. Mm. Här råknade ägstna vi att jag kunde få AK-an av dig. Vi att det är grönländska företag som kunna få servicekontrakter. Och hattar vi servicekontrakten är eisne och i sån vinögrun clashon alltså så det är inte så att kvad är det clash och i bit du fick space där miste Greenland contractor som var en dansk grönländsk fyrdug och miste servicekontrakterna till Atlantbasan och att amerikansk fällas stod la få det och det var det eisne ramaskrut och i detta värt har jag hållit att jag har varit i länder Grönland där jag flottade och i början av 2015 tar stå terror och så man häver eisne alltså att ta värre 800 här eisne involverade var så minne clash kunna eisne lösast och jag tycker vi att sjönde för att det vara akurst.
2: Och det är eisne några åringar och i självar i avtalene om undervejtar och att detta ska färra till alltså servicekontrakter skulle utan månta till ett land med vad jag kallar kurs ingenjör skulle för att grönländska vet att det ska komma lokala vindlöv någon till gåra.
0: Men det grönländska vindlöv är ju helt inte så risa stort och det är helt inte helt torr först att huxa sig att inte huxa sig och jag har långt hört dansk industri så jag och är så klar att göra allt det som jag har brukt för det så heter fler ägs när jag har en avgående för danska vindlöv.
1: Och Grönland säger oss inte alltid we're open for business, alltså det vill jag gärna att det var ytterligare och gör där i Grönland.
0: Ja, och det hade vill jag i något år och här har vi inte varit stora ytterligare och i med landa råstoffsektorn.
1: Ja, jag också säger kanske inte vi tror råävne kunde få större tutning kanske för boskapen och möjligen att Grönland ska stanna ekna bönnen. Men är det vant för att boskapen i Amal till Grönland och när för framtiden kunde komma i strid vid amerikansk tryck där av Amal och hur ständigt har stärskast tar jag ständigt.
2: Så USA ständer alltid stärskast. Det verir till tjunde och sörst såleis som det stora och stärska landet i heimnen vill jag häva det. Visst är såleis kritiska intresser är på spel. Och man ska inte vanta att en amerikansk stjötn vid Donald Trump känner sig så bunden av ötlån avtalen som är gjort där. Spyr bara kanadiska forsättsraran Mark Carney som här fyrir säger att det visste som att det här avtalen som vi underskriver vid USA är skrivare är vid blodjante. En och kvar kan till en och kvar tog ju taget visstilever och viskat ut och så är det nytt i verkligen att man är upp det och hos nytt som man är avnökt vid. Och tog ju alltid att ötlända glädjen hon och hon är förståelig och skiljer väl att man häver att man kommer till heimater till Grönland och man häver iveliva och sen ofärdlig glädje men här var det ju hur kus USA och löten för utrikespolitik så hade jag tema vara vid en fyrvarnet att det ska komma bak och bakom vissa ta uppstånd och nutchar konflikter fram efter och i mån till råävner och så vidare så vet man att inte bara USA men eisen i ES har landet också om att man vill gärna igång och Grönland har sagt i vet inte kustlandet, ja men kom be our guests att till Trubelagen är nu lustar efter Minik Rosing i morgon, han kände grönländska professorn i geologi som säger att det handlar inte om att ämnen, alltså materialet är där. Det handlar om att businessmodellerna kanske hava mankla. Och till resten är en frustration till Grönland är att kvar för onkel annar Kina eller onkel annar visar intresser så kommer Västheimren och rännande och definierar kvar investeringar är acceptabla och inte. Här Grönland säger, ja men hvis vi inte kunde acceptera kinesiska pengar, kommer tid så.
1: Birgit Dahl, hvis vi ganska ända ut här, hur ser vi boskapar i Ahamalen till Grönland? Kan det ändå komma i strid vid amerikansk strikt av Ahamalen?
0: Ja, det kan jag gott omynda mer att man kan finna döme på. Alltså, men grönländer är det och har att det kommer och i löver och i landet. Det är ju rötter som halta att det är ju ett dilemma vid ödlenhet som pengar någon som nu börjar blaga i ett land någon. Tog att det egentligen är en inskja att röjna få upp och köra en kjolperande boskap. Så här är eisne, här är några imiska rötter i Grönland som jag helt inte glömma. Så ja, det kan man omynda sig, men visst några ojlöver färra och i folk och skolakipan.
3: Og nå gjør det at støkka bretta noen her. Utle sendtidjon annars at finna av kvf.fo. Nå er det tog inte, klokkan fem.
4: Vi tar at området trygt, tøkne og supervitt løyre, sier Donald Trump fortsetter om fundet skrona nå kinesiske fortsetten Xi Jinping er kommende allmenne vidtjen i USA. Xi Jinping etterlyser fremhaltende samrøver ved USA og sier seg vågna at kinversk fele for å være vel ved ferien, skriver Bretska Kringvars på BBC. Det er vi hatt tonleitje av Reyungol måttene Donald Trump fortsetter og fortsetter frua Melania Trump tog imot det kinesiske fortsetter kjønnen. Xi Jinping og konan fikk og en av størst fingene måttøkken til at de settene parsten kom til Kvitohusen i Washington. Xi Jinping kom när vi kör i USA här han stäckar ut skjutsar det är. Undan toppfunden helt och tar bara fortsätta när det stått där över och kvitt och hos någon som mest var och korsdäses prat, skriver danska kringvarspä. Donald Trump lade detta att här bara fortsätta när det är vårna vinner och här finns ju stora viring för förgören så gärna första välska i Trump i 2016. Auger råkar att kunna trycka fri och rycka döme kommande ära touchene, säger amerikanska fortsätten. Xi Jinping votta i vinna Levi Trump och styga under att hoast USA och Kina är oimisk ber väl till att samstarva. Samstarvet mellan Kina och USA kan inte lösa alla hemsens troblekar, men utan samstarv har vi reserat här först att lösa nekvar av hemsens troblekar, säger Xi Jinping. Hoas en samveldesdomare fyrir i det har ju gjort av att stäcka banan om tja Donald Trump fortsätta mot det tunda folkon tja CNN, MS Now och Politico, slå på starsfolk tja CNN och ett tunda folk tja MS Now framvis, inte ännu i kvittohusen och i det. Domaren säger annars att banan nejvan är heimila och grundlåne, skriver Reuters tunda stovan. Tøyenda folk fra CNN, MS Now og Politico var å leie deg en banne ur Kvitohusen. Det er en etter at Trump er boet fra at han får å banne dem. Forsetten striker i godkjenningen av journalisten uten fire verne og sier at tøyenda rasner var fake news. Og rettere fundet om Malle sier dommeren Timothy Kelly at Kvitohusen hadde ikke boet fra avgjørende sambart reglene og som retten overhever sett utgjelte. Dommeren er sett og essens spornatetjen ved grunnkjøvingene til fjellmiddelen til Kvitohusene og grunnkjøving tar av fire at forbøyet kan avgjøre kjøvertriktene. Donald Trump fortsetter sier leierdegn at han stoler en er friere presse, men ikke tog parten av mylen som han sier støvått gjør ut falsktøyende, og finnes det at ødlen som han og hans rast gjør gjør i 55% av innsløvene. Han kaller det nye brådende. Trump setter Timothy Kelly dommere og i starv og i første velske i sønnen som fortsetter. Og i 2018 var han den som avgrædde første målet her Trump ville banne en om tøynda for tja CNN å komme og kvitt og husene. Tøynda med tja CNN Jim Costa miste synagogkjenning, men slapp sættene inn atter og kvitt og husene. Løgtingsens ombudsmæver har blitt mentamålet røye endur skoet heimildene for nærmengerkjølten av FHS og sitt utbygging og gjør at her skjønneligere tja følger. Etter at folk i 2024 og 2025 ventet seg til ombudsmannen om nærmengerkjølt av glese, kan jeg ombudsmæveren til. Ombudsmæveren helt ikke til å være noe skjønnelig at landstøres følger i heimildet skolen av teka nærmengerkjølt. Heldur ikke var noe skjønnelig hva kjøltene fevnte om et lag koste vår og godkjent. Mett var ikke at heimilden fire nærmengar kjøltene og FHS og sitt utbygging løvde kjølt for i anna enn ljøstøk et lag til som kommer i stegen fire ljøstøk. Mentamålet røy skal trykja seg at nærmengar kjøltene er jo innanfor i heimildene og standa mat ved utrørselene, sier løktingsens ombudsmæver. Ved vår vanene struker vind opp i skri sånn 13 til 18 meter om sekundet i støvun 20 meter om sekundet. Samtidig er regn som fraligjør skiftende skoloft og eller ved vår. Og i kveld og i natt fremvis struker vind opp i skri sånn som fraligjør av sønninger 13 til 18 meter om sekundet, mest vinteren vestanfire, skiftende skoloft og akkurat eller. Og i morgen frusker vinter opp i kvassan vind av Østeninje, 12-15 meter om sekundet, da vi løter opp i skri, 18 meter om sekundet. Små etter halskutja, sølvklotter og akkurs. Alle heiten 8-12 sti.
3: Og skrønne nye sendingen om kulturen, Eifin Jensen legger til rett oss.

0: Hans Peder Brecknon, stjåri og i førre symfoniorkestre. Hva det for en konsert til Bjoa og hører noen hese for?
1: Ja, men det den årlige hestkonserten, og hun vil spalt i Løksøtl, søndag 16, og hun vil spalt i Norrlandhusen, lærdag 8. Og hon hever eldre tonleik, som 22 år gammal, og så hever hon eisne et vers som faktisk helt nytt av en amerikansk kvinne som heter Anna Klein.
0: Hva kan du si om de versene som vi har framført?
1: Ja, altså de fevner nok så breit imot til årstøl til en symfoni nummer 3 heiten, som er skrivet 1644. Og så heter verset Anna Klein, som heter Sound and Fury, og som innspalt av Scottish Chamber Orchester, og det faktisk Catherine, dirigenterjog, som dirigerer til innspillingen, så vidt jeg skilt.
0: Og jeg mener jeg at det var et av de orkestrene som var vidtlet bøylet etter verset.
1: Ja, det passer, ja. Men det som kanskje sinte særlig til hese konsertene, det violinkonserten til Beethoven. Han skriver bare en av violinkonsert. Ja, Liss Martil, han begynner på en ære, men hun har omgang til å bli en Leo, eller ble omgang til Leo. Og her kommer en tysk kvinne som heter Antje Weitas, og jeg vil ha solister og framførende. Og hun er ikke en kvar. Hun vann store kappinger som ung, og arbeidde nok som solister. Hun er innspalt i 30 violinkonserter, hun har vunnet otallige priser, og i halvtid hun er først til trusjen i det. Hun fyrer stadig rundt som solister, men hun reiser halka en par stortøyen til å undervise yngre følelse. Og violinprofessorin, om man må kalla det her, i Berlin. Her ung, stor talent i Gengatja, og flere av dem vinner så kappingarna i det. Og hun vil mettla, vi er kanskje en av de største nulivande violinistene i Europa i det. Og så til sørst kan jeg lette til at hun, så sent som i fjør, ble valgt er årsens instrumentalister i Tysklandet, jeg tror som heter Opus Classic, og det liksom, det heirer tonleggere og utgaver innenfor den klassiske tonleggen. Og det en fagjury som sitter og veler innenfor den symfoniske og klassiske tonleggen. Og det nok en av de allermest prestigefyllte prøysene i Tyskland.
0: Hvordan samstarver vi henne kommer i land?
1: Alltså Antje Weithas bor i Berlin och det är Catherine Eisner, det är Gentin Jokon, och det kännas faktiskt. Tror jag att Catherine undervisar henne i direktion. Tror jag att Antje Weithas i Eisner vill börja att dirigera. Så att hon är faktiskt närmare till Catherine, och Catherine, för jag ser att det året rätt här som hon säger vid mig, så har hon tagit sig vid Antje Weithas och sagt att det här var så öliga gott symfoniorkester i följon, om hon inte kanske är ihåg att komma en tur att spela vid åkerna. Och det är väldigt hon gärna. Hon säger ja på standard fot. Hon har kan vara här för. Hon är liksom res-spa och var glad för att hon skulle bygga hotell för hon. Så nu är hon här. Eller nu kommer hon. Och hon är en stötna. Ganska särlig i Europa i det. Och visst du vinner den största prisen här i Tyskland, som är ju ett av de helt, helt stora långt innanför Sören Tonleik, så är man inte en kvar. Det är man inte.
0: Og hva sier det så om dirigenten Jodikon, Catherine Larsen McGuire, at hun underviser Antje Weitas?
1: Ja, det er så det. Vi har jo en øyelig donerlig dirigent som arbeider i Åkken, og arbeider alle mulige æresten i verden i Eisne. Hun er akkurat i Stockholm, og 4 eller 5 viker i balletten i her, og dirigerer. Og så underviser hun en sjøer som Antje i direksjonen, så jeg kan ikke utføre henne til Åkken, altså.
0: Ja, det som ganske øvelse ved henne en øren dirigenten som førre symfoniorkester har haft er at hun bor ikke fast her i følgen. Har du tenkt noen avvarskan helt du av orkestret?
1: Det vet jeg ikke ordentlig, altså. Nå er hun nødt, og det er alltid spennende å ta nødt folk komme til. Det som jeg holder selv er ordentlig godt ved at hun kanskje ikke er her alle tøyene, det er at hun kommer til følger, og så gjør hun det hun skal. Och så är det programnämnden, eller tonläggarnämnden, och lägger programmet sammen vid honom. Och så dirigerar hon orkestern, och så ger hon inte annat. Det vill säga att hon koncentrerar sig 100% om uppgavarna. Och teatrik vi är avvärskar orkestern, det är givetvis det hon kan lödja.
0: Nu är det här 4 värskattlanden som händer vid förra symfoniorkestern. Hur du mest en anmänning, eller ganska nära bröjting?
1: Ja, alltså... Så nu folk kommer till, så är det allt spännande och folk är spänt och Benny började i orkestern för när jag var med Rania. Måste rätta mig visst det fel, men kanske 22 år sedan här alla. Och det hände när vi orkestern bina vägen och ta mentest nek i flyer år. Och jag hade jag synta samma i hänt det så för att hon lyckas som bitch vi är på det arbete som är lagt åren och att ta lyckas som orkester i sin från början när vi teacher Rick Hess för oss.
0: Om vi vänder åter till Antje Weidehas som alltså blir solister av hästkonserten. Vem är det där för det förra symfoniorkestret att få en solist av häst som allt jag var stiga att komma till förra och spela?
1: Det är ju helt fantastiskt. Alltså flesta människor är fitt och blå i och tog med eisen väl. Men det är inte en evig om en sån kapacitet som hon inte kommer att hända vid ett orkester i studiet att spela. Det är helt säkert. Och vi har ett väldigt gott orkester som har en människa i Jögn Nekvar. Och så är det ordentligt stort lite av musikern och inte minst avhöraren att höra till att hon spelar helt fenomenalt. Alltså, det är helt otroligt. Man kan förändra YouTube och lusta ett violinkonserten till Beethoven. Här är en upptökare här hon är ung, här är en upptökare här hon är sin äldre. Hon spelar helt onaturligt gott. Så det är ju stort lite att spela sen vid så stor en urmälning.
0: Är det så en bit att knyta symfoniorkester tatt här i att allt så var klassiska tonlägga hemma?
1: Alltså, det är väl ett par stant att det ger. Det är mest riktigt att vi kommer att spela i Elbphilharmonien i Hamburg ena för månaden. Alltså, men jag kan ärdåka att jag har tagit oss vid Elbphilharmonien i Hamburg och jag har funnit vid dig och jag har faktiskt ägst i samband vid Philharmonien i Berlin. Fyra räcka och har nästa koncert för. Det är sagt så är ärdåkarna inte kommer i hus än, tror jag att hon ligger också längst fram i tog. Men det är släckligt möjligt att komma in här stöjande och spela. Vi var ju i konserthusen Danmarks Radio i Köpenhamn för 2-3 månader sedan och spelade en öjlig god konsert och det var så att säga utsällt. Så nu känner jag och hon och hon ständer alltid öppen här. Och nu kunde jag gå tillsammans med att vi får en ordentlig turné här man kanske spelar i flera höllon i denna vika. Så det är något vi arbetar på nu som är vanligt att komma mal så eller så. Og grunden til vi lykkes med for en tannvegen til sjående eisentøy at Katrin bor i Tyskland og her et nettverk og som er sjålvande begynner at ikke misbruker, men bruker beina vegen. Så hvis du spør om det knyter og kontakter i et europeiske paddelen, det vet jeg ikke, men det er ikke folk som ikke visste om åkken for en arsjøen, et eller annet holden arsjøen som vet om åkken nå.
0: Kan det här kanske vara vitla att göra det lättare att få ära solister, kändar och donaliga tonlagare hända vid en?
1: Ja, just. Alltså, tar vi svälsk för att stå härifrån och fortälla om en fantastisk upplevelse så är det lättare att få folk hända vid.
0: Nu är det här kanske en särlig stöva som har gjort att Antje Weidehas kommer här till förr att spela, men är det annars lätt att få solister som henne komma till förr?
1: Ja, det är det ju. Alltså, det är ju ett arbete av dem som ett lander. Men så han att det ska vara viss kvaliteter och han här vet och i stora mån. Men annars så bokar man det i Jöken Agentar och vi bokar från danskon bokbyrån, tyskon, enskon, Antje Weidehas är inne i en sponskon. Så att hvis du har ett orkester som du har spela så är det släckligt möjligt att få oss över folk. Det kostar så han det, jag inte. Men det är bara människor som spelar tonlike och flera av dem vill jag äta kanske en tur att få ett upplevelse vid och vidja följer i samband med en sån arbetstur.
0: Den förra konserten, hon var här i Norrland hos någon lejarkvöld klockan 7:30 så var han sattna i Löksöd sonnedagen klockan 4. Var talan om just sån konsert av Barnstaden?
1: Ja, det var det. Det var precis samma konserten. Och det kan man säga i eisen en parser att det som vi sett i värsta sista åren är att lyckas få ment orkester än Myra. Vi har spelat Myra så vi finns ju vi har samstadsavtalet vid Fuglafjärd kommun och Klagsgård kommun och Ronavigård kommun om att vi skulle ut och spela konserter ena för årliga. Och att vi nu samlas och sätta ena värsta Atlantans kroa och arbeta i flera idéer ser man och folk vänja i flera veckor och åren är att man spelar där mer än en affär. Det är öl viktigt. Det är för att få något som rutin i. Jag har alltid sint så brukar man nekva orske och tog och inte minst pengar på att göra det så spelar du bara en affär. Så jag är ordentligt glad för det nu att det blir till att vi kommer spela ofta spela flera konserter I samma program. Det är ordentligt gott.
0: Om nu onkel lustar huxar är känd kvärste skromna eller solisten är det här vi hör några för mig. Vad har du sagt vi vi kommer till?
1: Så har jag sagt, istället för att sitta inne I allt vikskiftet ut över Öjsträck så behövs man inte känna tonläggen eller solisten. Man kan bara dama tonlägg. Så kan man föra en tur I Luxat sundagen eller en tur I Norrlandets lärkvalde. Här det är fjolt och helt. Och hon har lett och höra fantastiska musik och en världsklassa solist.
0: Hans Peter Brecknons Tjore och I Följa Symfoniorkestret. Tack för samrunda och gå ett nu vid konserten.
1: Tack för det.

0: Og hestkonsertene vil så starte begge tonleggere som orkestret har spalt I flere hundre år, og et verk som bare ikke få gammelt. Men hvordan kjennes det en slik skratja timon som sitter midt inne I orkestret? Jon Festerstein, konsertmeister I Føyre Symfoniorkestret, Du selv violinleikere. Jeg kunne huske meg å begynne ved å spørre da du hørte at Antje Weithas skal spille violinkonsertene til Beethoven sammen med Føyre Symfoniorkestret. Hva tok seg du så?
1: Det var også en sjans. Violinspiller så også, yes, dette noe for meg. Til Antje Weithas, hun kjent, øde kjent violinspillere. Og hun underviser I Berlin, og alle vi lister som gikk å vinne kappinger der. De har ofte en gynnskje tja henne. Og jeg har gjest vært å spille violinkonsertene til Beethoven. Det på sikkert fantastisk råd, han ser hun spiller violin alene, men som violinspiller violinkonsert til Beethoven helt særlig.
0: Som konsertmeister, så du også nå vidt at just skrona til hestkonsertene. Hvordan har du funnet fram til just hessa skrona?
1: Altså, skrøyene til symfoniorkestene her øl imiske, men vi tar lukket en rejant tråd, at hestkonserten ofte hever klassisk versk på sjøen, og da sammen vi var konsertene, og at vi har en solist vi. Så det var ikke sint fra at vi svarer nødgjørskonsert, jolekonsert og badnakonsert. Så det sint ikke vi skrøyene skal være klassisk, og så det en ting som skulle fettelig hakk til Hvad det interessant at spille, hvad det interessant at lyste efter, og hvad liksom før orkester langt frem. Man kan kjøtte enda vi bare spille sammen, som man gjør det sørst, men det tror man vi selv. Og jeg heter Catherine, eisen per se av programnevntene, og hun dør øde vel å stinge til korset hvad, liksom hvem vi vi færre. Det alltid.
0: Det nesten 200 år, tror jeg, er middelen til eldste og til yngste verste. Hva har vi sett her tre versene I fjellet?
1: Oha, ja. Det skjønner det Haydn og Beethoven. Her samband med det her. Beethoven var et stort I nærmere til Haydn. Men annars, Haydn og Beethoven, det liksom utkjattende repertoaren til en symfoniorkester. Så det nok så givet at vi deier spiller så reist. Og så det nok spennende vis nødvendige versene til Anno Klein. Her hun komponerer vi utblåste fra hese Haydn symfoniene og garvilt versk. Så her hvordan er øylig variasjon? Det alt.
0: Helder du at det område for Føyre symfoniorkester blanda til klassiske tjattene repertoire vi nå kjører tonleik?
1: Ja, absolutt. Altså, det må helst ikke bli at disse konsertene sånne museumskonserter bortsett av. Altså, vi elsker at han musikken som jeg skriver over og som du sier, tjattende repertoire, men man må liksom fylle seg vidt øyne I eisene, og hva annet rør seg. Det har vi tenkt for musikkskriver, alle sånne tøy.
0: Også det kanskje eisene om at åhører her til Føyre Symfoniorkester som kanskje ikke vanlige lurer etter samtidig tonelage, at det har gått av å høre også nødt.
1: Ja, det gjør sånn til belærende på den måten, men nei, det ikke bare det. Altså, det viktigste at det gode tonelager, altså, det ikke bare for å spille noe. Og jeg heldig at dette moderne verset, sånn at jeg ikke lykker som Beethoven og Haydn, men det absolutt en øye spennende gang, og spennende klantjer, og vitt ljåmynd til tøyen. Det alltid.
0: Du nevnte selv konsertene til Beethoven som, ja, noe som du heldig ordentlig spennende å slippe å spille. Hva det som særlig krevende vi just I konsertene?
1: Alltså för violinsolisten så är hon krävande att för det första hon är inte helt stort alltså hon tar ut vid 4 minuter och att höra till ja det är väldigt enkelt alltså det är skalar upp och ner och fina melodier så men hon är ordans jag björn med fantastisk musik är
0: det först och främst det tekniska eller likta mer och I tolkningen och tonlagalig frasöken
1: Det nettopp det ljóa så enkelt og det bara skalar og ting at få musikken fram her det skalar sin mer til så det absolutt det musikalske utsikket som skal komme fram altså.
0: Og det så vel Antje Weithas som for at standa fremst som solister framfor orkestern og mest til han særlig for tikkene som sitter atan for å spille
1: Jo, sjån, så får vi blir vi nervøs, nettopp. Nei, det fantastisk å få vidkjennende en sånn, faktisk en heimsnavn och alltså man upplever det bara när jag får med sig från Jolvon. Och hon är knäsan diktig tonläggare, så det glömmer jag ordentligt till.
0: Och det är så att det är samspel mellan solisten och orkestret.
1: Ja, ja. Och särskilt detta verset, alltså orkestret har en stor likelihet. Det är inte bara akkompanjemang till solisten. Det är ett samspel som ska till. Mm. Man kan nästan lösa det som en symfoni vid en solovillin.
0: Så är det här verset jag heter, som jag har sagt att vara ett örvuseverk. Vad kan du säga om symfoni nummer Trush?
1: Ja, Trush är det och han skriver en väldigt bra hundra. Akkurat hända, alltså Heiden var med vid gån humorisk och sanse. Och akkurat här så är han skriver en symfoni utifrån en lejtje som han gör tonlag till som handlar om vad vi kallar för tantistret. Och det är en med oss med så distreter och glöjmer ting att han glöjmer sitt egna brittlöp. Och det är en stort lejke. Men akkurat som musik, man hör det som musikerna så att han kan ha en intensiv melodi så knappt jag bara blir avbroten av totalt opassande trompeton och violer. Och så är sista satsen här en sån joke som inte håller till med att säga vad det är, så man ska komma och höra det.
0: Ja, är det något som du långt nu särskilt glädje till att uppleva i dessa konserterna?
1: Jag glädjer mig kvar för att vi spelar konsert. Och akkurat den här konserten, hon är inte. Här är några ting som jag glädjer mig äga till. Det är bättre om vi vill en konsert och höra Antje vad jag spelar. Men annars det är fantastiskt att kunna spela i en orkester. Mm.
0: Jag vet inte om du var svärre på det, men om du nu skulle peka en alöte i konserten här och här är en värld jag ska lägga öra till utan att jag tog av en ägg. Hvor är hon så värre?
1: Oha, ja, det här är en god spurning. Alltså, det lönar sig annor klein. Alltså, det är något så vilt. Men så är det ett steg här där knappt jag ska som tog in stund i steg. Och så knappt jag kommer en rött fram och läser Shakespeare. Och han löter, hon är också särlig, det är allt.
0: Jan Festerstein, konsertmeister och fyrste violinister och i Färja Symfoniorkestret. Tack för samlunda och gå och ätna vid hästkonserten.
1: Tusen tack för det.
0: Följa symfonikester, hever tvär konserter, heter Vigeskiften. Den fyra är i Norrland hos någon i andra kväll klockan årsaka lejakvällde klockan 7:30. Och den sätten är i Löxhöll sonnedäng klockan 4. Läkaren Trudjar Systrar efter Anton Tjekov är nu paddsätter för det första fyr i färgen. Sövan om en familj som lönjast efter en bättre tillvärde och en etnosämare lojvig i Störbojnån är en spikommande för åkern i det som tar läkaren och pronaliga hejer från framförslo i Moskva i 1901. Långslen efter bättre koron och efter en ärare tillvärde är chatten i Leitsnån och är samståndes årsögen till att folk kring heimen känner sig efter i hese sövna. Vi hesa fer vil setta pall og i gamla filmlagarhöllin i Høytalon, leikstjötna av Evgenio Gromova, og gjever hotla röntir via tolka og pallseta leikrit etter Tjekov, middelanna i Russlande og i Norge. Leikstjåren sier middelanna såleis om hesa uppsettingsna. Leikeren Trudjar Systrar er tøyarleiser. Tjekov sier søvna om menneske som tidsast ikkje at mekna at liva i noenom. De liva anten i jardenon, etla i morgendenon, loive rennetimen av hånden. Trudjar Systrar drøyma om å släppa borster ur loivenon av bygd, og drøyma om et etnerøykt loiv i høvestanon, utan å skilja at etnan bor i tamen sjolvon, og ikkje i einon ørum boie. Leikarehåperen teler heile nødjeleikarer, og i høvesleiklodnån som tar Trudjar Systrar, såkja vid Rio Torkær, Susanne Torkær og Kristino Sundar Hansen, og i innovativare paddelmynd etter Samal Black. Kultura var vil til elrøntna av sjånleiklodnån Trudjar Systrar Torskvölde, og gjør det samrøve vid Teibæge, Kristino Sundar Hansen og Samal Black.

0: Kristina Sonder Hansen, du spelar en av huvudslaglåten, den yngsta systern Irina. Hur ser det vara att fyrräga den här lejken?
1: Det är väl jag som inte är uppgörande alltid. Det är väl, alltså det är ju ett lejkrit från Nujansratellen som ofta har varit förbundet med natalism eller sådär. Och rollen själv är ofta, hon är ju, alltså är en central tränare, så vi är inte vad, men vi har väl något som inte kan jobba i akkurat alderen. Och så är det något som själv like stylen som är väldigt central absurd till tyger och något naturalistiskt så, men spännande.
0: Ja, det blir arbete, vi har sån lights någon en öron likeom.
1: Alltså det är alltid i muskos legend är tarjer som oftast men hon är ullan formstärk han hon likes orange rock och så att det ska man lugga som vänja sig inte vi viktigaste vi har bara extra tid isen soda här är ettna är ju för och ettna är under ver för och vitt kunde jag ettna
0: det är russiska Evgenia Gromova som har likes chatna kusio där är att arbeta vi henne.
1: Jo, det är jag syns det är uppgivande till tog i att hon är så, alltså hon är så formstärsk och man skulle liksom finna sig vägen fram till formen på något sätt så att det är syns det expressivt vid först så det är, ja.
0: Är det Malia som är en uppgivning?
1: Det kan det vara vid först, ja. Hon skiljer inte akkurat vad vi säger, kjolt om hon känner Tjekov, alltså utan att, kan man säga, så klarar hon någorlunda att fylla vid, men hon är inte allt som du vet. Och så är det här man ska ta sig ängst och sådär till. Det är kanske inte alltid lika lätt.
2: Det är så mina som vi nu är med någon.
3: Mina? Jag kan ha ut här kärmar. Det är mina som vi tog.
0: Kvart för annars blir det avgörande vid att gärna söver från 1901 livande och vi kommande för en förring i 2016.
1: Jag vet inte, alltså jag har alltid till att det är en klassiker och ta en klassiker till något som det som livet vi gör är ju till att det är ju allmänt, alltså till så att det är ju människor som också ska kunna stända fast i livet och något som inte kunde komma och göra eller inte klara att komma och göra så att på tammatan alltid att man kan säkert känna sig att det är man liksom drömmer om ett men det är ganska ångat ut till det och så att det.
0: Så tansövan, hon är galtande
1: ända. Hon är klassisk, ja, kan man säga. Det är allt, ja.
0: Det är ju Tjekov som har skrivit den här legend. Nu har vi så själv sett synningarna och jag helst att hon bär övrigt sig, särligt. Kvart helt du själv har varit det som har varit mest, eller är mest särligt. Är det texten, likrita, till att arbeta med likrören, eller kanske det här rummet som likrören han har du sånt rum?
1: Alltså rum är helt säkert avbjörande. Det är en filmlaka höll och liksom, det är ganska ljogmässigt är det ganska en sånt avbjörande och hon lägger rent tekniskt. Texten, alltså han är en sånt komprimerad över texter av Sjölvon Lägrit nu. Så att det är en sånt väldigt sånt så att det är att finna Lägångterna till att skiften gänga är inte kött och så det här kan nästan ha varit inte öppnat och så har vi det några sådana inte absurda scener i mitten som nästan är så det är ja det är en god sammanblandning av ett land.
0: Ja, rummet är störst, det kräver ju att man kanske ta sig sånt här är än man genererar jobb att nu.
1: Ja, det man ska ju inte ta sig sånt här, men det är inte ekoande i och två sådant, ja.
0: Men det blir så mer och mer intensivt i Jöken Legend.
1: Ja, det blir det.
0: Utan när vi ska fråga ganska avduka allt för
1: nej. Nej, vi ser inte. Men jag har alltid att scenografen har vi släppt från en fina lösning. Det har alltid.
3: Kom här, snacka med mig! Kom här, snacka! Kom här och snacka med mig! Jo! Jag har aldrig snacka med mig!
0: Likren, han är bergsyrtlig, tragisk, men han är reisande som du säger, kämtlig. Hur upplevs det att spela och skulle skifta mitteln till mer allvarliga och till kämpliga?
1: Det som är nog stort vid Tjekov är att han kallar alla sina lejer för komedier. Och han är en samtidigt med en som heter Stanislavski som är liksom, han som grundar liksom, han lejstylen som vi känner ut det som man är den naturalistiska lejstylen. Och Stanislavski sätter ofta lejstylen upp till Tjekov. Men Tjekov är inte alltid enig vid Stanislavski i förhåll till att det här vi att Gussi han sätter sina lighter upp. Så jag hade nog så stort lite arbete på att nu vid sin lighter så som hon görs att hon tekta komedierna fram i lighter någon halvdje. Så jag hade på en eller annan hever lighterjorden funnit en nog så stort lite balans i mittlen ta stortliga ut av traksk.
0: Hever den här uppsättningen ångsvägna lastenäga om du själva som sjönläggare som du kanske inte hur prövar för dig någon öronläge?
1: Kort halvtid är det svärst för mig som läggare. Det är att hon, ja, jag får inte uttrycka vad det är, men ja, det är hon uttrycka att det är inte expressivt vid kurset så kan det vara, ja, det är spännande att få här.
0: Du har sikkert sjálf gengið hér í høytalinn æsnum bara eitthvað tøyspunkt.
1: Ja, ég er svimleik hér í salnum og lepa þetta, ja.
0: Hvað er það svo verið? Altså, hefur það áverskat því að það er bara að spela leitjit hér í þessi gamlu fimmleikahöllinni í studentaskolan?
1: Nei, altså, sjálf mann, það er engan nokkuð minnur og sjórið, men nei, það er allt ekki. Man fokuserar á sjálft versi, það er allt ekki.
0: Hvað vonar þú annars að áskvarnir fyrir heimby að hann hafa séð sunningina?
1: Jag vågade att här hava en goa löta, att det lukar som bergsläppet, att flänna och grata och lukar som, ja, att hava en goa like, alltså att det sitter att vi omkring spurnge och som en goa like ska hava.
0: Nu har du så haft det första synningarna och åskvarna var ju väl nöter. Hur så kändes det att spela lighten här uppe?
1: Jo, altså en vi da sinter så og læsenter, men det rolla godt og så chat. Askorn lukkar som tek så vel mot rom og man får godt samband vi Askorn så då han släpper lukkar som at livet at her løve nu, altså vet.
0: How it is on me and the avant light in panagatus.punkt ivast og om at det her for at fungere og kosta for at lykke.
1: Man ivas alt og det man vet ungan du kosta alt for at kosta vart hit mot det så att ja det ger man nok ja det tycker jag släpper man sjunt
0: följt du trickar nu
1: i light igen så och ter ofta det som är vi går online och man blir via finna något ting och man lätar stad väck och ungt när det inte och vet ungt när askorna sitter det reagerar där på och så är det inte så ter alltid en ett sorts samspel alltid.

0: fyrgjövande. Alltså, vi vet, det är liksom att man brukar orska på att få det så gjort som vi inte gör snäka faktiskt. Så inte det att man blir överraskad när man kommer in i socialiteten, men det ska följas som man kommer in i filmen som man känner från Höjdlund, som man har varit här i Kommendövon. Det är inte brått så igen när vi är så strusna eller långt att ta det byggt.
1: Her är så myskalagt in i höllene och det är så stora svarta plater för vinden och det ser ut som det kanske är en kreativ funktion än bara till att Jerry Yossi släpper in.
0: Ja, det är alltid en uppgivning att komma i ett höll som är så öppet och nätet att jobbet har ekko som ägg och så måste vi finna lösningar bägge för att få att jobbet att fungera som det ska. Så vi tar bjolva vindtøyene og eisende motsatte søyn. Og det gjør eisende til at man ikke hukser om, man skal helst ikke hukse om av det gjørste, men det er sånne lille detaljer som tenker tog i å finne det, at det rette tilfære og ja.
1: Krever dette rom her noe annet å leke er noen enn det vi har tjåpattel noen eller torskøtte?
0: Ja, det er nesten ikke større pattler enn vi har her nere. Han er jo en 20 meter. Djuper. Och det har vi så rent att brukt det såna djupten och tog. Och det har då läkaren när det ser väl. Så det har vi så själva är att paddeln är tänk djupsjö. Det har alltid något stort att uppleva.

0: Åskåra plåsene, det er så bygd oppe etter denne rampen. Det er noe som du har gjort til akkurat hese synningene.
1: Ja, det er faktisk scenografien, eller en parser av det. Det er hvordan man opplever leggen. Og så er det noen ting som brøytes kjøkkenes overgangene. Lekker å være en og halvann tøyma, så kjøkken leggen så henter noen ting spekelige. Og det er noe som man ofte husker om hvordan man kan oppleve leggen, helt enn bare suttje leggen. Så det reiser en känsla i att vara i en rum. Så man är annan än man gör på film. Man är annan som en ära känsla.
0: Utan att avduka allt för mig så bröjtes paddeln och ja, hölen bröjtes djögnen lejtjen. Det är något som har varit en fasta parstre av lejtjen eller är det något som tittar på nu på till akrihesa synningarna?
1: Ja, det är något som det görs akkurat det här. Alltså lejtjen är stitt till något som är. Och han är framvis en och halv timme, men ut och i så är ingen stäcker. Och tygar låpen är inte lika tygelig som man kanske kunde göra sin traditionella uppsättning. Så ut och i så har vi hellre valt att ha något annat som markerar några brötingar i rummen.
0: Så det är att välja här i höjdelen, har vi kanske några avmärkningar, men det ger vi kanske några möjligheter?
1: Ja, helt sikkert. Det er alltid stort til å finne på matere, at overraske publikum og avskårene. Og finne noen mødelegger som man ikke kunne gjøre seg nede i byen. Men altså, jeg har det reelle godt ved å finne støeisene, og det er alltid spennende å komme ut støe.
0: Så til at færre ut og spille er det enn at kjøpe til noen, det er ganske nærmest som tid kunne funne på å gjøre det etter enn er for.
1: Ja, nu det är ju passar av till Atlant, men det kräver ju att man har några pengar till att bära att sätta det i stand, alltså det satsar inte åter, men det kostar nek vad det tänker ni nämnt att bära få att till en man ska bära nutchen kvar för då så alltså man ska göra ett tänker som man tar för GV i en hus och heter bära liksom grunden av det just här akkurat här som vi nej gjort.
2: Och det är ju näkrant och så där som du var med att Ja, det är omgått
0: och jag vill skola. Jag vill inte ha så här idag. Du har väl ens en snitt av bonaner till att lägga tankar och du görs där om bonaner?
1: Ja, det är något som är liksom i tonen vid den stölden av kjönlighet till nu ännu för er. Alltså det är något så humoristiskt, vill jag hoppa. Och sådana arsketyper. Och ja, det är liksom att jag brukar lite när som är i rummen och vi tar några militär män, det är en som trupper. Så det är liksom läckra sådana toner i lägen, hur det ser ut.
0: Det avspeglar säkert eisen tojerna som läger en fyrgångar på en kramata.
1: Ja, det är stortliga vid lägen är eisen att de har alltså åldersmånaren är jävliga diffuser. Vi har så valt att göra en moderna version, men det är inte att säga att det är akkurat i år. Alltså det är iver att det är blandat faktiskt tojer. Så också det är långt efter tojerna, trusserna och det blandar vi nu. Alltså det är det är vyrskifter som är höskande. Det är inte så stora brötingar att vara människa.

0: att det är liksom också väl relaterat till nutiden, men så är det helt inte, handlar det inte om idéer vid Russland. Det är mer ett sort ett äventyr på Tammadon. Alltså det är inte att jag tygarlösa bonar, men vi har inte affär efter att det följs tygarlöst. Så att hans övan är liksom relevant. Och vi blandar faktiskt tygarna så här man. Alltså det är tingen som höskar sig till tankkaraktären, det tackar vi. Alltså vi bonar till ofta samstörv. Vi har så för någon sorts där snö alla vi har spurt inte lika när kvart vi inte vänja om till en som te fulla karaktären i bruk för och så har vi mer att överblick och rön jag får det hänga samman och så har vi Solver Jakobsen som gjort med resan hon han som ska utföra det så ränner hon runt och ränner finna tingen efter referensen och så vidare.
1: Jag tror att han var väldigt stor avbjöring att skulle omskapa filmdagarheten här i Höjdullon till en likehuspaddl. Nu har så första synningen varit. Hur så nöjd är du själv vid paddlen och karmarna?
0: Jo, alltså när jag läkade ända och jag läkade så hörde jag att folk skilte när jag var som var attlaner vid Ymeska och Flänte och så vidare rätt stöden. Så jag följde liksom att jag var inte väl emot det. Det är det som ända man är.
1: Samal Black, paddl och bonas nyheter. Tack för en god upplevelse och bästa ätten vid läkningen.
0: Jo, tack för det.

0: I kvöld, høstkvöldet, verir attavendande tiltakje år og tonar av Reinsa Røynon. Og her I utdragsavni har vi finnst vidjan av Johanne Wallis fra Språdanon. Velkommen I Kultura, Johanna.
1: Takk for det.
0: Og dette her et attavendande manarligt tiltak til Språdanon år og tonar. Kanst du greia sin tilfra hva det snur seg om?
1: Ja, år og tonar, det var et tiltak som blir... Alltså språten började samstarv vid Rensarö I 2015. Här som vi tar ett höstkvöld om mannen och här var tvär till trutja nödja böcker som vi har lagt fram samma vid Go and Tone Lodge. Så det är torliga honaligt kvöld. Här som vi tar bäge upprunda förska böcker, ens väl och tuttar böcker. Här som rithundren typiskt är och pratar vi omkring folk som sätter spårningar och här är en samråd. Och så kommer rejsen också. Ja, ett tonlag inslag.
0: Ja, att det så hade vi I Ettleby Ara så 2015.
1: Ja.
0: Och det här en rättliga länka söver. Kör det allt och är det hade varit I sommar I snö.
1: Det är inte varit sommar nu, det har faktiskt haft en längre steg av Imsen Avon, men det blir I åter nu I august. Så då hade vi I august och hade vi ett årtonar och så var det åter I kväll. Och så är skrien faktiskt lukt helt till juni nästa år. Så nu kör det åter vet.
0: Det så helt nødja bøker som lagt der frem og tiltaget nå?
1: Ja. I kveld det trodde jeg ser imenske bøker. Den ene Pappa og Glemskan, som en personlig frasøkn som han hadde Andreasen skrivet. Akkurat han bøkken kom ut for noen få en vik siden, men hun reisende ordentlig nødj. Det handler om en personlig frasøkn om å være døtter til en pappa som får demens, og til fremvis skal være døtter. Jeg kan komme nær I noen om jeg lød det, men... Så det et stort søvsavn til Arnbjørn og Ellison Dalsker. Det kan jeg være ut på den.
0: Og det en bok som kommer ut I morgen, det det?
1: Hun kommer ut I det.
0: I det,
1: Alle bøkene være til sølo for Serprus I kveld.
0: Ok.
1: Det kommer ut I det.
0: Så det langt I handel nå, det da?
1: Jeg vet ikke om det kommer noe ut det. I alt fall I morgen jeg mener det I handel nå.
0: Ja, så hvis man vil være ordentlig kjøder, vil være fisk, så...
1: Så det I kveld.
0: Ja, ok. Og her en tredje bok I skrønne.
1: Ja, og den tredje en stor flott listabok vi Bar Jakobsson kunne kunne Paulsen
0: Ja. Ja, vi kommer ganske nær inn og så her tror jeg bøkene om man har løtt det, men jeg husker lykke altså, dette tiltaket vil jo kjipa nok så en særlig en hårdt, kan man si, ja? At det en samråd mellom lithunden og så en person som, jeg vet ikke akkurat, hvordan velger ditt personene som, som pratar vi rithundene?
1: Ja, altså, teier som takker seg av åretånden vi vet Oni Holm Johansen og Hans Jakob Kolslø, så ofte vil det teier som venner vi har slugget samråd, som har samråd når vi flere av rithundene. Annars kan det være anker som man helder særlig høskende tilhøve, anker som vi kan legge til øvne, eller til rithunden, til dømes prata om bara Jakob som tar I kinnan själv som helt till tejpa som för att prata samman.
0: Och det en sort oformellt prat eller går väl att lösa stämningen?
1: Jag vill lösa stämningen rättligt oformellan. Alltså folk kunna sig och barren är öppen och tonläggare in I middelen. Men det en att prata om bögarna. Alltså det manglar ett steg här som folk kan saunas och ta sig om bögmenter.
0: Så hvis det ett allvarsligt ävne som vi görs till bögarna så stämningen sjående I sin härrättning?
1: Ja, det finns jag kände på att hamna dem.
0: Det allmänt kunde komma till tiltaget?
1: Ja, tiltaget allmänt och ochepis, så ödlig välkommen. Ofta, det blir väl vidtja, ofta det en 100-120 folk som kommer.
0: Okej. Okay. Och som du säger så tonläger en fasta pastri av skrona.
1: Ja, det vad ska man ska säga, det för att göra det ägget hon har lite. Alltså, det lite att inte bara sitta och snacka och lusta efter omkring här du ska koncentrera sig, eller vad man ska säga. Men att få sin där fjällbrott, sin där akvarion in.
0: Ja, så att Lucas släpper det sådana, och sen kanske samrådena släpper sådana, sin där mittlen pratarna.
1: Ja, och jag tror först att det lite helt där kvällt ut.
0: I kvöld det så Asa som, som framförer?
1: Ja, Asa Helena Brynnerstötter ska framföra I kvöld. Och jag nämnde att det samstarv vid Rensa Röje, så språten täcks av du bokmentaliga tillsvärden och så det Rensa Röje som ständigt för att boka tonläggare.
0: Okej.
1: Okay. Och det ofta nudge och aktuell
0: Ja. Jag kommer ihåg som att Åsa hever, ja hon är ju spalt av Rensa Rönnån, hon framförde av cement för en och två månader så en halv. Och så vann hon en FMA för bästa text och tilltäckte hon i fjör halv. Eller vad det gör, den gått vidare till korsan.
1: Ja, jag hade hon vann senast, ja. Så det är hon ganska ägga vi kommer att det akkurat kväll. Men det skiftar sen till kvarter som spelar. Men det var väldigt gott.
0: Och är det så, alltså... spelar hon så flera för när jag kvällde eller är det en konsert på ett tidspunkt eller spelar hon i mitten ser här framlånar, vet du?
1: Du må faktiskt vara sin särskilt jag halte hon ska ha pratat mer än en affär för att både kvällde sin upp i biter.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men det är så det här som är skrann i kväll klockan 8 ta, och i år och tonar över att det är en salun och som du börjar vilja säga så är det trutjar böcker tre imensk verk som jag har lagt fram. Och ja, jag hade gott vi kom till teach day i Jöknen. Vi har en alert i efter.
1: Ja, som jag nämnde så är det Strutcher Sarah imenska böcker i dag. Men där har alltså alla till Felix att det är upprunna förska böcker. Ofta är det eisen i onkort ut, men ikväll är det alla. Ja, alla har förska lite under. Den första av skrånen är ett Stotsövsan efter Arnbjörn och Dalskar. Jag har alltid transferat trea Stotsövsan. Som äter kan ni veta ut baden och skulle kunna nämna att det var hans Jakob Kolslu som får prata vid Arnbjörn i kväll. Mm-hmm. Och till ett sound vi sövån här som jag vet inte man kan säga stämningen är synder och underlig alltså inte är akkurat som det tidigt att vara då vi konstant snutter eller snutt av sansson eller fördomen eller forstredon så börjar jag läsa ofta geandesli scenarier men så är det också mycket som du helt av er, allikevel. Okay. Ja, det vill säga att jag är fällaksnämnaren för sövnar och hesen stotsövsaunen.
0: Eller, hur du har talat, hur snäck var stotsövare i saunen?
1: Här är Rosetelja 2015, för jag ska.
0: Okej. Okay. Ja, hörst. Och därför han så att fortälla näck mer om i kväll, så fortäller han mig om centrum, innehållet och tillgångarna och...
1: Ja, så jag tänkte först snacka om bägge specifikt hälsa på böckerna och även om att jag har tillgång till att kräva att skriva slugga böcker.
0: Ja, och så är det som du nämnde, Johan, böckerna Pappa och Glömskan som har varit, jag ser inte fram i milen och nästan i dessa senaste veckorna, till en tre veckor sedan hon kom ut.
1: Ja, och sälja har hon ihåg att allt som är där vi är i fyra enskilda människor. Hon passar sig väl in ut här. Alltså hon handlar om en pappa som får demens och om att vara en dotter och skulle knappt bröda likelot här som du för vars dottern och ja, platt jag vara batten i relationen och så knappt jag skiftes är som här som dottern må börja vara mer som en hjälpare. Och tandsorgen som det är jag missar omkring som du behöver bara framför dig. Så går sen den i rötchen lära bära till sorgen Arn och Missy.
0: Det är så dåligt att fackra till Augustinsen som för att ta sig vid honom och Andreasen om båtarna.
1: Ja.
0: Och är dåligt, är hon ägstna pastor av Åretångar i Vetter?
1: Inte fasta pastor, hon kommer in i kväll då ta som heter och så kanske hon vill bli natter men inte så.
0: Ja, okej. Okay. Tantria båtarna, det är kanske ett sinter örvus och värsk.
1: Ja, det är en stor och flott listabok om Bar Jakobsson. Den är halvdjur ner under, ja, större, alltså, ja, som listaböcker är en stor. Vi har en målning av Bar som permanent. Och det är Kina Paulsen som är ridstjöna. Här är det Nuttjö Greiner till Imskon, listafolken och Vimerstjärn som har skrivit om Bar på Imsamater, Bäge. Så vill jag för likelot han har haft och anklagar om vi mäller, nej omäller värsk till honom och ja och så är Bojan Eisen full av myndon och så händer han är ja ser flott.
0: Och det som du nämnde Jan Kina Paulsen som har samskipat det här värsk.
1: Ja.
0: Valt ut och sett samman.
1: Ja.
0: Och som skilst så för Oni Holm Johansson att ha sig vid Bergbar och Kina
1: ja,
0: om värsk till länder.
1: Ja, så det är nog forskarna att bara Eisne VV och Patle och han har Eisne en text i böckerna, han som äter Lente är hans.
0: Och hur ser alla böckerna med så tråkiga som du säger Är ni där ens runt om i kväll?
1: Alla bögnar vi har tagit i kväll och fyra en sin debuljar en katafos i handen.
0: Jag ser till på eisen som följer vi hvis man kommer om man rensar i kväll till våra tonar.
1: Ja.
0: Och som har nämnt till klockan 8 i kväll och till er allmänt och åkjöpes.
1: Ja.
0: Ja, men jeg har aldri fått si takk for Johanna Wallis, Marsna og Følt, så språd han at hun ville komme her i kultura og greia sin tilfra. Og vi har altså en sang liggende her som vi får kanskje ikke stunder til å spille Atlan, men et språd av henne, og det Asa Helena Brynjersdøtter som fører framføre sin tiltakning om kveld, som synker. Og annars kan jeg bare si at dette var Kultura Hesafer. Vi var en tur i Norrland hos noen, og vi gjør førre symfoniorkester til vendingene til hestkonsertene. Og så var vi i Høydelund til elrøntene av Sjønleisene, Trutjar Sistrar som Tjåpadleren sitter opp i filmdekker og høyt ned her. Og så har vi disse seneste løtene pratet under om åretåner som vi har reinset røyden utfalt klokken 20. Takk for at du lortet deg, og takk for en annen ferie, Johanna.
1: Selv takk.
0: Her enda vidt så vi Asa, Helene Brynjersdøtter, og i tånlegg og høpe nevner hun seg bare Asa. Og hesten her sankeren, han vann en FMA-viruslønn for årsens tekst og seneste FMA-tiltetsnån. Og han heter Aina Atreat. Takk for hesa ferie, kultura berater nästa höstdag.

0: Vi hava haft tekniska trubbelagar som nu är i läge att klockan är bliven 13 minuter över 6. Inskrifter. Kommunstyrelsen i Havn viser til kommunale etterlite. Nå borgerstjøren hever stekka en er bøyras samtidig tog en bøyraslimor etter henne er meting er åkjekkninger. Og her og valgte fer nå i retten ved mannen som heier 8,2 tons av forverstillitjande og en og sethusen og i veie. Krever er fangselsrefsing. Og barretter vil han nå sette opp utenfor skolen av Fløten og i Havn som å lytte til at lær nemgene.
1: Og akkurat innspill er at i så fall at vi skulle ha flere flokker, så må vi da ha flere stover. Og kommunen har også valgt at det setter ega flokker til åkken, og valgt at setter ega stover opp utenfor.
0: Vi börjar vid Vegrenon som för strandfärslen att avlösa flera lejer i det. Edvard Leo Färslos samskipare av strandfärskipen Lansens och i kvann mån är färslan avska?
2: Hon är näka avska i det. Stärgade hon inte. Jag såg inte en sittling vid kvart av skogarlejerna till Mitchnessar i det. Och i kvart vid den sista turen av Kalsajarlejerna. Jag har lyst där, talat om 2015 av Klagsvik. Och så har jag kvarter 20 minuter sedan i år av Siradelle. Och jag har tagit samma er bussan där kallsättene i samband med framförna Eisen i Alustär. Och så är det byggtallar här i Sorrättene. Det här köras och inte fyrbils och vattnar väckre så vånar vi att det kunde köra i samband med vi kom när jag smyrlade kvart ur ett låg. Men det här lyser vi så hemma så inne.
0: Just så, vekkere sier ikke utlaver enn hva særlig. Hvordan lenge venter du at verslene vil avvarske?
2: Hun vil i hvert fall avvarske til meg en person av kvelden og kveld, som det ser ut til en løytelskvei akkurat nå. Og så vannet vi at det er nøklande normalt i morgen, ta dreier han av sin tur. Og ja, han vil mer av sunnen og landeringer. Så ta håpet vi til at att vi kriverar helt friare.
0: Tack för det, Edvard Leo Färslo, samskipare till strandfärslarna. Ringa väcker och avvärskar äsna flåfärslarna. Öll flåför, oj och urvavon har varit avlöst så gärna av middag och ingen flickvink är helt ur oj kvöld. Målet om de 8 tonsene av forverste som var gømt i en sethus og i veie ender nå i retten. En medvår akkurat for jeg har sett løyve og vantet til øren. Akkurat krever fangselsrefsing.
3: Til løyp kvekk av fløyre taler Grekland i september det i 2024 gjør det husaransøkene i en sethus i veie og kom frem og en av risa større gømsel av forverste.
4: Vi finner nå frabann om at stora nögter av fyrverket var gömt där inför vattenhusen och var i.
3: Och talan var om ovanliga stora nögter upplyste Jekvan Potl Johansson vara politiinspektörer och i samråd vid utvarpet efter husaransökningarna.
4: Alltså fyrbuss är vi kommer på i affettline 20-potscontainare så det är tillräckliga stora nögter vi snackar om. Talan är om att vi är 8 tons som vi inte
3: Nu är Akara röst med mannen som 8 fyrverket i sethusen. Sambart Akara riten är talan om 8 tons och 233 kilo av fyrverket som har legat här i omlöj 3 år. Akara medveren har inte löjt via gojma fyrverket i sethusen. Han är Akardur efter grön 202 i Refselåne. Hon säger att Tann som vi vinner inte i hoa och i grovun offara käti etla att hulugan 4 liter leisan hot elver till närliggande vanta fyrir luive etla likhams förlögon tja öron persone verur refsavur vi fångsle och i upp till 8 år. Akare valde krever fångselsrefsing upplyser Katrin Torsvik Hansen hövus Akare. Hon vill ta ikkje utgröna krever narre. Mäveren nokta sig sekan ui Akare non. Ta veri mett sera vandamidje og alvarsligt a gojma fyrverk ui enum privathusun ui enum grannalea. Leivur Persson, stjauri og arbeids- og brunaetlidnon, segi såløys vi utvarpe etter husar ansøktena ui vaje fyrir tvoimun og arun sujane.
4: Fyrverk er allt annat på nøkter og sammansetring og som kan forslæga fyrverk det er, så er det jo ha eksklusivt. Det är det till öjlande. Det är fest och yta och till öjlande är det som man säger bräster. Det är fest och yta till det som förvärskar till 24. Språnger är inte det. Det kräver en ett långt detoneringsprocess.
3: Och här har valt det möter som nämnt är sluga nökter, seta, lojv och hälso i vantage av folket. Løkreglan leie bøynavein halt at hei 8,2 tonsene av fyrverket som var funnende vei. Fyrverket enn og i varvårslo tja løkreglene, og akkjære valde krever at det har vært bostepoint konfiskera. Mali om fyrverket og i vei kjem fyrir i fargerate mannadeien.
0: Jon Brian Wittfeldt grette fra. Kommunala etterlite rattastegi å få svære spørningene om tjekkene Kjøberger Robert Dam Jensen. Det heter Johan Petter Hense, kommunestjore og uttorsjoner kommuner.
5: Det som vil det være opplagt til at det er kommunala etterlite som kjører det til av hvor han er tjekkene eller ikke.
6: Det han sier Johan Petter Hense, kommunestjore og uttorsjoner kommuner, Nå spørningen om tjekkene til Belgier Robert Stam Jensen, Javnavar Borøslimi og Tøvsjønner kommune, en hongru i Leisen Lofte, og Torskjell Øysten i alt målet som det snur seg om. Det snur seg om nødja eldredeplen som kommunen atler er bytja og i Kottafyrre. Målet var å skra av Borøsfonden høstkvalt i sørste viko, og ta hentet til at Belgier Robert Stam Jensen setter frem et brøydingar oppskott om å flyte atla og stedsettingsene av eldredeppene av Tottnese til et annet øke nevnt Norrøkje. Brøydingar oppskottet ble samtrykt ved Tepermøyreloda. Belgier Robert Stam Jensen fikk parstamannen Heie Mortensen å takke undervittøy, anstøvende tok også undervittøy, og det var nevmyk. Men attan av Bøyrasfonden satte Heidi Lave Elgarstøtter, Bøyraslimer for Tjauvelde og pastakvinna til Elso Berg, Borgarsjøra, allmänt Iva om tjekkene til Berger Robert Stam Jensen i Malenån, tog nødja stedsetningen Norrøkje pastor av festenån til mamma hans herre. Morgenen etter boet i Borgarsjøren så fra, at hun hei stekket Malenån, og hun grøtte såles fra og utrørstøyningen av Nottra og Joar.
7: Jag har stäckat malen och till exempel tror jag att det är min äldsta arbete att tycka att samtäkter är lovliga och fylltja att man galt andra regnum som är det. Och det är stor i vad mal om tjöckna till en borgarslima och i malen som är äkvätt och i malen.
6: Men om i vad malen var så stor som borgarsjåren vill vara vi, ber till att sätta spurningen för i malen som inte blir stäckat är inte att fäcka en drickva vittjer och ända vi att vara samtäkt i borgarna. Ta og i Elsa Berg stekket malen om dagen etter Borås avgjørende. Ta gjørende vidt i grunnskjøving at hun vet at han ikke tjekkninger. Hei, hun rar først til VT, Arne, hun tok til avgjørende.
5: Dette her ikke et nytt mal, så spørningen om tjekkninger til hun har vært fremme før. Men i mån til at borgarstjåren stekker malen, så hever det sin båten og tog at det spørninger om avtjekkene.
6: Men har du rått den til at kommer vi til nye støvende at han var avtjekkninger?
5: At det altså, det kan ikke være tilmelde, at finnes det kan om tjekkene. Og vi vet at vi tar en stav som er litt lett litt, så kunde det vara här att han inte levde stäffest hur ändå som han är. Och han är tjeckning eller inte tjeckning.
6: Du kan inte säga precis vilka förrörelser man kunde finna innan huset i början.
5: Nej, det är som sagt inte första fel att akkurat hela spårningen kommer upp.
6: Hur reagerar du till att inte bara böjna vägen av Borgarsfonden om vis ner?
5: Ja, det kan man gott säga. Och kanske det är en fel att tjeckningsspårningen inte kommer upp av fonden. Tja, man brukar själv säga, men vittjeren ända i vi är här för Gräsle och tar fonden i livet och vi kommer till den efter så är man värderat att transportningen om tjeckna fyller rättligen näck på just här och då värderar man att man stäcker malen för att utanföraren att hon ska se en här för att säga vad ska hända.
6: Men tror du att det inte kommer vid tog rådgivningen till borgarsjåren och har fått någon kvalitet för det?
5: Ja, alltså tandstövaren är att man var ivå om att han var avtjäckning. Han har varit omrött för och spårningen är så har fått någon om man väljer att köra en kongresslig gång, det som vi gör det. Det stäcker så inte för det att man inte att han kan rätta på målet hvis det är det som heter Hesmusio.
6: Ta i tid fyrhet og omrøtt spørningen om tjekkene, var det ikke kommet til noen endelige nye støvende?
5: Jeg har alltid at spørningen om sjekten burde være etterkanaver av etterlydnån. Det er den nøytrale parten, og så er det nesten allukket mye om hva for støve vi har annars til sjekten.
6: Sier Johan Peter Hense, kommunestjøre, og nærmere kommer vi ikke inn i Sverige på just hva det rådgjøring borgerskjøren har vi finnet. Etter stentor at alt malet nå hongker i leisen loftet, og tjekningsspurningen vil ikke svære over, for en omkring kjærer han til kommunale etterlite, etla Bergo Robertstam Jensen kanskje støvner avgjørende til borgerskjøren i retten.
0: Ingolf S. Olsen leie til rettes. Kringvarpet spurte for i det kommunale etterlite om det at du finner nekra fra boen, fyrespurning eller kjære om malet. Det heie kommunale etterlite ikke finner. Vid för att områda tryggt, tackne och supervittlöjtje säger Donald Trump fortsätter om fondarskronna nu kinesiska fortsätten Xi Jinping i gamla allmänna vitsan i USA. Xi Jinping efterlöser framhållande samröver vid USA och säger sig våna att kinversk fel och för att vara väl vid färren skriver bräska kringvarspe BBC. Det var vi håndtånleitje av Rayon Goldmotton at Donald Trump fortsette og fortsette fruen Melania Trump tog imot det kinesiske og fortsette tjonen. Xi Jinping og kona hans har finket en av størst fengene måttøkken til at de settene barsten kom til kvittohusene i Washington. Xi Jinping kommer av vidtja i USA här han stäckar och truttar där. Undan toppfonden hon helt och tarpar fortsättande stort av röver och kvitt och hos någon som mest var och korsdäses prat, skriver danska kringvarspe. Donald Trump lejde då att tarpar fortsättande är vår vinner och här finns ju stora viring för förgörån så gärna första välska i Trump i 2016. Avgjører åkere kunne trytja fri og rydgjødømme kommende året tøtjene, sier amerikanske forsetten. Xi Jinping vokta i vinnerleie ved Trump og styrka i under, at hos USA og Kina er jo imisk ber vel til at samstarve. Ikke så gjerne kalta krutje hever støvan veri olvarsligere. Testefestet danske verjemalareren Jeppe Bros og tøynda funde fyra parsten. Her eisende stjåren og freknert hennes nødjadonske verjene Thomas Arenkil førte fram at talan om olvarsligere høytaner ur Russlandet. Og Mikael Bålsen fjote høytaner mynden ur Russlandet en helt ånder og olvarsligere enn her til. Hetta nega som fær løkreklen og følgjent la fær under særlig atøk eller tiltøk?
8: Nej, altså det her jo advarsler fra om en udenrigstrussel, og det vi gør, det jo, at vi sikrer indad til. Når det så sagt, så skal jeg selvfølgelig også sige, at vi fuldstændig opmærksomme på, hvilke trusler der måtte være mod Færøerne. Så derfor så er det klart, at vi overvågne.
0: Og færdig at stå, om du kunne lade her, at trygt er tiltøjelsen, når kan noget?
8: Vi kigger jo ikke på den udenrigstrussel, der måtte være. Vi kigger på den trussel, der måtte være inde i landet. Og vi, som sagt, vi er overvågne, men der kommer ikke til at ske noget umiddelbart.
0: Ikke så en kaldt og krutje hæve støvann være alvarsligere enn ta samme høyre vidt. Efter tunnen tidser, kunne vi kjenne noen trygg her i Færøen?
8: Det jo, hvis vi kigger på hvordan det ser ud inde i landet, ja, så kan man godt føle sig sikker. Hvad der angår en trussel udefra, det er ikke op til politiet at vurdere det. Det er Forsvarets efterretningstjeneste.
0: Tak for det, Mikael Bålsen. Følte.
8: Det var lidt.
0: Utanför skolan av Flöton vera skolastover sätter upp att hysa nämngunna skolan om. Det är en eka fyrste flockor sätter i skolan av Flöton efter politiskom bovon. Det var greit att nämngat hälle är och högt och då skulle flera nämngar i havn hava skolagångt. Och i skolan som inte är och närhändes bostäget tarra. Regen Marnersson är skolastjore i skolan av Flöton.
1: Ja, alltså vi har varit här inne av nämngun som skolen är byggt till. Sagt i tandvårdsdant att bara nu är en EU-beläckning där vi tar en ekaflocken som inte har en ekastove. men det är en lösning vi har. Det har vi byggt här några egna stavar utanför det. Och det var en trade för att vi skulle täcka egna flockar in.
9: Det säger Regin Magnusson, skolastjöre i skolan av flöt. Utanför skolan av flöten är skolastavar sätter upp och gör vi till att hysa nämningen av skolan. Detta är en fyrbilslösning efter att politisk avgivar tiden om att minka om skolaflockar. Torsana kommuna fick i januar löjvig att göra en eka första flock av skolan av Flöton och av skolan av Arjahamre. Det är gjort skrött en nämningetale för att vara högt nästa år. Hela skolastjörn fäcknas om att stötten av skolaflocken är minka så är det till en erbjöring att hysa eka flocken i havnen.
1: Det största av det länka är att man nu minkar nämningetale i kvar en flotje från 2022 och det är ordentligt gott. Men airlines när det är att så ska man ha egna flockar i handen och göra dem för dem och vi tror att göra det innebärande år och det är två som kommer till nämligen till att det minkar. Och där skulle vara omkring den. Och alla skolan är i handen och spurtar om gosse det hade löst det. Och vår inspel var att i så fall att vi skulle ha flera flockar så må vi dessutom ha flera stover. Och kommunen har också valt att stänsätta ega flokkar tjokken og valgt at setja ega stover upp utanför.
9: De flesta inte gänger skola i närumkvarven här till Byggva, men omstånden är inte allt till det. Men det är då politiska brödingar som skapar öreg för nämningar och lärare som skulle omkypa sig ta, säger Rein Magnusson.
1: Jag har alltid det största ingenjör man gånger en skola som är i grannalanden här man bor, alai. Har man väljer att göra ett annat kommunalt så må man halta sig till det som man väljer och inte bryta planer alla dagarna. Det är det som flödjer det hela till.
9: Skolastjören Sture Fyre är politiska avgörer om hver nämningar i havn skulle ha sina skolagångt vid att bryta rätt.
1: Det som fär att hända nu vi vet är att vi kunde gå stanta i akkurat samma troblägga då jag politiskt när man tittar en avgör av sina kommuner om att det ska vara en egen flockar i Arjund och det ska vara en egen flockar i skolan av Flöton. Men att veta at nere i Mippun er den nekk forelder som innskje at arbeid skal genge Mippun og kjalt om det ikke er plass for dem. Og ta kan et foreldre trusht godt brøyte denne politiske atlan. Men hvis man ikke eisende ta hever en atlan at de støvende man brøyter, så kommer man lort til by. Toi må man vite hva man gjør, gå her toi, legge en plan, og så halte seg til planene. Annars kommer man at skapa troblegger som faktisk bare regger bøtten i på en kjellig måte.
0: Det säger Regin Marnersson, skolastjore i skolan av Flöton. Det var Mellan Bisp Paulsen som lägger insläget till Rattes. Løgtingsens ombudsmøver blir mentamalere i endorsk og hemmeltene for nærmengarskjølten av FAS og sitt utbyggvinsjon og gjør at det er skjønligere til folk. Etter at folk i 2024 og 2025 ventet seg til ombudsmannen om nærmengarskjølt av glese, kan jeg ombudsmøveren til. Ombudsmøveren helt ikke til å være noe skjønligt at landstørres folk ikke har hjemmel av skolen og at det er nærmengarskjølt. Heldur ikke var noe skjønlig hva skjøltene fevnte om, et lag også til vår godkjent. Men vi ikke at heimelden fire nærmengar skjøltene av FHS og sitt utbyggving løvde skjølt for anna enn ljøstøk, et lag til som kommer i stegen for ljøstøk. Men da maler røye skal trykja seg at nærmengar skjøltene er og innenfor heimeldene og snart av mat ved utrasjelene, sier løktingsens ombos medvård. Og så kommer vi til ved vår vanenær, stjoker og vind på skri, sånn 13-18 meter om sekunde, og i støvun 20 meter om sekunde. Samtrige og regn, men som for alle gjør skiftende skoiloft og ela ved vår. Og i kveld og i natt frem ved stjoker og vind på skri, sånn som for alle gjør av Usseninje, 13-18 meter om sekunde, mest i vinteren vestanfire, skiftende skoiloft og akkurat ela. I morgen frusker vinter på kvassan vind av Usseninje 12-15 meter om sekunde, tar vi løten opp i skri 18 meter om sekunde. Små etter holdskutja, sølvklotter og akkurst ele, hitten 8-12 sti, og landsversk boer av heima suju synare fra Nekvon. Vinter om korrelutjentene vil sagt er at i Klagsvøk og Gjerabø er kvasse vinter opp i 30 meter om sekunde i kvillnån, og av Øtjavenov i Norradalskjær er opp i 2-3 meter om sekunde og i kvillunum. Jeg skal enda for be lortstaden halte og kom til gåer. Vi tatt ut tekniske trobolager og sendingen begynner jeg i tog og sent. Men vi har jo sendingen med Anna Horst er at kommunestjåren i Havn viser til kommunale etterlite. Når borgerstjåren har stekket en herre bøyre samtidig, tog en bøyre slimer etter henne meting åkjøkninger. Og her valgte fjerne og i rettene ved mannen som heier 8,2 tons av forverste litjande og en setthusen og i veien. Krever er fangselsrefsing. Skolen og fløten i havn og løydel til at land nemgene og tøyver er bare rettjer nå setter opp av bruker som skolestover utenfor skolen. Og talen om en av høytene uten etter vi tar åkken av trygten i innanrøytes, men vi jo selvvandt i årverken og fylter vel ved støvene. Da sier Mikael Bålsen fjote om trygterstøvene i følgen, når Danmark har hakket høytene stiget til nest hakste sti. Redaktører Jon Brian Wittfeldt, tøkninger Bjørn Hens Bekk og utvarpstøvene Elin Winter Poulsen.
10: Annat. Jona Fredriksen, Atta Avaie, Andais Sambulnon i Kotlafyrre, 23. september, 8-års Aragomen. Gjærafyrren vil leierdegn 26. september klokkan 13 og i Høyvigar Kyrkjø. De vil minnes Jona kunne lete Sambulnon i Kotlafyrre en av peningagave. Katrin Fredriksberg, Andais du Norøya Røktarheime, 23. september, 4-års Aragomen. Gjærafyrren vil Kristianskirkene leierdegn 26. september klokkan 12. Sundje vil Sommerbøkene. De og vilja minnes Katrin kunne lete Kristianskirkene en av peningagave. Johan Samson, Atta ur Skåpen, bosittende i havn, Andais du Loargære, Mikedein, 23. september, 1.5 Aragomel. Gjærafyrren vil løsseitne. Jamanta Jensen, født Olsen, Atta av Skala, Andais da Bording Pleiehjem, 23. september, 1.5 Aragomel. Gjærafyr. Eibjørg Simonsen, Høyvøk, Fredrik Grævar ur Høyvøkar Kyrkjø, frutjadein 25. september klokkan 13. Tei og vilja minnas Eibjørg vi blåmon eller kranse kunne leta Alzheimersfellanon en av peningagavu konta ui peningastående. Og vi tar av en av kunnkjer. År og tånar ur ensa røynon ui kvöld.

0: Jeg vet ikke hva vi skulle gjøre som bytte av vatten nå.
1: Han har jo kåk opp i flere kjettler og baljer og spanner.
2: Hva skal du vaske, Tikkon?
0: Jeg vil ikke vaskast.
2: Så får du ikke etter min. Du slipper ikke å si det til borsholdet som du sørste ut.
3: Er til bedre skiten.
2: Ikke til. Nei, men slipper så ikke hendet, Tøyne. Tek han fære som dere svarte. Og lat meg nu släppa kea sin dra halsen där. Ja, huxa inte te. Graver som att alla vever.
1: Och så när just Jasper att vaska sig här och Kaspar heisen. Jonathan hejer dina händer till han hejer vaska upp. Men han måste busta tenn och vaska sig här tvärfärer i öronen.
2: Hatta var te. Och nu färra tid ur stulen och hosen och vaska som fötterna. Men ett färr utan att göra mät.
1: Og nu vær Kaspar våren over.
0: Akkur nøytest kosten ikkje av vaska føtter for å sida til bors.
1: Men så får jeg være langt færen, og så nøytest her kostene at gjerra til.
0: Etta hette den utaste vid nækran for jeg var stål. Hva var det du sier? Jeg sier hun var ekvillig ildsint. Hun åtte alt lort etter meg. Ja, men det var Kaspar det skjedde oppe vi skulle ha kommet til huset.
4: Jo, men. Det var Jonathan og helt av det. Og det var stjælert.
0: Det var ikke jeg og kom i sofa, jo. Nei, det var Kaspar.
4: Ja, ja, så sier vi det.
0: Jeg vil det yngt av det at det var ansammel.
3: Ja, eisen jeg.
1: Og så prata av Per om hva du her kunne gjøre for de atter at slippe at være ensamadler.
0: Vi må begynne med å gjøre så vel og fære heimater.
3: Jo, det kunne vi gjøre.
0: Så for andre tikkere gjøre det, tog jeg gjøre det ikke.
4: Sånn hvis jeg gjøre det.
1: Tog ut her at han hadde vasket seg og kommet inn her i stovene, säger han vi henne, så blommelter han var mätter.
4: Gåa Sofia moster, vill jag inte göra något han beina affära heimater?
2: Nej, ta in du är kommen här, kan jag sväl vara verand.
4: Ja, så.
5: Ta kom du inte meina?
2: Jo, ta meina.
3: Åh, nej, jag svit.
1: Om senare pasten, lötu tölkani til mestis at nexir komu nýjan jögnum bøgin. Hesir Váru Bastian politímeistari og slaktarin og Suivarsson og tvær að træt.
0: Hatta, hatta politímeistari kemur.
5: Nú fyrir gæli, Jók.

0: Ulokan är bort och så attra att orda kan med Kaspar.
1: Och Jesper.
0: Och Jonathan.
2: Ja, heroa vit.
0: Kan inte vaska stopp, det här är inte nejot. Och fingra vask och nackla skropp, allt detta är nu lejot. Till kostor, bostor, kämp och kamp, det höskar ej en ölga man. När vi tattar så får jag hovar och stram.
1: Med Kaspar
0: och Jesper och Jonathan. Jag hovar och stram.

0: Vi kunne enn ikke si at Odle er førja godt, men Odlar-måttøkene til Bunavarstående har atri år tidlig måte mer Odle enn underferden år. Odle er alt samt mer gagt nødt at nå til jobbjolving, og Bunavarstående er nå i en nordlenskere verskattland om Odle. Verskattland skal stedfeste gøskene av Odle. Vi tar hit Dorteo Johansen som kjipar for Odlar-måttøkene av Bunavarstående.
1: Hvordan har du gjort vi Odlar-måttøkene i år?
2: Jeg kan ikke vel. Jeg løy på samme måte som henne i årene, de sørste årene. Vi tar å finne 8 tons mer enn i fyrre årene, og faktisk 3 tons mer enn vi finner i fjør. Så jeg alltid jeg kan si at det er ikke vel.
1: Hva er det årsøkken til at det finner mer i årene?
2: Jeg vet ikke om man kan si ordentlig årsøkken til at det er rett og imes fra år til år. Gosset er ganger vi får rike fjøtlene og hamplige tog, men vi så ikke også at noen folk kommer til. Så det er en av grunnen til at det er sint mer å komme inn.
1: Jeg har det ikke folk til at komme vi ut.
2: Vi røyner også så er å fortelle folk at han først skal bli brukt, og hva de vil bruke til. Og også fortelle folk hva de kan brukes til, så at noen kommer til og gjør rønter og finner på noen produkter ur til førskottene.
1: Nu har det finnes om lei 42 tons. Hvordan negv er det til samas er det ut som mulig vil det rett å si i en år?
2: Det er ångstene mittelen heltene og tvartsynker. Man sier at det er hver seier hever et kilo, og det er mittel 45 og 40,000 seier og i førjon. Men Røynter viser at det er ganske sint mer enn et kilo av utlag hver en seier. Så jeg synes ikke mer enn heltene får vi til.
1: Men du vet at det er at begge skåpen Klagsvig og Sorur er sin tidlig måte utl. Vet du om lei hvordan jeg til sammen kommer til sattes?
2: Jeg tror ikke at sette til å ta, men jeg vet at her nøkkenen er veksende år og år. Og de er ved, eller her var vi ved å bygge seg opp, og er nå kommende og gjennom leve, og her har vi brukt nøkken av utl. Og gærer kjente så en utløsning til skåpene å spinne og få et hekkfyre som de så selger gær noen. Så det kan være brukt mer enn det som kommer inn av Bønderstaden.
1: Nå vet vi at bortsett hekkfyrene binder vidt og imestandet, men hva er det annet vi er utløsning brukt til?
2: Altså først skal utløsning være mest brukt til å binder vidt. Og de som fremleger et hekkf, gjør å østene pløkk, trådjer, frakker, tepper og annet. Ærastan verður um bruknek til isolation. Bæði sum as isolation og húsum vetjun, men selja sum ljó isolation. Og tí er mövla sum ikki trøttur her ferjun sum við kunnu og tøving sum halt. Sum hevur overst af finnst meira, just við.
1: Nú er bjálving og orska nokra lykla ornun. Og tað er verið mongvar. Hevur man hugsa naga meira með her. Til dømes grænsing ved utlå og bjølving?
2: Ikke sånn ikke ved bjølving, men det er rundt å gjøre det, som til å ikke hava først til mer enn til enn, men vi vana at det kommer. Men Bunnerstånd er kommet vi i en av nordlenska verskattland, som Nordgen løyer, her vi kanna kvaliteten av utlene. Vi tar hva tidsje rundt av tre museien og fem imeskån høvån og i førjon, som nu vill ha senter till Norge och som vill ha kanna er samma vi säger, eller samma vi utl ur hinnom Norrlanden. Och så är Atlanta Gera och en utla banka faktiskt här till Norge. Och tar vi så få urslut i autoi vunnat i nästa år så kommer vi kanske se mera kvärt i utlen är väl äckna till att bruka. Ändamal är att få stäffest gås i utlen er, og i mån til tann seien og i hinnon landen, og å få kanna tjuktena og longtena av fibrenon. Det er nok så avgjørende fire kvært hun er vel ekna til, gås hun er et arbeid.
1: Når var hendene er atlanen sett i versk?
2: Første funktion var faktisk i februar og i førjon, etter her vi et hittost, og her det hadde vi et arbeid sammen i et halvt år. Og nå i sommer har vi så tidlig rundt av ånen, her og en snedgøren og henne røyta ikke før enn i november, oktober, november ta för dig så att jag runt er och att han har tävligt att analysera. Prövande han säljer och hon gånger över två och är det första omfär.
1: Är det en stor avgård för att säga runt henne?
2: Vi har sett och en samband med folk som vi är på oss hemma vid eller som vi har samband med som vi vet att er och hon är i att känna kvaliteten åt henne. Och de har verkligen vurs och hon har varit vid till det som vi har bjudit dem vid till.
1: Alltså, jag minns för att ta sig den här ratten om så säger vi som har gått ut eller gått ut för sådana. Vart har gjort mer?
2: Faktiskt vart har gjort mer attor. Det är några bönder som har lagt sig ett och tog alla tog innan. Men allt jag tror inte har haft så störst vir är det några som är för en fratt. Men nu tar man sig här att hon kan brukas. Nu hör man om att hon är brukt och kan brukas. Så är det fler som har finns ju att ha fyra att få bättre utlatt, så att säga.
1: Men är det att utlän ägstna för ett högre och bättre vis?
2: Det har vi vunnit lyckats som vi börjar av upp utlän med att öka. Men en är jottan den samma som tar vi börjar av. Och vi har helt inte finns ju sällt utlänna fyra så går en pris att det kan smitta av och på det som vi köper in fyra.
1: Kvar var du med i partnerseltern?
2: Och då har jag sett allt till förska fyrtöcker. Och under har jag sett omlöjhälterna, men resten är sett till Ånglands. Till en marskna alltså här som de köper ut ur Adlundhöjmen. Och här har jag sett oss att vörder och förskar utlöver till köpsatser.
1: Jag tänker homing om när vi alltid kan se att utlö är färdiga gott.
2: Vi tar på jag vet du. Men när det är rört, det tar jag inte att se.
0: Johan Mortensen tar sig vid Dorteo Johansson från Bonarstånen.

0: Ja, om ett litet bild så får vi då få in vitjan, inte kan man säga. Nu har vi sagt flera från den här morgonen att fjördio öra bärtjet, det är ju en fjördio öra faktnarkonsert, men då finns suggestion, han är ju långt och sagt vi öknas, det är alltså det som är den där.
1: Ja, det är fjördio år sedan Frander 2 kom ut, den 1906 och fors, Frander Helteberga i Einefors. Den första platan så där man framför ett eller samman vid här tror jag. Hon kom i Furufors.
0: Just så.
1: Så det är alltså framför 2 som har fjärde göra badge som ska spelas. Men här får jag höra mer om.
0: Ja, vi kunde ju öppna för en passande färra åter i Forsen.

0: Vi får i atter i forsene, vi har då framter, og så færer vi atter i forsene.
1: Ja, og til nesten lukka mykje kvann sang, er valgt forsene, fyrjar, eros, løsmynd, mot land, til det stressa, og ja, så sommerløt, hei vera, møyre enn bæra, sanger, hei vera parster av okkara minnen, sanger som bindt okkon saman, og har fyllt okkon, ja, i munnen føren, alt mot løyv. Framter til og et blei førskar tonlegasøvne, som nok ikkje øyur svin lyka, og fakre foklar tar fær atra flikvant at av er fjörd jara fagnarkonsert i Varspnon og i Klagsvik. Og i morgon så der her, Jøtlmøren Steintar Rasmussen og Rennen også. God morgon til Bayern.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Og alt som vi har stått litt, nå menes ned sankeren korte forsene, og jeg har jo sagt i morgon flore for nær fjörd jara, men til altså langre, og ta så si hetta, så får en øylig diskusjon en gang til Studio 4 mellom Tekom på her, nær ta høyla bryr. Blir det samtidig om nega?
2: Ikke vidt aller første, nei.
3: Nei, men vi kunne så minstelig holde dere til at i fjørde år siden at Fram til 2 kom ut,
1: ja.
3: Sånn den nok så større utgaven, og vi får oss ned vars på Jøs av Fram til 2, da vi får ha oss større konsertene. Og da var vi nødt til å få fortsette akkurat første plata kom ut. Da var vi sammen med det her. Og jeg halte at at ofta plejer man at tage udgangspunkt at for udgaven nu, du tager stand så rimmer fast dig. Vi var jo bedre at spille nækker fra man undan, at du sådan et lutigt langt koncert og så videre. Men solgt frem til hovedet her og navnet, det kom så sånn det til disse udgavene som kom ut i 1944.
1: Ja, jeg husker at om det ikke kom takk om hvordan synes jeg at du gjør seg her forsen i, at det jo lengt høy, og ta tid husker at du av Birgjanna og i Klagsvik. Hva er så det første du kommer til å komme til hos?
2: Ja, det første jeg kommer til å komme til er at Stantar Heierne og Sarge var periode i Lange i Holfjersen og gjør det en rikve av sangen. Og jeg var med Katrin og grå til å høre forskjellige sanger, kofferst og sånne, som gjør det langt å ta. Da jeg så rann sammen med meg og Eion og Stantar, så at den første platen sammen med her jo hele løste tilfellet av Stantar, og en tøying vi har det. Resten av Sanchez som han har gjort faktisk i sånne tannaren med en par snøte, ja. Hundren Brune, Lussmynd, alle har sanger til Fralsi og sånne, som han har tøyt. Og så det minnes det, og det ble så tilfærdig under, og grunnlig under de første platene som gav vi ut i Forfors, som var tilsammen med det her. Det er et øyelig størst og godt minne fra tøyen.
3: Ja, og i 1903-fors, da kom det nægret om hun... att de avgörande sankt om vi som kan se det på tammatan. Alltså ta blev Lusmin skriver och ösne samman vid här eller kvöldaröje och Baby Reagan och också annat träd som är via att det första utgavna. Och ta var Rennes bäckliga färgen av lantnån, han var bred att läsa. Men korsen var det så att vi hade ett tag som hette ganska särskilt sommar vi tror ju fortsatt att vi skulle färga vi halte vi en utgave. Og at vi sin spenter på det, jeg skal også minnes å nevne til at Rennes skriver også en gode sanger, og til hans her røs, så gav han, som jeg synes det, plass for mer akkurat da. Han bor ved Sunnes Hankon, og akkurat av henne, så kom det ut for en 2-3 måneder siden i alt igjen. Så akkurat han ikke har bor ved sin lunch, eller løgne, kanskje akkurat tekstbrødninger her ved.
4: Hadde som men, George Harrison, The Beatles.
3: Ja, det ble vi ved akkurat som ligger her. Ja. Men det var en tøy, en nok så livende tøy, også vi i minst om balkon og sånn. Vi skal minnes til at Rane spalte jo nok snakk i Tannaka balkon, og han og Skje var jo også i Klagsvik om til Monte, og vi var nok snakk sammen, og hadde jo også nok skjørende. Og Eion var også bygd av Eion var rettelig unger til, så han var jo 16-16 år og sånn. Så at det var en tøy, og det var jo også en skrisjan på ikke Rane var også vi, og det første utgaven. Men den første utgaven fikk så mye størst lå at det var nesten greit beina ved at vi skulle gjøre den neste platene. Og det var så frem til 2 som kom ut i 6-års, for just 4-års igjen. Og det ble lukket som øyne akkurat verre. Kanskje tog jeg vil le av hans sammen, altså tog jeg at frem til 2 så var jo Sanchez med jeg skriver, og Sanchez med Rennie skriver, og Sanchez med Eien skriver, og også Sanchez med Vidal skriver sammen. Så at det var hei nok så størst uttrykk, og det er just 4 år siden at Fram til 2 kom ut.
4: Ja, tar vi det tar som tar fest och så hälsa till er som till färre att Steve och er i hälsa och gavn. Jag snur i framlärsle och så framvisar att det är några väl mer borsor.
2: Ja, alltså sanjen är som tar upprunda sanjen som stöntagare vi tar var otroliga störstjer. Alltså det var också upplagt att ha fyllt det där första platen. Det är helt inte att jag är några konkurrerande sank här att ha. Ejon har ju gjort det nog så när jag tänkte att jag var smådronker faktiskt. Just det nog så när jag var spalt när gittar. Men vi var störst klara till samma tärk med att ta. Det var sanjen som stöntar. Men när vi kom alltid fram till Feilong. Ta är vi, har vi utvecklat ett slags komponistkollektiv. Här och stöntar var på nekvån texton och vi gjorde lö och hade finnit henne och kjolsa lite. Jag minns att när vi förr i studiet först för uppkämmelsen Sakariasen och började vi uppdukna tillsammans med det här. Ta på till henne och otroliga nekvån i åken. Till han var laser och fröjer och hej var spalt professionellt och ta på till nekvån i åken. Så kjolsa lite var kom på plås. Så förr ut i studiet och begynte jag att ta upp i äldre studio och vi ändrade ner i Danmark och mixade platerna. Det var öliga ambitiöst och allt det där forskjelliga. Och med annat sank Anisette vid en sank. Hon fyllde, hon fyllde hon först eller fem och fyrst. Nu en dag in. Jag känner det. Så hon sank vid en sank och hon tar. Så nu har det blivit kollektiv och det visste sig att jag vet inte, alltså det blev äckliga väl måltid i kvart fall. Så det var säkert för gott.
1: Ja, och hur var det till att ta? Alltså, jag också hörde till den här sorts mission, alltså...
3: Ta vi gå fram till 2 år. Ta hörde vi det sen till, jag vet inte om jag ska säga, ambitionerna om att kanske räcka sen till långt, alltså räcka ut om landsådarna. Och vi hörde sen till skandinaviska, alltså ta en parsten vi, allt för det. Och jag minns att vi omsätter den här sanger till skandinavisk mal, och östen till engst. Det var inte omsett så eller skaldsligt, men så att säga att folk kunde läsa texten här och skilja vad vi sunkade om. Annars, visst stövaren var det sånt över sig, ja, så vi var och spjatter och sinter så att säga, som balkar. Men det här sommar i sex och fors, ta alltid att det kommer standa också fast att sanjner hade slåa fyra omkring mig och hade haft sig tjockna brått och folk hade tidigt rättliga väl mot dem. Det var en hjärtalig och stor mot dem.
2: Hvis jag kan lägga trädstantar, minns du inte att Tjernobyl för luftna i varje sista februari månader, sex och första dömes, och akkurat här, vi var lite när jag upp nästan, vi var sin trädare, känner jag, och bonden för till Sverige som var framlöjt, så blev Olof Palme myrder. Och gränsen blev lukkad här och bonden tjock om stranden och en av tog i Sverige. Vi fick inte åter till avtal av tog och sådana. Så det var en underlig tog. Och i USA sa att Reagan, stannade här just om baby Reagan och i Russland sa några gamla män. Och det här gick ett allvarligt atomkrig över alla världen. Och i Tyskland gjorde man väldigt demonstrationer och möter atomvantan och så. Så det var verkligen något som betydde något. Till dem ser en sankare fram till 2 som öjter fria sankor. Som handlar om Hiroshima-bomberna. Då var det bara 40 år sedan hon var exploderad. En atombomb har släppt ner över 1 miljon på. Att det är ett högstande scenario där. Och då, hur är vi då? Alltså långt nu att
1: det? Ja, det är det högstande att du vet.
3: Men långt sex först kom ju Gorbachev från mig och sa det har hänt när jag var rämpigare i hemmen akkurat då. Och det sker till fram till 4 attacker. Men tar vi sunke om ganska fri då i 4, 5, 6 så då har vi stövande rättliga spänt och ta blottna i något sånt att han har tinskickar för fram. Jag kan granna land i Island det faktiskt mittlen Gorbachev och Reagan.
1: Och man kan ju också säga stövande rösten är spänt.
3: Ja.
1: Och i det kan man dra några paralleller också ditt sannsynsjöntikon. Är det lika aktuellt i det eller har det finns en nödjan tyttning kallad ditt?
2: Ja, det är alltid man kan säga. Så du har en förfärdlig konflikt med USA och Iran löt nu. Israel och Gaza, Russland och Ukraina. Och allt runt om Europa. Så jag följer äkra som jag färger som du minner efter till tatuierna. Du, vi var verkliga bänken. Alltså jag minns att vi var ordentliga bänken för atomkrutcher och i forsen. Man snackar ju om att stötenskap blev misstolkat som en atombomba som kom i Russland till USA. Och Sverige så hinner att vi det större rejaknötten eller kväta.
3: Ja. Men man kan kanske också säga att Tibeter så är katalogiskt och framtiden till till Anna än bara frihörsanker och pratiker om kanske om stövn i hemmen och sådär. Då är att vi har ju också en sundsynning om kärlek och vinnande om naturerna och matar och människorna vill säga man på och inte minst tydligen av kanske säga att vi är bilden eller någon och att vi lever och så vidare. Inte alla tunna visningar ett annan hängade i rocken.
4: Och hinvägen så är akkurat hända platan från Saxofors fram till två i Kanska. Gå sig för mig som Jackie Heutelund så var det fria på Oskarpen som ordentligt rakte och ta vet att han tog in man är som Jackie en fria mest original och allt det där, men till dem ses ner en sangren om vi där och i hessen heim som blöjer han nej men krutig och vapnet just omgående brej. Jag minns att det var något som helt att det var öjla naivt och andra som helt ja men vi må djävast att doppa, vi må ta sig fria på Oskarpen och titta om på oss inte till men de fick inte skadade skräckvarna att de var sånt naiver. Vad kan du också säga om det?
3: Det passar. Men, och jag minns det rätt väl akkurat här i utgavna. Och jag minns det att en skrishan som inte är så öjlig äldre än vad vi vet är det. Att han var nog snäck vid i första utgavna. Så ser man det här. Och så tar vi för till Danmark vi fram till två. Som redan fortäller att vi för Swiss Island så vi tar ett större ambitioner vi ser i utgavna. Och hade det liksom planlagt det. Men ta minns jag när Christian snackade nettopp om att han saknade Lukas, men det var så nekv däpers av flöden. Ja. Så, men kostnaderna, vi fick bästa syndra på att vi Eros kom vi som har svarat bonuslä och kan säga tältat humma. Och hennes hänsner kanske var inte så öliga optimistiska atler, men tar vare kanske sorgblir och hade också andra ivisar som folk också trångte till. Och till bete kan ett lätt lä och en lite nog så tungan text. Du är av med er som du akkurat nävner till er faktiskt och medelliga lätt lä och så också verkast och inte naivt och till kanske akkurat det som ska till i hans förhållande.
1: Och Negrason Sankt, hon hette ju Sanchez som folk, ja, allt för mun för allt mitt liv, har sånt vi till vidare till Varsler, så vet jag hur Sanchez, man synker ju att det kan ha kört ett tecken fär om det här för fjörde, fem fjörde dörren så gärna att Sanchez får vara så stor folk och
2: nej, slett överhuvud inte, alltså vi tar Negrason Sanchez och första platan blev öliga väl mottiden och det var ett jörkenbrott för åkon att Lufsmynd blev citerad av en präste till Olas och Grön och till Armin sin 1944. Och då hade vi gått med ut via för av studio Gera en ny platta. Jag minns att jag var nere och Ejon på Ejon ringde till mig och säger du stöntar och just en helt olycksalig gammal sång. Jag har alltid han kallade den för förrigare eller så. Så spalt jag någon jungle phone att jag tänkte, wow, okej. Nu har vi, och jag kör och gör tillfärd oss, ja. Så nu har vi skått tillfärd att lade platja, så förr du stod det, ja. Och hade gott möte på det här. Och att de blev så väl möte till något som ungen kan förutse, ja. Till att här var det nekv hitta platen. Mm-hmm. Vurs det sig, ja. Och det är fantastiskt som folk har tittat emot det. Och det är verkligen otroligt att folk har det är folk som är helt i liv i tonlösen. Och det här kunde vi bara tacka för och våra publikum. Och det är som tog jag vid Göran Höjerskonsert.
4: Nu är det ju när han är resurser, men jag minns ett som var nog så nyskapande. Det här var att jag får göra video till löjne. Och där kan man kanske flänna sig rätt kostar sig ut, men och det är otroligt charmerande. Men det här var nästan, jag vet inte, vad var det här för något?
3: Ja, jag hade det här att i minsta läge så hade vi ett synder omkring vision eller omkring synder stora tankar omkring kanske säga synder för stora tankar men inte om omkring själva men kanske om sannsynär och möjligheterna som innebär eller som är här men det var nog så tydliga i tillgången att jag kontaktade Sägar Sammer, Salösen, ja. Och han är ju att Gerox på sjur. Och så valde vi att näka Sanchez på sjur. Och så hade det varit att Sinter Elmarska, hur snäck man kunde klara. Och hur snäck man kunde bruka i kjönvarsen. Men till bättre var det, vi tog in det var nog snäck filantroper på några månader. Man spurt inte så eller nej efter hur arbetstiden var eller det kan man fick att fyra alltså man får bara igång då och jag menar det var Davra, Davra i Sverige kan det passa som hjälpte säkert vi upptog någon och ter upptagnar jag hade det varit kanske ter som bröt jag allt eller som väl jag sätter fram till dagskrona. Det var ett lejarkvöld och jag menar det var det var kanske var det maj eller april att man det var en stor sändning i Kjönvars förra kvar vi fram till säkert hammer gjorde sambröver vid Jokon och Sanchner blev spalter. Det var fyra Sanchner blev spalter och så sändningarna. Og ta sendte ikke noen flotte fjall, så gjør det hun vel, ja. Og jeg vet ikke om du tenker hodlet det.
2: Jo, altså, Teivit satte jo og balla oss, jeg og egen støtter, og vindfolk og alt det forskjellige, så hadde vi alltid planer. Og særlig støtter ville det brøde kjøkken i Skandinavia. Og jeg hadde en stor, altså, vi har en stor av mentanere fra Skandinavia som inspirerer dere til henne. Altså, hår som Sebastian og Sev Jørgensen og Hula Bandula Band og sånne ting. Det inspirerer akkurat musikalske rødder. Og det var alltid en tanke om det skandinaviske kjøkkenbrød som øyelig ofte var fremme oppe i eventet. Det var utrolig honalig. Det var sånne visjoner og sånne mynter. Wow, kunne det bare til? Men vi får jo omgang til ordentlig utom landåtene.
4: Nei. Men ikke at det kanskje fremme er øyelig først?
3: Ja, tilbake til at fremme til er øyelig først, men kanskje også til at fremme til som konsept var sin innviklet. Hvis vi var fyra tonløkere som spalte fyra imiske instrumenter, så var det kanskje sin øyelig færre sted og sånn. Men vi var også til å ha mye til løvnen och onkel Lars och onkel Ferdinand onkel visste själv hur man skulle göra bay Lars och onkel Ferdinand och att skulle fär utomlands åtan eller att här skulle spela hålla samman så där det kräver ödenek så till nek ska kan säga till nek tala något bakar som fär upplöst och kosten är här bara onkran att man ser att det borde upplagt så att det till spel alla imiska instrumenter och ha alla tyna för det kunde ungdomen och allt det. Men vi behöver ju det här.
4: Men till valt jag som borde räva syns jag först kom till vi till vidare väl alla tyna så
2: det. Alltså det stod att du länk är att vi satsa vi valde inte eller vi var inte stantla att satsa på Tonlogen 100%. Och texten var förrischer och i halt jag att jag halt inte touch mono för fotland så ser vi det första orkestret som har haft en rattläsare av akkurat texten. Det skulle spara först, men det skulle vara rätt först.
3: Ja, yeah. Så kan man så säga. För jag hade lite lätt att det har kanske nytt, ja. Men det som jag var ner till är spännande att kunna vara här i det här. Ja. Och just nu att jag vet så när jag var att han kunde eller släppa att spela för följt och fyrkypa så är det här Fagnara koncessioner i Klagsvig och faktiskt blev båda konserterna som vi hade lust att vara frysa kvällt och lära kvällt här blev ju utställda på NAV. Och nu har vi så just av att vi vill ha en egen konsert. Och jag vet inte om det här finns där vi.
1: Nej, men det är breaking news i morgon och det är gott att höra. Men den här Fagnar-konserten, kvärt kunde folk vanta sig detta kvällt?
3: Jag hade man kan säga att det har stått att de kunde vanta sig något av det allra bästa från fronten. Och något som också tänker utgångspunkt till det som hände för just fjärde arrangören. Tonlake, näka av prat i ett och närvaro och kan man säga näka honan lite och näka störst och näka sannat.
2: Ja, det är inte något självfölj att man kan hålla en Fagnar-konsert för det är att någon utgav. Ja. Så vi vill otroligt gärna kvittera vid när vi alltid tror att vi kunde göra det och är välfyra. Göra det så gott som vi drar över kunna och göra oss några vatter som det blir till alla folk som har backat så väl upp.
4: Men skilt i det rätt, nu är det Fagnar-konsert för Frander 2. Är det henne du spelar? Ta platna på själv.
2: Tvärt konserter är utsålt där och det som startar sig nu, då borde jag som sagt touchpunkt och allt sånt.
3: Ja, det
2: är den tredje konserten att det hindrar på att bli utsålt.
1: Det kan bara ha det.
3: Jo. Och svärt här inte så spelar vi ett Nick L. Ja, Frander 2, kanske alla Frander 2 och vi har ju ordet ändå lagt alla skronna och kvadrerar. därför vi så att där var vi nu kan säga vägnar och punter. Men vi stött upp vi allra största manning vill säga. Och det som kom att center ovanta och kom det var att så hade vi vånat att folk för att sina konserter någon aha och därför var det så där ett spurninge. I var först om vi skulle ha en eller två konserter men vi lust så vi en konsert för kväll klockan 9 och så en klockan lär kväll och så klockan 9 och det blev passade sjätte utsåld där. Kanske var det också händiga sig att det också annars var rätt men att lägga upp plåsten att plåsten för efter bara några få dagar. Och vi har så valt att ha en egen konsert nu. Vi har finnit Nick var fyrspårningar, Nick var ringt klockan och Nick var ringt till Varsbjösen. Och så är det här när lägger man en egen konsert. Det är så lukas för den höllstöver avbjörningen. Kan jag helst för allt för sent och jag hade också till något så områdande att konserterna lyckas. Att det är så färdigt att en konsert frysar kvällt, att färdigt konsert lägger kvällt, att om det är färdigt sin det fyrt eller sin sötne, att det är på det så med upplevelserna. Och vi har så just att konserten är den egen konsert som är och vi är lägger kvällde eller lägger dig klockan 6. Och hvis vi kan lycka se att vi vid har valt akkurat klockan 6 så är det tog att det är tydligt på kvällde då är det en färdig att skriva och folk kunde så välja färdig en konsert och kanske färdig ut att äta attarna eller färdig en gå och vörslig attarna och få ta fram till stämningen vi som är i det här vikskiftet så det är ju mitt i mitteln det är stora konserter som är frysjökvall och lärarkvall. Och ja, och så gånger ösnen lyckas med den här balen upp i att vi skulle ösnen vara väl för ta klockan 21 till de här konserterna som är.
1: Och då heter Fyra Backasåttje, alltså faktum konserten, vad heter det? Är det ett punktum? Eller är det bara en värld alene?
3: Alltså, hvis du skriver en gåa server så är det några punktum av vännen. Men om jag heter det senaste punktum, det är först inte mer att säga.
2: Det är en god spårning, Jakob. Att det är en öllig god spårning. Men vi skulle lika säga att ett gång kommer till Söland börjar nu lägga det
3: enklart. Men det är inte ringa på nu. Det kan gott vara att det är en god hotell där, vånande. Men
4: det vill ju öllig gärna släppa ta som man säger.
1: Det vill ju öllig gärna sälja biljetter och ta i sig 20 till dessen färra.
3: Nu tar du det. Ja, men vi vill dessen köra
2: Vi har finns sådana spårningar alla ställen från. Jag har inga biljetter efter, jag maslar på vi och bla bla bla. Nu är det här så.
3: Det är det som är Sövan. Sövan är inte här från det här spalt och i 2-4 eller 4 år. Sövan är att vi är nöjda att ha en egen konsert och vi tar just allt för att få oss egen konsert in. Vi har något för att få en egen folk nökt.
1: Ja, och så vill jag spåra så att det är en egen att ta hända så.
3: Nej, det är inte en egen. Det är en egen konsert och Belässaland hon blir klockan 16 lördagen samma tidspunkt som konserten är. Men konserten blir alltså 31 oktober.
2: Alltså trutjar stora konserter ett vikskift så faktiskt plötsligt mer.
1: Nej.
2: Det lukar till Jakob som hejar show kvar han till purast och svagt och där och där och i vårt kustlunch.
1: Jag kan komma hit upp för det kommer steg. I alla fall så hade jag vid Eisen skulle runda är vi en och sen vi nog tar så vi nog snägg om en den här sänchen och omvitt så i halvt det här kunde kanske vara passande. Jag får tacka dig bara för att hit vi tjocka och morgons för att det kan allra bäst och ett när vi har sån konsertion.
3: Tusen tack för det. Stora tack för det och hjärtligt välkommen. Kom ner till Klagsgården.
4: Jo, tack.
1: Ja. Tack för det.

Ja, vi är stadigt stötta Tingusvatland och vi landar stadigt där som kallas för Bedkompani och jag som du kallar för Bera till Östers, det är Nasta Lej. Nasta Lej är ett väldigt känt län och det är just av Belsen Santana och det heter Black Magic Woman. Lej kom ut i 8-trus första fjärn och det var där vi Fleetwood Mac. Att han hade så kom LP'n Abraxas vi Santana fram och det är härifrån vi tar till sig utsättningarna men här blir Bedkompani.

0: Ja, nu får jag alla lagarkarna en tur igen efter Tinkosvinn. Och vi gänkar ner nu i Sjönlagerhuset. Här är det stora plakater sätter upp. Och det är Skansastå konsert, eller Stås konsert i Sjönlagerhuset. Och det känns ut 2-4. För det är Skansastå. Här var flera bölkar som spalt. Och jag får bara läta mikrofonen i brettla band till Iver. Här vid höra en intro. Och från sömmaren här, han heter Eiler Johansen.
1: Johansen spelar solo och Olav Clark Presley singer.

0: Vi har pratat vid Tom Templar och Scott Black ur bräska dombölchen Non Green Long. Huvud till samrövna är nuja utgava Tara Necropolitan och en konceptutgava här London och tar sig stora viktorianska kyrkogaraner som lyckas som en rinkor kring bojen är då huvuds ävne. Vi spalte oss nu att löjen i avs i fjöri utgavan Cha Green Long och nu till senast hörde vi Together in Death. Om du hever onkra vi mersing etla vil vida møyrum sendingsna møvuløyche a fer enna Facebook-bultjen cha Ragnarok. Møvuløyche røysni at høyre hesa og undanfarnar sendingar a høymasuju okkara kvf.fo framskag Ragnarok. Øysni møvuløyche at høyre iver 200 samrøvor som ikkja vir vi og sjálvari utvarp sendingsne a høymasuju okkara. Og nutja samrøvor vera lagtar ut kvarja biko. Ragnarok är attraskronni om ena viko vi samrövån och nutjon tonlajje. Tusche tungmansbalkaren Accept kan gör hattier halta haltrushjara stoningarar. Heta virr hattier hilde vi utgavun Teutonic Titans 1906 till 2026. Här iver haltrushjester ur alltjöva tungmansajmenon är robotner vi. Nævnast kunne Rob Halford, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Tobias Forge, Billy Corgan og Sebastian Bach. Og i kommande Ragnarok tåsa vid vi Wolf Hoffman, gitarrlagaren i Accept, om hesa nutjo fagnavar. Du gav hona.
1: Hey guys, this is Wolf Hoffman from Accept and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok, høstkvelde klokkan 1:20.
2: Hetta var sendið John Ragnarok sum Ragnar A. Jakobsen leiði til Rettos.
3: Hey. Fridja da MV er gestur í Lightstone, as we fair at lustu til.
4: Og for gø.
5: Vi morgen fridja da ein klokka nátt, er gava í Benjamin Jurus gestur í Lightstone.
3: Hetta er sjón di instrumentaltalnikur sum er sinn til trublar at ella fakk lustu lugan í gettu sum Örlund. Det är jag som så heller inte, alltså.
5: Lloydstein, vi morgon, frutjadagen, klockan 8. Klockan 13.

Evim oynar yıl, önce benden de şıl, nok ve adını tel.

lägga väl lite foot touch. Men det minnes det inte är sport. Skanna det rummet, ta till flänna. Från att ta till gråta. Ria stötlån som förklart ska prata. Men hoppa inte prata. Det är inte samma shit, det är bara försäljer maten. Och tillsammans har vi 90 i flera månader. Eller hej.

Klockan är rätt och i natt har jag gått rutschar sändningar av skrånne. Klockan tror jag sänd och går nytt ljå från Jardinon till sändning vid något som förskån tonlajtje. Och henne lättja Marie Erlandsdotter Persson och Elin Dabersdotter Näsammer